0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Yemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico pågrepet etter at 43 studenter forsvant i 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis i saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten i Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet i landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere, de ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept da, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger, de fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene, og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt i mange saker.
0: To mennesker drept og minst 13 såret i en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren i landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep i byen i sommer. Det er tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland i går var et forsøk på å utløse en eksplosjon. Det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var i nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagerås turisthytte på Hardangervidda er Siv Brekke en vertskap.
2: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer I den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales I løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall I Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiak, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniak for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært I forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion I Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør I Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile økonomiske mål I regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag, med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyhetene klokka fire. 126 personer evakueres nå I Skien på grunn av salmiaklukt. Beboere ved en ishall I Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniak for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniak I vann kalles I dagligtallet for salmiak. Nødetatet nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann I et hus I Nesbyen I Buskerud I natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke kontroll på brannen. Marokko klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter minst 1100 enslige mindreårige fortsatt I Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte I går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller med å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak I. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn I synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt I sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene I stedsansområdet, som det første som blir rammet I Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn I lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det sikkerhetstiltak I brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dahle.
1: Det ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brandvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

var Benny Heim, det som åpnet tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils og Gronstad I hvert fall klar her I studio. Håper du har det fint der du

Kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin halvdan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

0: Ja, vi fikk tåle litt rock her I tidlig morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness?
1: Vårt

0: Ja, det er ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter. 5:30.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner,

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiak i området. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetatene jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elvekrog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse av meg igjen, men ubehagelig og skummelt. Da.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var i fullt fyr i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking. Over 1000 griser døde etter en brann på en tysk gård. Brannen brøt ut på en gård nær Augsburg i Bayern. Flammene omslutta et svinefjøs og et kornlager i bygningen ved siden av. Kornlageret gikk også tapt i flammene. Tysk politi sier det ikke er tegn til at brannen påsatt. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som vanlige briller, men innebygd med kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det sikkerhetstiltak i brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Rhythm is a dancer, ja, det snaps in slagade. Och för det hørte vi Lote som sang den finaste sången. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som... Inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris. Her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

Stein Torle Vela sammen med gitarist Mark Ribbett Sundre Berge. Ja, det jo enkelte sanger som slik at det automatisk rykker I foten, og kanskje til og med I dansefoten. Og det ikke alltid godt å si hva det har seg. Det rytmen? Det melodien? Det energien I låta? Ja, hvis man hadde resepten på det, så kunne man nok tjent noen kroner. Og en slik låt ligger klar på spillelista nå. Og når jeg har sjekket litt mer bak låta, så oppdaget jeg at den som skrev den faktisk har bursdagen sin I dag. Amerikanske Roll Malo, som låtskriver, sanger og gitarrist I The Mavericks. Og denne låta gikk jevnt på radio I 1998. Kanskje husker du denne?

Dance the Night Away. Dette var The Mavericks store slager fra 1998. Og nå det Van Morrison som får synge oss fram til nyheten klokken 6, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Forløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kom på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: Grei skuring, som det heter.
5: Det var det, da himmelen åpnet seg i går.
4: Men hvor var du?
5: Jeg var hjemme. Jeg var i stua.
4: Gjett hvem som drev å flytte.
5: Nei!
4: Noe, som skulle bære noen møbler, men vi hadde akkurat klart å liksom få den ene inn. Og så var det da bare å lukke deg og stå og bare vente. Men det smalt altså på Manglerud i går så høyt at det var for høyt. Det var aldri hørt.
5: Det var det, og antall lyn også. Det var 15 000 lynnedslag eller noe sånt i Oslo i går. Det er mye.
4: Få se hvor mye det var. Ta en prat med statsmeteorologen om en halvtime. Det var gøy, og flere steder ble det bare sånn, ja, nå var det blitt innsjø rett utenfor hos meg på Is- og Finnmarkparken.
5: Jeg synes det var litt gøy, altså jeg åpnet altså vinduet og bare sto og kikket ut. Og selv om det regnet litt ned på flisene som vi har på kjøkkenet, men jeg synes det var så moro å sitte ut dit ut.
4: Eller jeg som hadde glemt å lukke vinduet mitt, som Gustav hadde blåst igjen av seg selv, for det var en del folk som tydeligvis fikk skylt inn veldig mye. Det kom jo så usett vanlig mye mengder også. Det var noen jenter i blokka som, de er jo da kanskje 6-7 år gamle, da løp ut og bada i regnet. Helt frem til kloakken begynte å komme opp, og da var det kanskje på tide å komme seg inn.
6: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
7: What?
6: You know, light-hearted, fancy-free,

0: Moonlight. Shadow Michaelfield, Maggie Reilly på NRK P1. God fredag, vi klarte det, folkens. 7. august, det et spørsmål som gjelder.
1: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja, da, det det største spørsmålet. Og det blir vel kanskje bare slappe av litt, er ikke det lov å si?
2: Og slappe av i helga, ja, det må jo være lov å gjøre.
0: Hvem, du da, hva har du på planer?
2: Jeg skal på utflytningsfest i dag.
0: Ja.
2: Og så har jeg prøvd å overtale en venninne til å bli med på telttur da på lørdag.
0: Det ikke dårlig.
2: Det det som igjen på min sommerbucketlist for Stor-Oslo. Eller min Oslo-bucketlist da.
0: Så, alle mine planer for helgen borte. Ja. Forsvant med en brukket hånd, som betyr jeg skal ingenting. Kommer sikkert å fylle det med absolutt, absolutt alt.
2: Ja.
0: Men forhåpentligvis blir det litt bedre vær enn det var i går. Delvis skyet i dag, 21 grader på det varmeste. Kan komme litt regn da. Nei, det kan det faktisk ikke. Det skal bli strålende sol i dag da. Det regnet fra seg i går, det ingen tvil om. Det lover jo ganske godt for litt telttur fra lørdag til søndag hvertfall. Det skal ikke regne på natta der, så det der kan la seg gjøre.
2: Ja, for det lørdagen jeg hadde tenkt å dra. Mm. Ok, ja, men så fint da, flott.
0: Jeg kan ta en prat med statsmeteorologen for å prate litt regnvær i går. Det var jo de som også bare ga opp, så jeg. Som var ute og gikk, og så var bare sånn, nå er det bare å gå hjem. Rive av seg klærne, få inn i tørketrommelen og legge seg under dynna.
2: Ja, jeg måtte ut en tur for å gå på butikken, og så tenkte jeg, skal jeg ta på meg regnjakke og støvler? Og så tenkte jeg, nei, jeg tar bare på meg slipper, så altså, er jeg vant det, så får det bare være.
0: Ja. Storstreik i luftfarten kan det bli fra og med i morgen. SAS-kabinansatte, de sitter fremdeles da i samtaler, som du sier.
2: Ja.
0: Og i løpet av august kan faktisk flere ulykkesgrupper gå til streik. Det er SAS-kabinen som kan lede til streik fra og med i morgen. Og så er det flygeledere, det er mot slutten av måneden, og NHO Luftfart, som også driver og megler sånn. At de kommer til enighet på et eller annet tidspunkt. Jeg får litt sånn hjerte for de som eventuelt kanskje har spart og spikt og spart i mange, mange år som skal ut på ferie.
2: Ja, og i hvert fall den hvis du har gått og ventet hele sommeren hvis alle andre har vært på ferie.
0: Ja.
2: Og så skal du endelig dra ut og reise nå. Du tar den sene ferien.
0: Ja. Ammoniak-lekkasje har det vært da, altså nede i Skien. Vi kunne høre de nyhetene her.
2: Mm.
0: Og da blir jeg litt sånn når jeg sier det. Du sier, ja. Vet du hva det er?
2: Det er jo en eller annen giftig gass som lukter som salmiak.
0: Jeg klarer ikke. Det er ubehagelig og skummelt, sier hotelliet. Det er Tonje Elvekrok som lå på dette hotellet ved siden av denne ishallen nede i Skien. Og det er altså en alarm som gikk da en ansatt ved hotellet luktet salmiak i området.
2: Ja.
0: Hvis man trykker på ammoniak, så er det en kjemisk forbindelse mellom nitrogen og hydrogen. Og det er en gass med kraftig stinkende lukt som er lett løselig i vann. Ja, det er i hvert fall ikke noe du har lyst til å våkne til midt på natta. Jeg har jo litt ufrivillig for et par år tilbake vekket et helt hotell. Hæ? Fordi jeg insisterte på å lage noe mat i den lille hotell, liksom, hva skal vi si, kjøkkenet på rommet mitt. Og så gikk alarmen, da hadde jeg duppa. Derfor da sto pølsen og gikk. Og til slutt så slo de inn døra. Og når du da møter resten av en gjeng hotellgjester som klokka 2:30 på natta har måttet rive seg ut av søvnen fordi du valgte å stekke noen pølser.
2: Jeg da blir du ikke særlig populær.
0: Nei. Jeg gikk jo rundt og sa sånn, det er jævla idiot som har fyrt opp noen følelser, det er ikke bra, det er ikke bra.
2: Men det er heldigvis ikke giftig etsende, eller, ja, det er kanskje brannfarlig da.
0: Ja, det gikk greit, gudskjelov da. Både Johanna og Michelle er oppe og ønsker oss en god dag, og den går selvfølgelig tilbake til dere og alle andre. Gikk pent for seg å komme seg inn på 81-bussen med bussbutter på Hauket også, på grunn av små tekniske problemer for Håvard.
2: Ja.
0: All good, klar for å ta fatt på både siste arbeidsdag før helgen. Nå er det hverdag, det er ikke noe tvil om. Det kan bli litt trafikale problemer i helgen.
2: Hva tenker du på?
0: Nei, jeg tenker på det er jo fra i kveld og frem til søndag, så er det arbeid ved å montere denne sykkelbroa ute på Fornebu-krysset.
2: Ja.
0: Så E18 holdes åpent som normalt, men flere av rampene ved Fornebu-krysset da vil stenge, så det er omkjøring som skiltes via Lysaker og Høvik og Vekker og det hele. Sånn. Det er denne broa som de skulle bygge nå tidligere i sommer, som på en måte bare har gått raskere og raskere. Det var sånn, det gikk mye raskere å sette opp den broa enn det de trodde.
2: Ja, men det var veldig bra at du hadde fått med dem, for hadde ikke jeg fått med meg.
0: Ellers i trafikken, hvordan ser det ut?
2: Ellers ser det veldig fint ut enn så lenge. Altså, det er veldig lite som skjer på veiene, og også på toglinjene.
0: Fantastisk. Siste sendingen.
2: Det er det.
0: Til Hvile som vikar. Mandag er Knut Erik tilbake, og i denne anledningen så er det ditt tegn. Du skal få bestemme hva vi skal prate om, så akkurat nå aner jeg ikke. Vinduet er åpent fra nå og frem til Reiseradion tar over klokka 9. Men de lokale nyhetene vet jeg der etter rundsvingen. Etter Oscar A. Nordic Norsk Musikk. 13 minutter er klokka blitt over 6.

0: Oscara. Dette var kunstig. God morgen, Carl.
1: God morgen, Mats.
0: Kom du unna regning i går?
1: Det gjorde jeg ikke. Jeg spilte fotball og ble utrolig våt, altså.
0: Ei, ei, ei.
1: Sette liksom hvor våt man blir av et skikkelig styrtregn.
0: Ja. Vi skal høre hvor mye det kom fra oven om 20 minutter når vi tar en prat med statsmeteorologen. Akkurat nå en titt på de lokale nyhetene. 16 over 6. Det har vært mye forsinkelse på toget mot Lillestrøm I sommer.
1: Ja, og hovedårsaken til det at Romeriksporten, tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm, har vært stengt. Mandag åpner den igjen etter 6 uker med vedlikehold. Den 27 år gamle tunnelen vil da gå som normalt. Og prosjektleder Gunn Elvedal forteller at målet med arbeidet har vært å unngå akutte togfeil fremover.
2: Dette viktig arbeid å gjøre, fordi I Romeriksporten så det stor trafikk normalt sett, og det nå nesten omtrent 27 år siden jernbanen ble åpnet, og den store trafikken gir både slitage og gjør også at det lite tid på natta til å gjøre vedlikehold der. Så nå har vi fått gjort mye vedlikehold, og også fornyelse av anlegget, og det gjør at vi komme mer I forkant og forhåpentligvis unngår at det oppstår akutte feil.
1: Og politiet har kontroll på 3 personer som har brutt seg inn I en leilighet på Frogner I Oslo I løpet av morgentimene. Det var en observant nabo som visste at eieren av leiligheten var på ferie som meldte ifra. I Storbritannia har flere restauranter, barer og kinoer innført forbud mot de omdiskuterte metabrillene. Det melder The Guardian. Brillene ser ut som vanlige briller, men har innebygd kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. Og NRK har tidligere omtalt at Matbud I Oslo har brukt brillene til å filme kunder. Blant annet SV har tatt I ordet for å forby brillene.
0: Jeg hadde nok blitt irritert hvis noen satt og filmet meg. Det gjelder både med filmkamera, mobilkamera eller med briller. Har dere fått med dere trenden da, hvis du oppdager at noen sitter og filmer deg med metabriller?
3: Nei.
0: Det å begynne å synge Disney-sanger.
1: Ja, for da blir det noen rettighets...
0: Ja, for hvis da, Disney veldig, liksom, veldig hard på at hvis du bruker musikken deres, så kommer de etter deg. Sånn at hvis du da begynner bare å synge en eller annen låt fra Aladdin eller Askepott eller et eller annet, så vil de da ikke kunne bruke materialet.
1: Hva om man ikke kan noen låter fra Disney?
0: Ja, nå skal ikke vi prøve det nå, for nå skal vi til korsdagslyd. Og prøve å unngå å bli rettslig forfulgt av Disney. Det var Carl Sørheim som ga deg de lokale nyhetene. Vi skal til gårsdagens lyd. Min ikke så veldig, hva skal vi si, originalt. Det smalt mye nærere enn det jeg kan huske at det har gjort på veldig, veldig

0: rett over Manglerud I går der jeg var. Må bare si at det smalt såpass mellom husblokken at det var litt sånn, oi, nå rista det nesten litt, altså.
1: Ja, den der kjente jeg I brystet, altså, da hørte det nå.
0: Så torden og regnvær I går, og selvfølgelig så blir man jo litt fascinert hvor mye det går an å åpne slusene.
1: Min gårdstagens lyd rett og slett jeg lagde hjemmelaget pizza I går og brukte kjøkkenmaskinen min.
0: Den veldig gammel?
1: Nei, den veldig ny faktisk. Helt ny, vanlig sånn Kennewood kjøkkenmaskinen.
0: Kanskje sånn den lager, ja. Ble det god pizza?
1: Den ble ikke så bra. Jeg skulle ønske den ble bedre, men jeg blandet litt på blandingsforholdene og sånn, og måtte tilse litt ekstra vann. Men det var greit da. Fyllet var kjempegodt.
0: Gårdstagens lyd, det kan du stemme på appen NRK Radio. Hva skal vi snakke om nå? Du får vite etter Ghost Town. Ghost Town, Benson Boone, 10 minutter på 6:30. You fill me up to your empty.

0: Benson Boone. Skatt.
1: Eller skatt.
0: Ghost Town på NRK P1.
1: Med Benson Boone.
0: Yes. Klar for fredagen, klar for helgen.
1: Ja, jeg skal på utflytningsfest i dag.
0: Utflytningsfest er det motsatt av innflytningsfest.
1: Det er helt riktig. Jeg har en venninne da, som skal flytte på utveksling til Danmark og bli borte et halvt år.
0: Stas, og da skal det på en måte feires at man forlater rede leiligheten.
1: Ja, det, jeg vil jo kalle det et utrykningslag. Hun skal drikkes ut av leiligheten.
0: Er det da i kombinasjon med at dere skal hjelpe til å bære, eller er det mest for moro?
1: Nei, det er bare moro.
0: Ah, okay.
1: Det er bare moro, men det hadde vært veldig hyggelig om vi skulle bære. Jeg vet ikke om det er en så god kombo, Mats.
0: Nei, det er en elendig, men jeg har vært på det. Sånn, supert hvis alle kan komme, og så bare tar jeg et lite sak når vi er på vei ut. Kaste litt greier og sånn i konteineren på utsiden.
1: Men når vi er på vei ut i utestedet, så tar alle bare med seg en kasse.
0: Fint hvis du kan ta med den stolen her for det, egentlig. Men jeg har også vært på utflytningsfest, hvor man auksjonerer bort ting man ikke skal ha lenger.
1: Oh.
0: Og så tar man da innsamling av penger, da. Det er ikke store summer, det er kanskje sånn 20 kroner for en lampe og en 50-lapp for en sofa, eller et eller annet sånt. Men du har snakket litt om at du har hatt litt... det har ikke vært nerver. Har det ikke det? Men,
1: Nei, men et lite spørsmål, rett og slett.
0: Ja.
1: For jeg har gått og tenkt litt på hva... Altså, når man har innflytningsfest, så er det jo veldig åpenbart at da tar man med en eller annen liten ting. Man kan ta med duftlys, eller man tar med en plante, eller man tar med en ny oppvaskost, eller whatever.
0: Ja, jeg har gått for oppvaskost ganske mange ganger.
1: Du har det, ja?
0: Det er jo ikke så dyrt, altså, det er sånn, det trengte du, ja, ikke sant?
1: Ja, det er veldig greit, eller nye mikrofiberkluter, altså, hva som helst. Men når du skal flytte ut, så er det fortsatt veldig hyggelig å gi en liten oppmerksomhet, fordi at hun blir jo borte nå et halvt år. Kommer til å savne henne, vil liksom si jeg setter pris på deg og vennskapet vårt, og ha det riktig så fint på tur. Men så vil man jo ikke legge stein til byrden.
0: Nei.
1: Sant? Man vil jo ikke gi henne noe mer. Å bære på.
0: Nei, det var det jeg tenkte når du sa, skal du ta med deg noe til utflytningsfesten? Det må jo eventuelt være liksom svartsekker da, eller en eller annen sal, et altså oppvaskmiddel som du kan liksom gå over i gulvene med eller noe.
1: Ja, det er kanskje ikke så dumt, så det jeg trenger hjelp med er rett og slett tips til hva kan man ta med til, ja, til utflytningsfest.
0: Da får du sende melding hjelp til NRK Radio. Gode forslag, tas imot med åpne armer.
1: Med stor takk.
0: For rapport selvfølgelig på mandag da, selv om Vilde er ferdig som vikar i dag. God forslag til gave på utflytningsfest. Er det den der kvar radioen?

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. I Telemark måtte 126 hotellgjester bli evakuerte I Skien I natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Den stammer fra en lekkasje fra en ishalve Skien fritidspark, og folk I området bedt nå om å holde vindauga lukka og skru av ventilasjonen I husene sine. Ifølge politiet lekkasjen nå stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
1: Vi våkner jo av brandalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våknet til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Det kan fremleis bli SAS-streik. Partene har nemlig sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsbetingelser for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travleste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
0: Reportet her var Kajsa Falsen. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar beklagelsen hans. De takker samtidig Infantino for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet tror fortsatt med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble droppet. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
5: Takk skal du ha.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Smalt godt over Manglerud jeg var I går. Ja. Det var det som snakket går med gårdstagens lyd og jappen NRK Radio, så det flere som har vært inne og stemt da. Overveldende mange som kom seg unna og var inne da himmelen åpnet seg I går. 91%, men det et par stykker som sa, nei det hadde jeg ikke, klissvått ble jeg.
7: Og så et par da som sa, hadde paraply så det gikk greit.
5: Ville skal på utflyttningsfest. Innflyttningsfest kan man jo tenke seg til hva man tar med seg, men hva tar man med seg på utflyttningsfest? Og det har kommet veldig mange gode forslag. After 8, foreslår Håvard.
7: Ja, det kommer jeg bare til å si nei til med en gang.
5: Du ikke glad I det?
7: Nei, det jeg ikke. Og så kan man servere det på festen, eller ta det med seg videre til Danmark.
5: Men ikke sant, det jo egentlig en idé da, å ta med et eller annet du kan spise på festen, altså snacks eller et eller annet, for da forsvinner jo på en måte materialet, for det jo det som litt problemet, ja. Å ta med noe til noen som skal flytte ut.
7: Det sant, men tenker vi da potetgull og oliven, eller det kanskje man skal bakte en kake?
5: Det går jo an, man kan ta med både bobler og reisesnack, skriver Marte da. Hva med noe reiserelatert, altså lag små ting som kan brukes til vanlig. For eksempel en powerbank, en adapter, reisesnacks eller en unik bagasjelapp fra gjengen.
7: Oi, bagasjelapp veldig hyggelig da.
5: Veldig koselig, så hver gang da den personen som skal flytte ut I verden titter på bagasjen sin, åh, der gjengen vet å lage bagasjelapp. Utmerket forslag, Marte.
7: Ja, veldig bra. Ellers så har vi Kaja da som sier håndskrevet brev, der hvor du skriver om vennskapet deres, hvor du står på konvolutten og åpnes når hjemlengselen kommer.
5: Veldig koselig. Dette veldig gode forslag. En annen som klinket til med søppelsekker. En rull med det, da har hun det hun trenger for å kaste av gårde ting. Flere gode forslag kan vi ta imot. Appen NRK Radio åpen. En prat med statsmeteorologen straks, nå 5 minutter over 6:30. God morgen, god fredag. Cecilie Mats. Vi frem til klokka ni da, med gode forslag til hva Ville skal ta med seg på utflyttningsfest.
7: Ja, og om du uenig I at man skal ta med noe også, det gitt at man skal ha noe på utflyttningsfest? Det en annen ting.

0: Rivers, Running Up That Hill på NRK P1. Tobias i flytteske, bobleplast og bølgepapp hadde hvertfall jeg satt pris på.
1: Det veldig fint om du setter sløyfe på den.
0: Hva med noe reiserelatert? Som vi hørte fra Marte, altså en snack eller et eller annet man tar med seg på tur, en liten powerbag for å lade opp på bussturen ned til København.
1: Ja. Ja, det gode forslag.
0: Gode forslag til ting Ville kan ta med seg på utflytningsfest. Skal vi titte på flere av meldingene straks, eller først nå. God morgen til statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: Og det her er jo spørsmålet, ble jo så veldig mye, eller i hvert fall føltes veldig mye ut i går. Hvor mye ble det fra oven i går,
2: ja? Ja, overraskende lite, synes jeg da, egentlig. Men de to stasjonene i Oslo som fikk den kraftigste nedbøren, det var Disen og Hovin.
0: Ja.
2: Der kom det 16,7 og 16,1 på en time. Men totalen var jo også det, da, for det kom ikke så veldig mye før og etter, så det var jo ikke mer enn 18 millimeter totalt. Så ser man på totalen, så er det jo ikke så veldig mye. Men
0: nei,
2: vi måler jo i løpet av en time, og hvis dette her bare kom i løpet av et kvarter, så er det jo ganske mye.
0: Ja.
2: Så det er jo tidsrommet mengden kommer, at det føles så voldsomt, for det er klart 16-17 millimeter på en time bør egentlig gå ganske greit, men kommer det på et kvarter eller 20 minutter, så hoper det seg fort opp før det renner bort igjen.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Nå er vi jo på veien i helgen, da har det regnet fra seg, eller?
2: Ja, jeg tror nesten at det har det. Det er nok litt sånn uttrykt for noen byger i dag også. De ser ikke så kraftig ut. Det ser ikke ut som det er noen sånn veldig stor fare for torden. Man kan aldri utelate helt det på sommerstid, og i hvert fall ikke i august. Men sjansen er nok lite atskillig mindre i dag enn det det var i går i hvert fall, og samme gjelder vel egentlig lørdag også, men enda litt mindre sjanse for byger på lørdagen, men litt sånn skydekke som kommer og går, noen har en del skyer utenfor vinduet mitt her, er det ganske skya nå, jeg ser litt blå himmel, men det er litt sånn, henger igjen ganske mye fuktighet, og litt sånn blir nok både i dag og i morgen at det varierer litt med skydekke gjennom dagen.
0: Ja, hvor høyt kommer temperaturen?
2: Nei, jeg tror vi skal komme litt i overkant av 20-tallet, sånn 2021, kanskje opp mot 22, litt avhengig av sola, men litt svak nordavind nå på morgenen, og så øker det litt på med sønnavind på ettermiddagen, men det har blitt litt fuktig nå, så i morgennatt så kan det nok bli litt tåkesky rundt omkring, som kanskje ligger litt utover formiddagen.
0: Såpass, hvordan ser det ut i neste uke?
2: Ja, neste uke har jeg ikke egentlig sett så mye på, men det ser ut som det er en ganske tørr, vi går ganske tørr hver type i møte, så det er ikke veldig mye nedbør. Det er liksom søndagen som man skal være oppe på, da kommer det nedbørfront, da blir det nok litt, ikke noen mengder, men da blir det litt mer gråere og litt mer nedbør, og litt på mandag, men så synes jeg det ser veldig tørt ut i prognosene fremover, så det er ikke mye nedbør i vente.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl, da får jeg bare ønske deg en fin fredag, en god helg.
2: Like må det.
0: Ja, gode ting du kan ta med deg som gave på en utflytningsfest. Noen har sendt en melding om en opplevelse.
3: Ja, gi et gavekort på noe som ikke veier noe, konsertbilletter, massasje, hotellopphold, og som vennen enten rekker å bruke her eller kan bruke på tur. Ja, og så videre, hvor skal vennen? Hvis det er et sted med godt med kontanter i omløp og litt mindre kort enn her, så er det veldig deilig med småpenger, mynter og smålapper i lokal valuta. Det er ikke alltid så lett å betale for en kort taxitur, bussbillett eller en flaske vann med en massiv lapp som man ikke kan veksle.
0: Ja.
3: Og det er et veldig godt tips. Nå skal dessverre vennen min bare rett over rett over fjorden omtrent, ja. til Danmark.
0: Ja, der tar de vel som regel kort, så det blir cash. Der er kanskje litt unødvendig.
3: Ja, jeg vil tro det. Men hva er det de kunne trengt? Ja, spesifikt for Danmark da, kanskje. Som vi ikke trenger her, men som
0: vi
3: tenker.
0: Har jo alt det. Det må være mer stil da. Det er jo Copenhagen Fashion Week nå.
3: Ja.
0: Som jeg har tenkt å rase ut mot rett over klokka 7. Det føler seg så usett vanlig flotte der nede, i motsetning til oss her oppe i Potitlandet.
3: Ja.
0: Så du får sende med et skjerf eventuelt i en litt sprakende farge, for det er tydeligvis...
3: Eller?
0: Ja. Sterke farger er det. Det kommer ut fra motuka i København om dagen.

0: Goo Goo Gaga Dolls. Dette var Iris. Album Edit. Det betyr at den laget til albumet. Radio Editen har vi ikke liggen inne, så det Album Edit.
1: Åja. Det visste jeg ikke.
0: Nei, det, men det står i parentes, ikke sant, ofte. Hvis det finnes det flere edits, Carl, du som driver litt med musikk?
2: Ja, kanskje...
0: Concert edit.
2: Club Remix.
0: Club Remix finnes, det klart det. Absolutt. Høres ut som en drinkmix vi driver med, og så det Club Remix fra Go Go Dolls. Iris fikk du i hvert fall, det klokka begynner å nærme seg. 7:10, som vi sier i dette programmet. 7:10. Aller først nå, en titt på de lokale nyhetene, og nå blir det snart bedring for de som kjører tog på Gardermobanen, Carl.
2: Ja, for etter 6 uker med vedlikeholdsarbeid åpner Romeriksporten igjen på mandag. Og Bane NOR har byttet ut skinner, slitasjer og signalanlegg i tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Prosjektleder Gunn Elvedal takker pendlere og naboer for tålmodigheten gjennom sommeren.
3: Da vil vi takke for tålmodigheten til de reisende, både til de som har kjørt buss for tog, men strekningen har vært stengt, og også til de som har vært naboer til arbeidene våre og har fått litt støy og anleggsmaskiner. Nå går det mot slutten for dette arbeidet. De reisende vil jo merke lite til arbeidene vi har gjort, men man vil... kunne merke det hvis vi ikke gjør denne typen arbeid, for da kan det oppstå flere akutte feil da, som gir forstyrrelse for de reisende.
2: Tenåringen, som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, nå også dømt for et ran som skjedde dagen før. En annen tenåringsgutt også dømt for forholdet. Det kommer frem i en kjennelse fra Oslo tingrett. Ranet fremstod brutalt, og den fornærmende ble utsatt for både vold, kniv og pisking med et belte. Retten la i dommen vekt på de siktedes unge alder, i tillegg til at den ene tenåringen allerede soner en ungdomsstraff på 2 år. De ønsket ikke å forlenge eller endre denne straffen utover med 3 måneder, og den andre tenåringen ble dømt til 7 måneders fengsel.
0: Vi skal over til året 2018 i den siste innslaget for denne sommerens tur til sommertoppen låter vi hørte på sommeret tilbake i tid. 2018, det norsk faktisk sommertoppen med sommerkroppen etter Ricky Martin og Major. Det Private Emotion. Emotion.
1: Emotion.
0: Det hørte jeg der. Og dette tror jeg Radio Edit, selv om ikke det står.
1: Private følelser.

Året er 2018. Og låtene du hørte på mens du grillet denne sommeren var kanskje den gjengen her. K391, Alan Walker og Julie

0: med NRK PN.
1: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos Riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avveg både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
2: Det at data kom på avvei, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
1: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
3: For 3 år siden. Hva heter du?
4: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
5: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
1: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Takk skal du ha, Hanna, og takk skal du ha, Meta, for at dere har ordnet og fikset så bra.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.

0: skal på kreftskiva I kveld. Altså da krepsefest. Kjent som en av Sveriges aller, hva skal vi si, kanskje en nasjonalrett, skal jeg være helt ærlig.
1: Ja.
0: Vært på det før?
1: Nei, aldri.
0: Var på det første gang, det mange år siden, har ikke vært på det siden 2011. Så okay. Det da fort av 15 år siden, siste gang.
1: Hvor
0: minner? Ikke så mange minner, hvis jeg lov å si det. Det jo en del snaps involvert, det skal sies. Jeg skal på, da på kreftskiva, som svensk tradisjon. Gleder meg til å både synge sanger og ha masse sånne gøyale effekter. Du skal på utflytningsfest.
1: Jeg skal på utflytningsfest, ja. Og har lurt veldig på hva tar man med.
0: Ja, hva tar man med seg for innflytningsfest? Da det både potteplanter, og man tar med seg noe til hjemmet, men nå skal jo hjemmet tømmes. Ja. Det har kommet veldig mye gode forslag på ting man kan ta med seg på utflytningsfest, blant annet søppelsekker, så du har noe bakke I.
1: Ja, eller bobleplast og alt mulig annet, håndskrevne brev, eller konsertbilletter og massasje og gavekort. Det ikke måte på, men her har vi fått en ny en fra Marte, som sier «Hva med en norsk pakke? Ting man vil savne». Mine danske slektinger kjøper alltid lumpe, melkesjokolade og knekkebrød når de her I landet, for det har de ikke I Danmark.
0: Veldig bra, men hva skal da være I norsk pakka?
1: Ja, okay. Hva trenger hun? Det noe Oslo hun trenger? Hun fra Oslo.
0: Melding kan du sende I appen NRK Radio. Velkommen til fredag NRK Stor Oslo. Straks skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen. 5 over 7 klokka blitt. Tror

0: One Republic på NRK P1. 10 minutter, klokka blitt over 7, og vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag, og vi skal begynne med en trist nyhet fra det frie teaterfeltet. Okay. For det Oslo-baserte og prisbelønte kunstkollektivet Verdensteatret legger ned driften.
1: Jaha, hvorfor det?
0: Det etter å ha fått et avslag da, fra støtte fra Kulturrådet for andre gang på rad, og medgrunnlegger Asle Nilsen uttrykker at det ikke mere kamper å ta med politikerne om midlertidig redning. Og kompaniets siste markering av prosjekt blir en installasjon på Dikemarkfestivalen I Asker. Og redaktør Therese Bjørnebo I Shakespeare-tidsskriftet, som skriver om teater I Norge, mener at verdensteater har skapt en gullalder I det norske frie scenekunstfeltet. Kaller det bekymringsverdig at departementet ikke utvider Kulturrådets støtteordringer. På sin side så har Arbeiderpartipolitiker Erlend Hanstveit, som statssekretær, påpekt at regjeringen de har økt kulturfondene til over 1 milliard dollarinas. Dollarinas kroner, vet ikke jeg, det fredag I dag. Understreker at det kulturrådet selv som bestemmer hvordan midlene skal brukes. Og kompaniet Verdensteater har holdt på da, siden 1986, blant annet kjent for tverrkunstneriske prosjekter. Har mottatt flere tungtveiende utmerkelser som Hedda-prisen, og den amerikanske Bessie Awards, altså. Prisbelønt og Oslo-basert kunstnerkollektivet Verdensteatret legger ned driften. Skal vi til Arendalsuka, som sparkes I gang neste uke?
1: Ja.
0: Det blir jo mye mingling, som du og jeg pratet om.
1: Ja, det blir det. Så jeg blir sett.
0: Det det ingen tvil om, og nå har de fått en, hva skal vi si, svær headliner. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka.
1: Oi.
0: Skal være I en samtale med forfatter og kommentator Yash Wolasmal under Arendalsuka da, og ja, de har jobbet flere år med å få Malala til. Til uka der nede. Veldig glad for at de endelig har lykkes, sier lederen for Arendalsuka, Harald Stanghelle, I en pressemelding. Og hun var jo bare 17 år gammel I 2014 da Malala Yousafzai fikk fredsprisen I Oslo Rådhus for sin modige aktivisme for å unngå, for å få jenter. Ikke for å unngå at jenter skal få utdanning, men for at de skal få utdanning. Rihanna, og det begynner å bli en stund siden sist hun kom med musikk var til Smurfene-filmen I 2025.
1: Ja, det kan jeg ikke si at jeg husker veldig godt.
0: Neida, jeg har laget litt filmmusikk de siste årene. Det begynner å bli en god stund siden hun også gjorde Superbowl. Nå jobber hun I følge kjæresten med ny musikk. Skal hey. Altså være I ferd med å gi oss sitt første album på 10 år, om man skal tro kjæresten A$AP Rocky. Hun I studio akkurat nå, sa rapperen I en podcast på onsdag, I følge BBC. Og han avslørte få detaljer om det.

0: Rihanna, only girl in the world. Og her er det bare edit.
1: Ja.
0: Go Go Dolls hadde Iris med radio edit.
1: Album edit.
0: Og så var vi innom album edit, og kanskje du kunne ha en concert edit. Her er det bare edit.
1: Ja.
0: Jeg ser på deg, Carl, fordi du musiker. Ja. Hva forskjell? Hva betyr det at det edit?
2: Edit vel at jeg har klippet og endret litt, og skal være tilpasset selvfølgelig det formatet.
0: Ja, det kan jo fort være det. Der,
2: her burde jo være mer radioeditor.
0: Ja, egentlig, det burde vært radioedit. Det når du ser da artisten og albumet, eller sangen, så står det da sånn, Only Girl in the World, edit. Hvis noen vet, fordi de jobber i musikkbransjen, så bare sende melding. Altså. Vi skal til de lokale nyhetene. Derfor Carl her nå, 7:15 har klokka blitt. Og hva kan jeg gjøre meg? Nei, hva kan jeg gjøre for å sikre meg mot dataangrep?
2: Ja, forbrukerrådet anbefaler å gjøre en digital rengjøring. Det vil si rydde opp I gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Det gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier forbrukerrådet. Både Lørenskog kommune og elsparkesykkelutleieren Ride har vært utsatt for angrep I det siste. Og fagsjef I forbrukertilsynet Finn Myrstad sier datalekkasjer alvorlig for dem det rammer.
3: Det at data kom på avveier kan ødelegge liv, fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kommer på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke

0: tilliten vi har til digitale tjenester og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
1: Tenåringen dømt for bussbrannen i Enebakk, hvor en person mistet livet, nå også dømt for et ran som skjedde dagen før brannen. En annen tenåringsgutt også dømt for ranet, som ifølge dommen fremstod brutalt. Den fornærmede ble utsatt for både vold, kniv og pisking med et belte. I dommen ble det lagt vekt på de siktedes unge alder. Tenåringen dømt for bussbrannen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, og retten ønsket ikke å endre denne straffen. Den andre tenåringen ble dømt til 7 måneders samfunnsstraff.
2: Og det Carl Sørheim som en av de lokale nyheterne.

0: Ting ut fra CC Cowboys.
1: Radio edit.
0: Antar jeg bare. Ettersom at den går på radioen. Banger på starten av fredagen din. Blir fine vær I dag opp mot 21 varmegrader på det varmeste. Kan komme en byge da til kvelden. Vi skal over til bloddryppende skrekkfilm som har premiere på norske kinoer I dag.
2: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Det viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, I blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen I Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det synd, for de unge skuespillerne flinke, og filmens visuelle virkemidler forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
2: You guys see that weird ice cream man today?
4: What do you mean weird?
2: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt I et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Det her skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har I midlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-mannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
2: Marcella! Marcella!
5: Back to your classroom!
6: What is going on here?
2: This isn't funny!
7: Jesus fucking Christ! What have you done?
3: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgør som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det I bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen held dessverre ikke like høy kvalitet I en film som preges av humørløs horror.
2: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
1: Terningkast 3.
8: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert i Telemark i natt. I Norge er det færre lågtlønner som eier egen bostad enn i EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her i Dagsnytt skal det handle om at det fremleis er fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland, hva er de usamde om?
1: De er uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte i andre flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så er det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
0: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
1: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter i forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som er veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, det er at man i minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin. Da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Igjen, dersom det skulle være aktuelt.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos Riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det er lavere enn snittet i EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg flyttet senga mi ut her.
3: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
2: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
3: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
4: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap. Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
4: Jeg tror dette er en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen er forverret seg.
3: Leieboer Lars Robert er enig at ting har blitt verre i løpet av hans 2 tiår som leietager.
2: Nei, det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare er korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
0: Reporter her var Kajsa Falsen. Nå skal vi til Skien i Telemark. Der ble 126 hotellgjester evakuert i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Reporter Håkon Li, du er på staden. Hva var det som skjedde?
5: Politiet fikk melding cirka klokka 2 i natt om lukt av ammoniak av et hotell i nærheten av en ishall her i Skien. Og da rykket det ut med store ressurser og fant da ut at det lakk en, fra en tank med et kjøle, tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. Og de velte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brandvesen her. Og de evakuerte da disse hotellgjestene inn i foajeen på denne fritidsparken her.
0: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
5: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. Det ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Og politiet og brandvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
0: Takk skal du ha, reporter Håkon Li. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvenserne kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
6: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for sin til forsøk, fordi folk ønsker å få tak i det.
1: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
6: Et halvt år senere, to år senere, eller kanskje aldri.
1: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
7: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som første, den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
1: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
6: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv.
0: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
8: Du ser hvordan det her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og ha sex da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
9: De to besøksrommene i Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnerer, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
8: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne, som de kan høre, da. Jeg har blitt veldig sint av å fortalt om det etterpå.
9: Sexologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
10: De oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
8: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
9: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
0: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås. Yeah.
11: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
12: What?
11: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
13: No matter what, no matter what, you got to strut.
14: Alors, c'est le point de fred, la combina, folks.

0: Siste strutt for sommeren for deg, Vilde.
1: Det vemodig, men en deilig strutt var det.
0: Du kommer til å fortsette å strutte, gjør du ikke det?
1: Helt klart.
0: When you start strutting, you never stop.
1: 7:30 hver morgen.
0: Du kan ta strutten ut av jenta. Nei, du kan ta jenta ut av studiet, men du kan ikke ta strutten ut av jenta.
1: Jeg skjønner hva du mente.
0: Du prøvde i hvert fall.
1: Ja, jeg skjønner hva du mente. Det greit.
0: Vi holder på frem til klokka 9, da tar reiseradion over. Det Vilde og Mats på ball i dag. I går regnet godt fra seg, altså. Det det ingen tvil om. Ble du klissvått i på NRK Radio? Det. De fleste meldte om at de var inndørs, da, men noen ble klissklassvått. I dag blir det bare delvis skyet, kan bli litt gløtt av sol, da. 21 grader på det varmeste.
1: Og det stille og rolig i trafikken. Ikke så mye å melde om her, rett og slett. Det var vel noen endringer i kollektivtrafikken i dag. Men det noen buss for T-bane mellom Majorstuen og Nydalen, og også mellom Majorstuen og Sognsvann. Og også noe på trikkelinjene. Så hvis du skal ut der, sjekk, vær litt ute i god tid da.
0: Så det jo motuke, eller har vært motuke i København denne uka?
1: Ja.
0: Ja, det klart det. Og hva kan de rapportere om der? Jeg tror det var Thais jeg hadde smakket med to stykker som da kunne rapportere og ønske til gjennom at Oslo og Norge skulle bli litt mer som København.
2: Jeg håper jo egentlig at Norge kan ta litt inspirasjon fra København-moten. De ligger litt foran oss i tid.
3: Hvilken trend har dere sett mest av i København?
2: Sterke farger.
3: Ja, skikkelig sånn pop colors.
2: Nummer en.
3: Og det elsker
0: jeg. Ja, ja sterke farger. Pop color.
2: Pop color.
0: Lea og Tale som har blitt intervjuet på gata i København, der de sto med noen fiskenett på hodet, og det det man skal når man på motuke. Det ingen tvil om. Her det bare å lære folkens fiskenett og sterke farger hvis du skal stå og kle på akkurat nå. Så du står og kleper akkurat nå, du kjører på, men vet du hva? Jeg tar bare og klipper opp den duken som ligger ute i stua, så legger den på hodet. Da du så motriktig.
2: Hopper fall. Opp i malingsspannet med fargene her, så blir det pop og color overalt.
0: Utrolig motriktig, ha i tiden. Dette Melanie C. I turn to you. God morgen!

0: NRK P1. Den litt treig, litt siderumpa?
1: Ja, litt rann.
0: Jeg tror jeg mer vant til den litt mer moderne versjonen. Klubb-versjonen. Klubb-eddy. Den har ikke mer fredagsstemning I den her. Jeg ikke meningen å kalle Melanie C for siderumpa, sa han.
1: Nei, men du sa det.
0: Banger, da.
1: Ja.
0: Kom vel en club remix der hvor den andre ble litt forsierumpa for klubben nede I den hvite by, og da skal vi til Any Takers den hvite klubbebyen
2: Ibiza
0: ja, et poeng, skal vi se hvor
1: jeg har gutta her
0: da Ling, pling, ikke dårlig. kastet det ut der, helt uforberedt nå kort på 8, vi skal til de lokale nyhetene mann som både vet hva den hvite by og som vet at det snart blir bedring for de som kjører tog på Gardermoen Karl Sørheim
2: Stemmer det, Mats? Etter 6 uker med vedlikeholdsarbeid åpner Romeriksporten igjen på mandag. Både Nord har byttet ut skinner, slitedeler og signalanlegg I tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Prosjektleder Gunn Elvedal takker pendlere og naboer for tålmodigheten gjennom.
3: Da vil vi takke for tålmodigheten til de reisende, både til de som har kjørt buss for tog, mens strekningen har vært stengt, og også til de som har vært naboer til arbeidene våre og har fått litt støy og anleggsmaskiner. Da. Nå går det mot slutten for dette arbeidet. De reisende vil jo merke lite til arbeidene vi har gjort, men man vil kunne merke det hvis vi ikke gjør denne typen arbeid, for da kan det oppstå flere akutte feil da, som gir forstyrrelse for de reisende.
2: Og de tre personene som brøt seg inn I en leilighet på Frogner I løpet av morgentimene nå kjørt I arresten, melder politiet. Det var en observant nabo som visste at eieren av leiligheten var på ferie som meldte ifra, og de tre pågrepne utenlandske statsborgere. Tenåringen dømt for bussbrannen I Enebakk, hvor en person mistet livet, nå også dømt for et ran som skjedde dagen før brannen. Ranet fremstod brutalt, og den fornærmede ble utsatt for både vold, kniv og pisking med et belte. Og tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, og retten ønsket ikke å endre denne straffen. En annen tenåringsgutt som var med på ranet også dømt til 7 måneders samfunnsstraff, og det var Enebakk Avis som først omtalte saken.
0: Karl Sørheim har gitt deg de lokale nyhetene, det vi begynner nærmest 8:10. Veldig hyggelig at Gunn I Bane NOR ville takke pendlerne og ha tålmodighet. Ja. Gjennom sommeren, det var bare jeg som ikke hadde så mye tålmodighet.
1: Ja.
0: For de som skjønte det, var som avbrøt deg midt I praten her, så det ikke bra nok. Vi skal over til en slags sommerlig liten quiz, for I anledning at det din siste dag som vikar vil det, så har du tittet litt på sommeren vi legger bak oss.
1: Det har jeg, vet du, og jeg har funnet noen spørsmål som, ja, litt om radiosendingen vi har hatt sammen, og litt om hva sommeren bydd på.
0: Se om jeg har fulgt med da, I en liten sommerquiz etter Choosing Texas. Dette Ella Langley, for NRK P1, 10 minutter. Jeg har klokka blitt på 8. God morgen!

0: on, everybody.
1: Come on, baby.
0: Harley Two Step der nå fra Ella Langley, Choosing Texas. Kan jeg koppe en god fredag morgen. Vi skal til en liten sommerlig quiz for i anledning siste dag som vikar for Knut Erik Wilde. Så har du tatt en titt på sommeren vi har lagt bak oss, eller sommerferiemåneden vi har lagt bak oss, kan man si.
2: Ja, det kan vi si. Og du sa at jeg kunne gjøre akkurat det jeg ville i dag.
0: Yes.
2: Og da tenkte jeg at jeg vil gjerne quizse deg på ting som jeg har fortalt deg.
0: Fantastisk.
2: Ting som vi har gjort, og ting som... Jeg antar at du burde ha fått med deg som har skjedd rundt om.
0: Det farlig, for jeg glemmer jo ofte det jeg sier på radioen. Hva gjorde du i dag? Husker ikke, jeg sendte deg glemt. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Det store spørsmålet mitt er selvfølgelig, hva er premien?
2: Er det lov å si en klem, eller?
0: Jeg hadde håpet på at det var et eller annet oppe i kantina, men en klem, det får holde.
2: Ja, kantina, det jo ganske lurt da. Vi får se da, Mats. Det spørs hvor godt du gjør det.
0: Da det bare å sette i gang. Her har vi årets sommerquiz.
2: Ja, det har jo luktet litt diesel gjerne når jeg har kommet meg inn på kontoret på morgenen de siste ukene.
0: Ja, men slags exosrypa har du vært.
2: Ja, hva er det jeg har kjørt til jobb?
0: Du har kjørt en scooter.
2: Hva slags scooter?
0: En Vespa.
2: Helt riktig, det bra, Mats. Hvilket nivå var den løypa av klatrebarken som hadde bongkallhopp her?
0: Skal vi se, bare legge opp lyden der. Riktig, dette her.
3: Ok, ok, ok. Og en, og to, og tre.
0: Dette var altså vi som slang oss ut opp i bongkall, altså på det vestlige, på klatrepark, ja.
2: Stemmer.
0: Rød løypa. Feil.
2: Svart.
0: Nei.
2: Svart løype var bongkalloppet. Men, det går fint. Spania og Argentina, de møttes i VM-finale. Men før finaleplassen ble avgjort, så måtte jo disse her spille semifinale.
0: Ja.
2: Hvem spilte de to lagene semifinale mot?
0: Altså, hver for seg?
2: Ja. Hvem spilte Spania mot, og hvem spilte Argentina mot?
0: Spania spilte mot England, og Argentina spilte mot... Nei, jeg har ikke sjanse, jeg husker ikke.
2: Ja, det var feil, ja.
0: Ja.
2: Skal vi se, jeg har
0: en... Hva var
2: en,
0: riktig da?
2: Det som var riktig var at Spania spilte mot Frankrike, og Argentina slo ut England.
0: Ah,
2: ok. Ok, jeg har en ny lyd her. Okay. Hvor møtte jeg disse trubadurene? Det brukte i gårsdagens lyd.
0: Ah, god gamle gårsdagens lyd fra båten på vei ut til Hovedøya.
2: Riktig, veldig bra, Mats.
0: Jeg har fulgt med når du har pratet, så jeg lover.
2: Det er veldig bra. Jeg har også nevnt at jeg har måttet kjøpe månedsabonnement på svømmehall.
0: Ja.
2: Hvorfor måtte jeg det?
0: Fordi de ikke solgte enkelbillett.
2: Ja! Riktig, Mats. Veldig bra. Skal vi se. På onsdag, altså for to dager siden, så hadde vi besøk av Tobias Hovland, som var NRKs VM-kommentator fra sporten.
0: Yes.
2: Og du dro frem statistikken fra fotballkarrieren hans.
0: Ja.
2: Hvor mange gule og røde kort hadde han fått?
0: Han hadde fått 7 gule og 1 rødt.
2: Det kunne du!
0: Ja, researchen setter seg innimellom, sånn gjør det.
2: Og så i går så hadde jeg en liten forklaring på hvordan kaffe fungerer på hjernen.
0: Ja.
2: Altså koffein. Hva heter det stoffet som gjør oss søvnig som koffein?
0: Hakkepeiling, følte ikke med.
2: Adenosin.
0: Ei, ei, ei.
2: Skal vi se. Det har vært en del skogbranner som har herjet i Europa den siste tiden. Spania, Hellas og Frankrike. Hvilken er størst?
0: Av landene?
2: Nei, hvilken av brannene er størst?
0: Den i Frankrike. Oi,
2: bra, Mats.
0: Med, ja.
2: Og så, i Frankrike, så er det en vinby som kan hende at vinen får smak av røyk på grunn av disse brannene. Hvilken vinby snakker vi om?
0: Jeg har lyst til å si Burgund, men var det det da? Var det Burgund?
2: Bordeaux. Det er nesten sånn.
0: Det er nesten, jeg begynte på B. Ok, vi rekker et spørsmål til.
2: Hva heter metallhempen som vi diskuterte, som er på toppen av brusboksen og ølboksen, ifølge Ringenes?
0: Åh, dette var en hel sending vi hadde.
2: Mm.
0: Trekkjekk? Nei. Tapp? Nei, jeg husker ikke. Akkurat
2: sånn. Her er fasiten.
0: Er dette, ok.
4: Det vi bruker å kalle det internt hos oss, hvertfall, det er tab.
0: Tab var det, selvfølgelig. Ja, da. Blir en liten glenn da, kanskje.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall I Skien, som I natt førte til at 126 hotellgjester I byen måtte evakuere. Det måtte en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
1: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt et dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brandvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
0: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger I flybransjen nå I august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For 3 år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter Selina Mosajeva. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
5: Takk skal du ha, Hanna. Og velkommen til fredag.
6: God sommer med NRK P1.
5: Hva har du lært I sommer, det store spørsmålet?
7: Hva har jeg lært I sommer, ja?
5: Hva har du plukket opp along the way? Det kan være stort, det kan være lite. Kanskje har du gått på sommerskole? Kanskje har du hatt en sommerjobb? Hva har du plukket opp? Vi lurer på, hva det du tenker sånn når du sitter og titter litt grann tilbake på dagene som har gått? Og tenker, hva har jeg lært I sommer?

0: Conqueror fra Aurora på NRK P1, og vi lurer på hva du har lært I sommer. Og så snakket vi litt om det, så ble jeg sånn, hva I all verden har jeg lært noen ting? Det jo sånn når man ung og studerer, så plukker man opp ting hele tiden. Man på skolen, tenker ikke så mye over det. Ja. Har nok... Jeg tror det nærmeste jeg har lært jeg har lært meg å fikse sluket.
1: Ja, hvor gammel var det du var, Mats?
0: Nei, og da 34, da. Så ja.
1: Det, ja. Det synes jeg på høy tid.
0: For å få ordnet og fikset det, så hadde noe ta bort. Men det var så ekkelt. Jeg vet ikke om jeg lærte det, men jeg lærte på en måte at man må gjøre det, i stedet for at noen andre gjør det. Det har bodd I kollektiv for mange år, til å bare tenke at noen andre tar sluket. Hva med deg selv?
1: Jeg lærte nylig, faktisk denne uka her, forskjellen på... Eller, jeg lærte hva AdBlue for noe.
0: At hva for noe, sa du?
1: AdBlue, har du hørt den det?
0: AdBlue?
1: Ja.
0: nei, er det noe pinlig, eller det noe gøy?
1: Det kan være pinlig. Det kan brått bli pinlig om du ikke vet hva det
0: Okay.
1: Fordi at det går an å ryke på en smell, og det det flere som gjør. Det rett og slett når du står på bensinstasjonen, så har du ved siden av spylevesken så står det noe som heter AdBlue. De ser ofte ganske like ut, og det flere da som går og tar AdBlue og fyller det på spylevesken.
0: Hvem det som setter det rett ved siden av spylevesken? Dårlig gjort, da.
1: Dårlig gjort, ja. Så kan du spørre, hva AdBlue da? Hva skjer når du heller det I spyletanken? Det rett og slett et stoff som skal legges inn sammen med diesel I dieseltanken. Men på biler som etter 2015 da, dieselbiler. Okay. Så det skal gjøre, altså det bedre for klimautslipp og sånn da, for å gjøre dieselen bedre. Men dette her stoff som da mange heller opp I spylevesketanken og sprøyter ut over vindusruta si.
0: Får man blå bil da?
1: Det legger seg et sånt klebrig lag over hele ruta. Og jeg kan si så mye som at vindusskjermen din blir alt annet enn klar og gjennomsiktig.
0: Ok, men da har jeg lært en ting til da I sommer, da, hva AdBlue
1: Okay. Ja, og at du ikke skal ta deg oppi der hvor spylevesken
0: Skal jeg notere meg ned, og så vil det være en oppfordring til alle som driver med hva da for noe sånn bensinstasjon. Ikke legg AdBlue rett ved siden av. Mange har lært å ro, skriver Tore.
1: Ja.
0: Den veldig god. Og dunk, dunk, ro. Ja, ja. Hva har du lært I sommer, lurer vi på I appen NRK Radio.

har du lært I sommer det store spørsmålet? Du kan sende melding, det gjør det I appen NRK Radio. En titt på de siste nyhetene alldeles straks. En oversikt har Carl på fredagen din, hvor du kan forvente opp mot 20 grader. Det blir delvis skya, glimt av sol til og med. Hva tenker seg til, altså på en fredag hit?

0: Milky Chance, Stolen Dance. Hva har du lært I sommer? Her spørsmålet. Du har lært om AdBlue.
1: Det hadde jeg, og jeg har fått en presisering fra Bjørn Erik, som sier at jeg håper folk ikke følger opp denne AdBlue-forklaringen, for det stemmer ikke. Og jeg måtte dobbeltsjekke. Det jeg sa var rett og slett at du skulle fylle AdBlue på dieseltanken, og det stemmer ikke det hele tatt. Det en liten... egen tanke ved siden av, som senere blander seg med diesel for å fikse utslippene.
0: Ja da, det meget viktig å ikke fylle AdBlue på dieseltanken. Det veldig mange som sender meldinger på NRK Radio, så har vi fått presisert det. Lærer nye ting, og så lærer man enda mer nye ting. Og hva har du lært I sommer? Det store spørsmålet. Men jeg har lært at det kan ta lengre tid å ta toget til Oslo Lufthavn, for eksempel, også til Lillestrøm, etter at de hadde vært pusset opp. Men det de ferdig med, og nå åpner Romeriksporten igjen etter sommeren, Karl.
2: Ja, og det skjer på mandag etter 6 uker med vedlikehold. Prosjektleder Gunn Elvedal forteller at målet med arbeidet har vært å unngå akutte togfeil fremover.
3: Dette viktig å arbeide å gjøre, fordi I Romeriksporten så det stor trafikk normalt sett, og det nå nesten omtrent 27 år siden jernbanen ble åpnet, og den store trafikken gir både slitasje og gjør også at det lite tid på natta til å gjøre vedlikehold der. Så nå har vi fått gjort mye vedlikehold, og også fornyelse av anlegget, det gjør at vi kommer mer I forkant, og forhåpentligvis unngår at det oppstår akutte feil.
2: Politiet utvider siktelsen mot en lokalpolitiker fra Follo som siktet for overgrep mot barn. Tidligere har det kun vært snakk om overgrep over nett, nå har politiet også siktet lokalpolitikeren for fysiske overgrep. Og det snakk om et offer som var mellom 14 og 16 år gammel på tidspunktet. Totalt mannen siktet for overgrep mot 25 fornærmede, og politiet utelukker ikke at det kan være snakk om flere offre.
0: Karl Sørheim-Gada, de lokale nyhetene. Vi snakket om toget I de nyhetene som du nettopp fikk her nå, og noe man har lært I sommer svart belte I tålmodighet som togpendler, sier Trine. Vi har lært å ro, skriver Tore. Lært at man må lese vilkårene når man leier bil I utlandet. Å nei, det en ganske dyr lærepenge. Hva har du lært av da I appen NRK Radio? Kan du sende melding? Manchild, og dette Sabrina Carpenter på NRK P1, 17 minutter over 8.

0: Det var Sabrina Carpenter, Man Child på NRK P1. Vi lurer på hva du har lært I sommer, og det har kommet inn usedvanlig mye gøyale meldinger. Det veldig hyggelig. Det jo først I ettertid at man begynner å oppdage hva det man har plukket seg opp. Hva man plukket opp? Vi lærte jo om denne lille tabben på stoppen av brusflasker, altså brusbokser.
1: Ja, ja, ja, det lærte vi. Den heter tab.
0: Selv om alle kaller det for noe annet.
1: Ja, brusåpner eller korkåpner eller...
0: Det var så mye kreativt her I sommer. Jeg husker nesten ikke halvparten av det, men knekker, du som var med på det.
1: Knekkerten. Nugle, det var mye gode til forslag.
0: Ja da, hva har du lært? Vi har lært å ro I sommer. Det flere. Miss Mona som har lært at Eritrea ble kristent land 700 år før Norge.
1: Ah! The more you know.
0: Hvordan du fant ut, Mona, det ikke så farlig så lenge du har lært deg et eller annet I sommer. Og vi har fått en melding fra Line. God morgen, Line.
2: God morgen,
0: Mats. God morgen. Velkommen tilbake. Det fra ferie du har vært, eller?
2: Det det.
0: Ja, deilig. Hvor gikk turen den?
2: Til Roma og Lido di Ostia.
0: Og I alle dager. Og da har du lært deg noe som italienerne har drevet med I, jeg vil anta, årtusener.
2: Ja, sikkert.
0: Hva det du har vært på for noe?
2: I hvert fall noe sånt.
0: Hva det du har vært på for noe?
2: Nei, jeg har vært på... kokkekurs, for det hotellet som jeg bodde på, de så søte at de lager gratis arrangement for sine gjester. Og da det forskjellige kurser og forskjellige happeninger rundt I Roma, og jeg var på to kokkekurs. Og det ene var på et pasta-kokkekurs, og det andre var på et tiramisu-kurs.
0: Mm. Oi, står du både hovedretten og desserten sikret ja. Til høsten?
2: Yes.
0: Har du turt å invitere noen folk over enda?
2: Nei, ikke det. Vi må gjøre en prøverunde eller et eller annet I heimen først.
0: Øver litt først da. Veldig gøy, Line. Du, god middag da.
2: Jo, takk.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
4: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
7: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kun 4 av 10 av de som tjener minst her til lands eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
8: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
9: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% på en lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
10: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
7: Reporter Kajsa Falsen. Dronen som ble funnet på flyplassen I Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff, det opplyser tysk påtalemakt. Det første gang I tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og styresmaktene kaller det en helt ny type sikkerhetsrisiko.
11: Man anser dette som en hendelse som var en fare for Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar. Grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av. Det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt.
7: Fortalte korrespondent I Berlin Sofia Paskevic. USA støtter samtaler om en politisk overgang I Venezuela I gang mellom regjeringen og opposisjonen. Fredsprisvinner Maria Corina Machado, som bor I eksil, ble ikke invitert til å delta. Målet med samtalene å forhandle om endringer I det politiske systemet I landet og gå banevei for ny valg. Også jordskjelvet I juni blir tema, og hver 6000 personer så langt bekreftet døde. Det fremdeles fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travleste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
12: Takk skal du ha. Jeg har lært meg at hummerfiske ikke lov I juli. Mm. Da var det på den gode eller den vonde måten, Kristoffer. Du må gjerne fortelle oss igjen på NRK Radio. Hva har du lært deg I sommer da? Spørsmålet vi tar med oss etter at Vilde har vært her I 3 uker. Sendes videre ut I livet før Knut Erik tilbake på mandag.
13: Ja.
12: Og rett før du kom inn var det jo mye fotball, og Henrik skriver at han endelig har lært seg navnet på flere norske på landslaget I fotball.
13: Ja, hvor mange det vi har lært oss da, Vimas?
12: Ryerson, Nusa, Haaland, Ødegård, end of list.
13: Ja, der sa det stopp.
12: Han har også lært seg å legge ut egen musikk på Spotify. Ah. Den ikke dårlig, Henrik. Det mange andre meldinger om hva du har lært deg I sommer. Vi skal titte litt på de. Etter 10 sharp nå. Jure etter 8:30. God morgen!

0: Everlasting, kan man si om Ten Sharp.
1: Fire gode minutter med Juno
0: fikk du på NRK P1. God fredag, håper du har en god start på den 7. august. Og vi lurer på hva du har lært I sommer, og Nina har lært seg at man alltid kan leie en ny bil når man står fast på flyplassen I Las Palmas en sen kveld, fordi man bare har elektronisk førekort, og det ikke hjelper å prøve å overbevise om at man klarer å overføre leieavtalen til en med fysisk førekort. Løsningsorientert far da, leie en bil til...
2: Ja, det jo veldig greit hvis man bare kan leie enda en bil. Det jo flere som har hatt bilproblemer. Det en annen som skriver, jeg har lært at man må lese vilkårene når man leier bil I utlandet. Prikk, prikk, prikk, dyr lærepenge.
0: Ja, for ikke snakke om Bente. Nei, Trine, pendlertrine, som skriver at hun har lært seg svart belt I tålmodighet som togpendler. Og Christian da, som har lært at våre blåbær kalles bilberries på engelsk.
2: Ja, det ikke blueberries?
0: Nei, bilberries
2: tror jeg. Ja, for blueberries sikkert de som grønne inne.
0: Ja, jeg tror at blåbær har alltid vært blåbær, men bilberries tydeligvis.
2: Ja. Så har vi, altså vi så jo også han Kristoffer som har lært seg at hummerfisk ikke lov I juli. Lille Mark og Thomas sier at om sommeren får du ikke hummer I teine, du får ekorn. Gammel sleng fra sommerferien ved Stavern. Tjente mine første slanter sammen med kompiser der nede. Fisket taskekrabber med garn og teine, kokte dem og solgte dem videre til hytte og campere. Og I ny og ned dykket opp ekorn som ga ekstra god pris eller vi spiste selv.
0: Men hva har du lært, Thomas?
2: Ja, hva har du lært? Har du lært at man kan... Jeg vet ikke, kanskje han kan nå sette hummerteiner, altså han kan lære... Kanskje du vet når det lov å sette hummerteiner fra?
0: Ja, kan du fortelle oss det? For vi lurer nemlig. Det så slitsomt å google. Og Tom da, som har lært seg dessverre hvordan man stråler prostatakreft. Og Tom, vet du hva? Vi her for deg, uansett.
2: Ja, masse god bedring.
0: Det hyggelig å ha dere med. Sunburn, homewrecker en uke til han står I Tøyenparken på Øya-festivalen. Titt på de siste lokale nyhetene også. Rett rundt svingen. God morgen!

0: Som du er. Dette var Camilla North på NRK P1 I det klokka blitt kvart på ni. Vi skal til de lokale nyhetene den siste sving innom. For vi gir oss for helgen, som en stor jobb på jernbanen I vårt område, fullført Karl.
1: Ja, og mandag gjenåpner Romeriksporten for togtrafikk. Bane Nord har utnyttet sommerferien til å gjennomføre det de kaller et av de største jernbaneløftene på mange år, både I Oslo, Akershus og resten av landet. Selskapet sier at alle arbeider har blitt ferdige I tide, og dette skal gi en mer robust jernbane fremover. Politiet utvider siktelsen mot en lokalpolitiker fra Follo som siktet for overgrep mot barn. Tidligere har det kun vært snakk om overgrep over nett. Nå har politiet også siktet lokalpolitikeren for fysiske overgrep. Det snakk om et offer som var mellom 14 og 16 år gammel da politiet mener overgrepene kan ha skjedd. Totalt mannen siktet for overgrep mot 25 fornærmede. Politiet utelukker ikke at det kan være snakk om flere. Tenåringen dømt for bussbrannen I Enebakk, hvor en person mistet livet, også dømt for et ran som skjedde dagen før brannen. Ranet fremstod brutalt, og den fornærmende ble utsatt for både vold, kniv og pisking med et belte. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år. Retten ønsket ikke å endre denne straffen. En annen tenåringsgutt som var med på ranet også dømt til 7 måneders samfunnsstraff. Og det var Romerikes Blad som først omtalte saken. Og de tre personene som brøt seg inn I en leilighet på Frogner I løpet av morgentimene nå kjørt I arresten, melder politiet. Det var en observant nabo som visste at eieren av leiligheten var på ferie som meldte ifra, og de tre pågrepne utenlandske statsborgere.
0: Karl Sørheim ga deg de lokale nyhetene klokka 8, 1. oktober til 30. november.
2: Ja, ja, ja. Hummerfiske, ja. Ja. Jeg har allerede tenkt meg nordover til Molde for å fiske hummer da.
0: Åh, blir sulten, vet du. Dette Eine, Talk About What. 10 minutter har klokka blitt på 9. I don't like sticky situations.

0: Talk About What med Aida på NRK P1. Og det vi snakker om, ja, det var det du har lært I sommer, og Lille Marka Thomas har lært veldig mye.
1: Jeg ser det. Han har for eksempel lært seg at badesko ikke feminint. Måtte sy seks ting på foten etter nærkontakt med Østers på Sandbukta første ferieuke. Det lite gøy.
0: Ja da, det aldri vært femi med badesko. Jeg har også lært meg faktisk å bruke badesko. Madammen hadde selvfølgelig badesko, og det hadde han hørt da I noen uker. Så nå har han fått det på seg, altså. Det kjedelig å starte sommeren med å måtte sy, for du får jo alltid et eller annet kutt under beinet, men ja. Det fint å lære det en gang for alle. Michelle har også lært at norsk løk et tungt for lagere for til Bama mellom juni og august, og at Bama derfor importerer løken I perioder fra New Zealand.
1: Ja, the more you know, altså.
0: Jeg har lært usett vanlig mye. Thomas også har lært seg å grille brisket på smokeren.
1: Ah, smoker, det sånn langtidsstekt kjøtt på sånn grill med lav temperatur, ikke det?
0: Ja, ja. Begynne før gjestene kommer, for sånn, ja, vi skal spise middag hos Thomas. Sånn, ja, nå skal vi bare vente I 5 timer til smokeren helt klar.

0: mer energi å ta med seg inn I helgen der fra Pharrell Williams.
1: Ja, det klart. Happy, happy, happy.
0: Happy, happy, Vilde. Usett vanlig hyggelig å ha deg som vikar I tre siste ukene.
1: Ja, takk. Det har vært en fryd å få være med deg og resten av Stor-Oslo, altså.
0: Ja, nå går veien videre over I TV-bransjen.
1: Ja, nå skal jeg litt rann inn I TV, så stay tuned.
0: Det veldig gøy. Bak kamera, da, riktig nok.
1: Bak kamera, så...
0: Det gøy hvis du bare sånn, jeg skal jo begynne på... Dagsrevyen, så ja. Du, veldig hyggelig å ha deg. En god høst I vente. Nei, nå tar vi og kaller det sommer en uke til. Skal bli finvær neste uke. I dag også 20 grader finvær. Delvis skyet og sol har jeg lest I hvert fall.
1: Det har vært veldig fint å ha fått syre I trafikken litt, men det har jo ikke skjedd noe som helst disse tre ukene her.
0: Deilig å være vikar. Og så det veldig viktig at du passer på trafikken. Så sånn, ja. Det ingenting å passe på. Fantastisk. Det bare å sende stafettpinnen videre. Den skal du få lov å overlevere til Knut Erik.
1: Yes, tilbake på mandag, han.
0: Yes, rett over klokka 6 da. Reiseradioen alldeles straks. Og så det faktisk sånn at du kan få med deg Andreas Augdal og meg I ettermiddag.
1: Ja, for du skal tilbake på radioen, Mads.
0: Gå hjem og sove litt, og så høres vi igjen klokka 2. Men til deg først da, for en hederlig innsats. Veldig bra jobba. Vært veldig, veldig gøy å ha deg med.
1: Takk, Mads.
0: Emma Steinbakken. Opp, boy, opp mot 9, og så høres vi igjen på ja, klokka 2 I ettermiddag, klokka for de som har lyst til å være med på det, selvfølgelig. Og selvfølgelig på mandag, da Knut Erik tilbake igjen, utmerket vikar har du vært.
1: Takk for nå, Stor-Oslo!
0: Ha det!

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Hva skal du gjøre I helga?
4: Her NRK Nyheter klokka ni. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulda Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremleis for høye og at kuttet ikke bare et krisetiltak, men Høyre klar I sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
5: Nå setter Høyre foten ned og sier at det uansvarlig politikk, det ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette et forsøk fra Søreide på å vise at dette Høyre, vi noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
4: Der forbels ikke flertall på Stortinget for å forlenge kuttet, og der rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene I dag etter at de ikke ble enige I går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridde metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høytaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette, for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på C-side sier at det tryggingstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel I Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleinga. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som kritisk.
6: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
7: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
8: Vise humanisme og vise at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
7: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen I Haugaland fengsel at de enige I kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
4: Reporter Håkon Kummermo. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, så kan over 500 tilsette ta på seg streik I vestene fra I morgen av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Heldigvis ingen fare for streik I reiseradion I alle fall.
9: Nei, og det gode forhold for både det ene og det andre også, reften saken for to andre, så her det...
4: Lydisolert studio.
10: Å, veldig altså, her det. Bare å kjøre på.

0: Velkommen til Reiseradioen. Datoen 20. august. Og her sitter vi i studio, meg, Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson.
1: God morgen, god morgen, god morgen,
0: Martha. God morgen, Odda. Ja. Ja. Å, herregud, fredag!
1: Ja, det er fredag.
0: Vi har kommet oss til fredagen.
1: Ja, tenk deg det. Vi har kjempet oss gjennom denne uka her. Vi har skranglet oss gjennom i denne Volvo Amazonen av et reiseprogram. Og nå er vi snart i mål med denne oppkjøringen. Og det, jeg begynner allerede å bli litt nostalgisk med tanke på at det bare er der i dag. Og så er det bare to runder igjen med oss.
0: Jeg vet det, jeg kan nesten begynne sånn å tenke tilbake igjen på tirsdagen. Mimrast. Ja. Åh, tenk nå, var tirsdagen starten på vek og så litt i gang.
1: Ja, og så er det også det der med at jeg kan ha en sånn tendens til å ta sorgen litt på forskudd og bli sånn, nei, det er bare tre dager innen ferien, nei, nei, vi kommer til å bli så lei oss. Jeg blir nostalgisk på forhånd.
0: Da, jeg synes det skal være lov, altså, Og vi har jo en veldig fin sending i vente. Artisten Bendik kommer og skal snakke om musikken sin, festival og at hun en enorm brandsupporter. Og det blir veldig gøy å høre på. Og så skal vi, jeg bare har lyst til å gå og snakke om festivaler.
1: Ja, for det er jo festivaler over hele landet. Altså er det, nå er det ikke snart en bydel som ikke har sin egen festival. Men vi har lyst til å høre om dine festivalminner, dine festivalopplevelser, både de positive og de negative du kanskje har opplevd på festivaler i unge år eller i eldre år eller i det hele tatten. Og vi skal vel kanskje dele litt av vårt eget arsenal også, Martha.
0: Ja, det skal vi jo. Og jeg tenker jo da at nå er det jo meg og deg som sitter i studio her. Og festivaler, det kan jo bety at det inneholder litt alkohol og litt rølp. Ikke hold tilbake igjen på rølpen.
1: Nei, det er lov,
0: i dag. Er det lov liksom å si, hvis du har lyst til å fortelle oss en historie, send inn i NRK radioappen. Ikke hold tilbake på rølpen.
1: Nei, vet du hva, vi sier som Staceman, vi lar den rølpen gå da, du.
0: Ja, da, kom igjen. Ja. Nei, dette blir en nydelig sending, vi gleder oss.

0: Åh, for et herlig liv vi lever. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og det føles egentlig sånn I dag.
1: Ja, I dag det... Ikke for, vi veldig romantiske I dag, og jeg hører det på oss.
0: I dag vi.
1: Vi litt romantiske, ja. Men det en deilig fredag.
0: Ja, det en deilig fredag også. Ja, ja, ja. Og jeg, men jeg har lyst til å spørre deg, Martha, hva skjedde I går? Fordi det var torsdag I går, og torsdag en litt spennende dag også.
1: Ja, torsdag kan være veldig spennende. Ja. I går så var, du vet, klassisk, man ferie noen møter og holder på, sykler gjennom gatene. Ja. Og så kom jeg hjem, kvilte litt før jeg drog og gjorde stand-up ja. På latt.
0: Ja, gikk det bra?
1: Det gikk Som man sier I komiker, et komikerbegrep ja. Å si Jeg drepte det
0: Ja
1: Og jeg drepte det
0: Du drepte det I går,
1: ja Ja, jeg drepte det
0: Men hvis man sier jeg bomba
1: Ja, ja, stemmer det
0: Da går det dårlig
1: Da har det gått veldig dårlig
0: Jeg synes at de begrepene ligger litt for nært hverandre
1: Ja, jeg vet Og så veldig guttet, eller?
0: Ja, litt
1: Jeg drepte det
0: ja,
1: bare, Bomba
0: ja, Kill that shit dude, ja, killer. Ja, det litt ja, ja. Kanskje vi kan jobbe litt for å finne en litt mer feminin ekvivalent
1: Ja, jeg med Jeg
0: Vi skal finne ut av det I løpet av sendingen.
1: Jeg må grubble på det, på det. Men jeg var veldig fornøyd med egen innsats, hvis det lov å være sopasset.
0: Ja. Kom ikke, spør meg hva jeg gjorde I går.
1: Ja, jeg skal til å gjøre det, Oda. Ja. Hva gjorde du I går?
0: Helt vanlig dag, lagde programmet her, kom hjem, dro ut I Groruddalen og hentet noe som reisverd til datteren min, og så rydda jeg hele huset og dro ut og drakk champagne for en kompis som akkurat har fått barn.
1: Ikke sant? Jeg har lyst til å stoppe deg med en gang Samurai-sverd?
0: Ja, altså dette her jeg har, Min yngste datter har en fascinasjon for manga-kultur Altså de japanske tegneseriene og sånt nå Og så hender det jo at jeg borte lengre perioder på innspilling Og da blir hun veldig lei seg Og jeg jo drevet av dårlig samvittighet Og gaver av mitt kjærlighetsspråk Så jeg sa til henne på et tidspunkt Nå du I en posisjon hvor du kan be om veldig mye Og da sa hun jeg vil ha samurai-sverd Og så sa jeg ja, det skal jeg ordne Så sa hun nei, du skjønner ikke pappa, jeg vil ha ekte Og da måtte jeg jo bare ordne det så, Og så har det da altså gir du dem lillefingeren, etc. For nå har hun da bestemt seg for at hun skal bli sverdesamler. Så I går så fant vi da en fyr ute I, på Haugenstua som hadde tre sånne samuraisverd til salg I forskjellige størrelser. Det har hun brukt opp alle pengene sine på å, som hun har spart opp på å kjøpe.
1: Oi,
0: så
1: oi,
0: nå har vi hørt å hente de, og så må vi da, men de må jo slipes ned da, så jeg må gå til da en sånn knivsliper og få de buttet ned, for de jo skarpe. Du kan jo hogge hodet av en tyrannosaurus med det, de for skarpe. Men det var en deilig dag.
1: Hun dotter og de, hun ja. Et eventyr, altså.
0: Det blir spennende
1: å se. Jeg gleder meg sånn til hun blir konfirmant, og dere skal liksom nevne I den talen sånn, og så brukte jo du alle pengene dine på samuraisverd, og hvor
0: hun,
1: deg nå?
0: Jeg håper at hun blir konfirmant, og at hun går I bunad med samuraisverd I stedet for tollekniv.
1: Oi, nei, det blir for rått. Ja, det blir faktisk for kult.
0: Det blir for mye. Nei, hun en liten hjerteknuser også. Og ja, apropos det, skal ikke vi høre noe musikk som relatert til akkurat det uttrykket der, Martha Leivestad?
1: Åh, herregud, vi snakker med Kaisers.
0: Ja, vi skal det. Vi skal over I den sangen som jeg vet at veldig mange nordmenn har et kjært forhold til, og du en av de som, jeg kan tenke meg at du begynner å gråte når du hører den sangen,
1: Så Martha. Klart, ikke se på meg, jeg er en 32 år gammel jente som har vokst opp med Kaisers.
0: Har du sett Kaisers på festival noen gang, siden Kaisers. Vi snakker om det?
1: Åh, ja, jeg har sett Kaisers på festival, ja, altså i Bergen, da høljer ned, og ja. De spiller... De politi ja. Og det var helt utrolig.
0: Fantastisk. Nå kommer jeg på en ting og det at vi skal sette over til Vebjørn og høre hva
1: det
0: er.
1: Ja, men må ikke glemme Vebjørn.
0: Vi må ikke glemme Vebjørn. Vebjørn
1: Vebjørn beklager.
0: Ja, beklager.
2: Jeg trodde det var apropos hjerteknuser, jeg. Klar for å begynne å prate, jeg.
0: Ja.
1: Vebjørn, apropos hjerteknuser, hvordan går det I Bø?
2: Nei, du, nå står jeg midt I bygda da, I denne rundkjøringen, eller det som Dag Solstad en gang omtalte som et selvbevisst vegkryss, det Bø, og hva tror dere jeg ser på? Jeg ser på to nederlendere som tømmer bobilen sin på SO-stasjonen. Hopp på land. Ja, nei, det en fin morgen for å se på sånne ting. Sola kommer fram akkurat nå, og vi snakket jo litt I går om denne bygda med tre feler på kommunevåpnet. Det har vi vært innom. Det et par andre bein å stå på som vi skal innom I dag. Det jo drevet, det var tradisjonelt drevet av primærnæringen og da det jordbærbonden vi skal bort og se på morgenstemning hos. Og så litt ut på formiddagen, da skal vi ut med den nye type, ja, skal vi kalle det bilentusiaster, skal vi kalle det rånere, skal vi kalle det folk som bruker bruke gata aktivt. Det altså UTV ungdommen, mopedbilungdommene som styler mopedbilene sine ganske rå, får inn noen basskasser. Jentene har gjerne litt rosa. Ja, nei, dette blir en UTV spesial etter hvert.
0: Vi gleder oss, for det jo et miljø jeg identifiserer meg sterkt med, og jeg gleder meg til å høre om hvordan de slenger noen sånne subwoofer inn i disse mopedbilene, om de kaster i banken min og 50-50 senk og får på noen momeratt og noen Ricardo-seter og hva i det hele tatt, hva de driver med. Det blir spennende.
1: Dette blir spennende. Nå skal vi høre Hjerteknuser av Kaisers Orkester.

0: tid for skippermøte, og her sitter jeg og Martha Leivestad med skipperhatter og skippersokker og skippersko og klare. Og I dag skal det handle litt om sjøens myke trafikanter, for de ikke alltid så synlige som de selv kanskje tror. Og du en av sjøens myke trafikanter, altså en av de som for eksempel driver med kajak eller sånn tråbåt, så kan det være greit å huske på sjøvett regel nummer 1, tenk sikkerhet. En blå kajak og en svart vest for eksempel kan være vanskelig å se for dine medtrafikanter. Synlighet, det handler om 3 ting. Knallfarger, refleks og belysning. I dag kan du lære mer om sikkerhet for sjøens myke trafikanter og høre om medlemskapet som passer for deg som ferdes I kajak eller på stand-up paddle eller seilbrett når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal eller Elias I Stavanger og ved Ragnar Staud Plato I Skjærhallen.
1: Veldig bra.
0: Veldig, veldig bra.

0: Mungo Jerry in the summertime. Og det jo ikke, det blir jo ikke summertime uten festivaler. Velkommen til Reiseradioen for nye lyttere. Her sitter Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson og snakker om festivaler, festivalminner. Og vi har spurt dere lyttere, hva deres sterkeste festivalminner, både positiv eller negativ favør, og vi skal lese opp et par her. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Martha.
1: Ja, ja.
0: Jeg går rett på. Har du festivalminne du, eller?
1: Kom igjen da.
0: Kom igjen da.
1: Kan ikke du by på litt?
0: Ikke hold tilbake.
1: Nei, nei, det skal ikke jeg gjøre. Ja. Nei, altså, jeg har, jeg vil si jeg har flere, men jeg husker veldig godt HV-festivalen.
0: Ja, riktig. Ja, var som var i Arendal.
1: Stemmer da, stemmer da. Jeg var en av de som fikk oppleve HV.
0: Ja.
1: Og da var så utrolig sånn frihetsfølelse, for da kastet meg og venninne mine oss i en bil. Mm. Der var nesten ikke plass til alle, altså. Og vi kjører til Arendal, og dette er 2013 da, og nå skal ikke jeg romantisere musikkåret 2013 eller musikkåret 2012, men det er liksom en sånn her, det er en sånn her hipster- happy-go-lucky type musikk, sant? Luminaires, Jake Bug, altså det var liksom
0: og du Macklemore. Hvor, og da du, hvor gammel du da?
1: Nei, du 18 år.
0: 18 år?
1: Ja, ja, ja. Jeg er på kanten av livet, skjønner du? Ja, altså, sånn, ja. Alt kan skje.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo veldig godt også at da var det kanskje andre ganger jeg ser Honningbana.
0: Å, ja.
1: Og jeg husker jeg hadde en sånn stolthet av at jeg sto der og liksom kunne musikken til Honningbana. De, og han der Edvard, vokalisten med
0: som spiller celloen sin eller,
1: det var så konge liksom og da var et veldig, veldig godt minne men bare å være på HV-festivalen var så sinnssykt og HV måtte ta meg en liten runde sånn, for jeg drev og tenkte på det for noen dager siden. Hva var det egentlig, var det noen jeg glipp av som jeg ikke så som jeg ikke kjente til på den tiden i 2013? Frank Ocean. Frank Ocean.
0: Nei.
1: Spilte på HV da året. Jeg så ikke han.
0: Nei.
1: Jeg visste
0: på
1: ikke
0: en
1: han.
0: Liten scene da, kanskje?
1: Jeg aner ikke hva scene han spilte på.
0: Nei.
1: Men jeg så Macklemore, da gjorde jeg. I store pelskåper.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Hva med deg da?
0: Jeg husker i hvert fall veldig godt at jeg var på Roskildefestivalen det året som det var sånn urinstøvproblematikk. Altså det var veldig, veldig tørt, og det var veldig mange selvfølgelig som gikk rundt og måtte dekke sine primærbehov.
1: Ja.
0: Og det som skjedde etter hvert var at det var såpass mye tissing og såpass tørt at det ble virvlet opp støv som ble til urinstøv, så du gikk egentlig bare rundt og pustet inn urinstøv fra 70 000 andre mennesker. Jo. Det var, men det gjorde ingenting, for det bare skylte man det med øl. Og så gikk du, og jeg tror, jeg har jo en sånn konsertopplevelse fra da, som, eller, det var Green Day, som jeg så live første gang, de som har den igjen. Basket Case og sånt nå.
1: Ja, ja, kom igjen. Det, do you have the time?
0: Oh, yes, I have the time.
1: To me why?
0: I do have the time. I have the time. And I will be listening.
1: Yes, please.
0: Ja, det var kjempefint.
1: Oi, altså for et live band, altså de er helt rå.
0: Ja, vi rekker et par andre hilsene før vi skal videre i musikken. Et av mine beste festivalminner, skriver Kristina, er fra Øya-festivalen da det var i gamle byen. Høydepunktet var The Specials, gamle ska-helter som fikk publikum til å synge med og hoppe og danse. Det var sommer, og det var sol.
1: Oi, gøy.
0: Og så skriver Andersen ganske relevant melding. Vi burde egentlig tatt den rett etter låta i stad, for vi spilte jo Katrina and the Waves som sang Walking on Sunshine, og Anders sitt beste festivalminne er når han ser nettopp
1: Nei.
0: Katrina and the Waves på Stord, på fest i vest. Festivalen,
1: best,
0: hvor de sang Walking on Sunshine. Og vi skal ta flere minner, fortsette å sende oss inn, både de som positive og de som negative. Og nå kommer Los del Rio med Baila, Baila.

0: Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Sang Los Del Rio. Og vi I Reiseradion, jeg og Martha Leivestad. Vi har litt overtenning I dag.
1: Ja, men har det. Men jeg må unnskylde at våre foreldre spesielt, det de som reagerer mest på at vi har overtenning.
0: Ja, det gjør det. Min mor, hun, jeg fikk kritikk I går, hun sa, nå må dere roene litt. Men jeg sa til henne, vet du hva, mamma, det verden som må komme seg mer foran I skotuppa, for her går det fort, det kan være litt høy energi.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å finne pusten. Vi skal ta det. Og vi skal lese litt om gode festivalminner. Det renner jo inn her. Og jeg fikk et litt overraskende gøy minne fra Mido, som skriver «Jeg var for første gang på Rave-festival I en skog sist helg, og for en opplevelse, for en opplevelse det var».
1: Monument?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det kanskje det Monument, ja.
1: Det nok Monument å snakke om. Ja, den, der det nok helt konge, tror jeg.
0: Jeg traff mennesker fra Japan, Australia, Paris, Berlin, London, Polen og New York.
1: Oi!
0: Og dette høres som et brev man skrev til foreldre som var på lærerskole. Det veldig koselig. Og de hadde kommet til Buskerud for å danse. Jeg trodde virkelig ikke rave var for folk som meg, som godt over 50, men det var altså så fint. Det var bare god stemning, og jeg fikk et glimt av hvem jeg selv var som ungdom. Nå skal jeg begynne å trene, så jeg klar for nytt rave.
1: I love it. Fantastisk. Det,
0: altså, Mido, har jeg noen gang hørt en god motivasjon for å begynne å trene, så det selvfølgelig for at du skal ha rave-staminaen din.
1: Oh,
0: stamina, mina.
1: Waka, waka, rave, rave.
0: Veldig bra. Og så det en veldig hyggelig melding her, som hvis nå finner den tilbake, skal vi se her. Nei, da blir jeg borte.
1: Du, altså, jeg må lese opp meldingen fra Sven. Han skriver litt kritikk til meg, hører jeg. Fikk bare vondt I hovet av å være på hovedfestivalen.
0: Det får man jo, når man på
1: festivalen. Ja, men altså, jeg hadde det selv. Jeg drakk jeger for første gang. Det var jo skamgrusomt. Ikke noe bra, det var ikke helt forferdelig.
0: Vi har fått en melding fra Lovise som skriver God morgen, Reiseradion. I juni tok vi sjansen og arrangerte den første seniorfestivalen I Morana. Og for en suksess. Oi. Vi møtte en hel gjeng med spreke, artige livskraftfolk som virkelig viste at alder bare et tall. Vi håper dette nå var starten, og at seniorfestivalen blir en fast tradisjon. En stor sommerhilsen til alle som var med å gjøre festivalen til en skikkelig fest. Det som litt galt jo det at det også ble avholdt en festival I Spania samtidig som heter Seniorfestivalen.
1: Det har med.
0: Ja. Takk for meg, dere har vært kjempefint.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Du hadde en opplevelse til, Martha.
1: Ja, jeg har det. Altså, sånn, altså, det ikke bare lytterne som sitter på gode minner fra festivalet. Jeg har også et te. Og det at jeg fest I dalen I da 2013.
0: Fest I dalen?
1: Fest I dalen. Ikke spør nøyaktig hvor det
0: Nei.
1: For jeg kommer ikke på det.
0: Men det ikke Groruddalen?
1: Nei, det Vestlandet. Det Vestlandet.
0: Det ikke Brummedalen? Romsdalen? Kan det være det?
1: Kan det være det?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Å nei! Ja, hvis det noen som arrangerer fest I dalen som hører på nå, I'm very sorry.
0: Det et kompliment, det kompliment til en festival at man antageligvis har det så gøy at du ikke helt husker hvor det har vært den.
1: Oh, ja, og det gjør jeg ikke, altså, for det var snakk om 24 timer. Kommer der, alt jeg vil jo se skambangt. Mm. Og jeg vil høre de synge Oh, dessverre, som en av mine favoritt norske låter. Og jeg kommer der, og vi blir servert heimelaget sider. Mm. Livsfarlig.
0: Da vi jo på Vestlandet, vi ikke det?
1: Jo, jo men vi på Vestlandet.
0: Hardanger, da? Rundt Hardanger?
1: Nei, men vær så still. Du må la meg, fordi at jeg klarer ikke å komme på hvor det var. Det helt grusomt. Jeg må skjerpe meg.
0: Ja.
1: Og da, vi hygger oss noe så enormt, og drikker denne fantastiske sideren, og jeg drikker på, drikker på, drikker på. Dagen etterpå våkner jeg opp I Love One, jeg bodde I. Og tenker, nei, har jeg sovet forbi? Dessverre har jeg ikke fått hørt skambank nå.
0: Ja.
1: Og så stresser helt ut, ser på telefonen. Jo da, Leivestad har vært på konsert. Hun har filmet hele låta. Og da tenkte jeg, jeg ser at hun har kost seg.
0: Og vi kan jo da, jeg kan opplyse om at fest I dalen, den ligger I Uskedalen.
1: Uskedalen? Stemmer da nå? Boom, sant?
0: Ja.
1: Det, ja, Uskedalen. Uskedalen. Love you guys. Love you guys, Uskedalen. Nå skal vi høre låter som jeg var så redd for å gå glipp av. Dessverre av Skambangt.

0: Og dessverre av skambankt. Og nå har vi fått enormt mye meldinger, kjeftemeldinger på at jeg har glemt Uskedalen. Ja, og da synes jeg er på sin plass. Denne kjeften tar jeg. Det er for dumt å ha et så bra konsertminne på en plass jeg ikke husker hvor var. Kommer jeg aldri til å gjøre igjen.
1: Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, ja. Er det der, Vibbjørn?
2: Ja. Datt ut litt her.
1: Ja, vi datt litt ut, men nå er Vibbjørn tilbake.
0: Du bare hoppet inn, Vibbjørn, det er helt fantastisk. Du befinner deg nå på en jordbærgård, ikke sant?
2: Det er helt riktig det, på en flekk. Nå skal du få høre. Og her er jeg på en, ja, skal vi... Jordbærtasje med på...
3: Ja, du kan kalle det det.
2: Jeg kaller det det. I Bø i Telemark, og du heter?
3: Jeg heter Tore Øygarden.
2: Men språket her, det er ikke typisk bødialekt. Hva er det hoveddama med pappasken der oppe på?
3: Hun knoter litt, og det høres ut som thai.
2: Det er thai?
3: Ja.
2: Ja. Så her er det nå, det er morgenstemning på, det er, hva kaller du disse? Tunneller?
3: Tunneller, ja.
2: Hvor lange er de?
3: De er 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange er det av de?
3: Vi har 10 stykker.
2: Ja, så det er et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter. Og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det er august.
3: Ja, nå er starten på andre fløsje. Så nå kommer det jordbær utover i august og langt ut i september.
2: Hva heter hun... Hva heter du? What's your name?
4: My name is Alan.
2: Okay. You like strawberry?
4: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere er det som plukker her?
3: Her er det 5 stykker.
2: Ja.
3: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Og hvorfor er det... Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
3: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gjengi uten dem.
2: Ok, hvis vi skal ta litt sånn historie da, så var da jeg vokste opp, så var det Senga Sengana som liksom var jordbæret, var en annen sort også, var ikke det? Jonsok kanskje?
3: Jonsok mener jeg var en stor sort, ja, og så, ja.
2: Og så kom koronaen, ja. Og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen cirka. Mm. Og hvordan jordbæret du har her nå?
3: Her inne dyrker jeg med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
3: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
3: Remonterer en sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
3: Andre fløsje.
2: Det andre fløsje.
3: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
2: Og da kommer det masse, andre gangen, det kommer masse røde jordbær langt, så langt øyet ser nedover her.
3: Ja, det gjør det, for nå hadde vi jo en topp i juni og i starten av juli, og så er det planta roet seg litt ned, og så remonterer og kommer igjen en ny runde.
2: Selger du veldig billig da, når det er fløsj, eller?
3: Ja.
2: Dropper prisene litt?
3: Ja, det kan bli topp her, der det kan bli problem å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
2: Om mange sånn, eller hva kan du si om liksom dette jordbæret, hva som er så bra med det?
3: Favori. Nei, det er jo en stor avling, veldig søtt og godt bær, høyt briksnivå.
2: Og, hva betyr briksnivå?
3: Sukkerinnhold i jo.
2: Ja, nettopp.
3: Og litt motstandsdyktig mot sykdommer, så du slipper å sprøyte så mye.
2: Kan ta et da? Sjekke, ta et som ser veldig rødt ut. Men det er jo en del folk nå i siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn. Og hva sier du til de?
3: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det er ordentlig modent.
2: Også nederlandske?
3: Te og med.
2: Ja, nettopp. For de blir kanskje tatt litt tidlig?
3: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så... Både tunnelbær og frilandsbær synes jeg er veldig gode, bare det må være modent.
2: Skal jeg smake det?
0: Ja, det tygges deg godt her, Vebjørn.
2: Ja, den får lyst til å lukke av. Ja, god, ja.
0: Ja, var det godt?
2: Ja, veldig god. Ja, ja, ja. Veldig god. Ok, nå skal jordbærbonden få lov til å kjøre bil. Nå skal han kjøre alle disse kassene med jordbær rundt omkring i Bø og Seljord og Skien og så videre. Så skal jeg kanskje sitte her mellom jordbærrankene da, og kose meg en liten halvtime, og så kommer vi tilbake etter hvert da, med en litt uteved.
0: Ja, men så deilig. Da skal du få hygge deg med piano av Carpe Diem.
1: Nei da, vi skal ha Strawberry Fields Forever.
0: Hva hvis det da skulle være? Beklager til alle Carpe-fans.
1: Ja, ja, ja, men altså...
0: Der står det feil i manuset.
1: Jeg synes at Carpe Norges Beatles, ja.

Strawberry Fields Forever, og vi skal ha Reiseradions konkurranse. Det første spørsmålet vi skal begynne med rett og slett at vi skal høre litt av ei lita låt.

0: Ja, her hørte dere en av bandets aller største hits, nemlig Golden Ticket, og dette bandet består I dag av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Hva heter dette bandet? Vi vil ha forbokstaven I bandnavnet. Åh,
1: altså, den låten der så skamgod!
0: Ja, den skamgod.
1: Spørsmål 2. Vi skal inn I filmens verden, spesielt nærmest bestemt animasjonsfilmens verden. Filmen Frost kom I 2013. Frozen heter den på engelsk. Vi skal fram til navnet på en av de mest kjente figurene I denne filmen, nemlig den ja, veldig søte snømannen. Hva forbokstaven I navnet hans?
0: Og så vi I spørsmål 3. Vi skal fram til navnet på en britisk designer. Hun brakte punkstilen inn I moteverdenen på 70- og 80-tallet og var kjent for sitt brennende engasjement for dette miljøet. Hun levde fra 1941 til 2022, og hun spesielt kjent for sin bruk av ruter, eller tartan, som hun kalte det. Hun heter Westwood til etternavn. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Så for å oppsummere, vi leter altså etter forbokstaven I bandnavnet til de som har Golden Ticket. Vi leter etter forbokstaven I navnet til den søte snømannen fra filmen Frost, og vi leter etter fornavnet til den britiske designeren med etternavn Westwood, som har med å definere mye av estetikken innenfor punkverdenen.
1: Åh, fantastisk. Ja. Mykje fornavn, mykje fornavn.
0: Mye fornavn I denne runden her, altså. Og nå til et band som jeg har vært så heldig å sette flere ganger på festival, Razika.
1: Ah, synder I sommersol.

0: syndere i sommersol med Rasika.
1: Og det renner inn med sterke festivalminner fra dere der ute. Vi har fått en melding fra Asle, som skriver at hans sterkeste minne Bob Marley and the Wailers på Hortenfestivalen wow. 1978. Den vanskelig å slå.
0: Ja, den vanskelig å slå.
1: Ja, men Sigmund, han forsøker. Han kommer med at han så U2 på Kalvøya-festivalen i 1983, og Bob Dylan på Kalvøya. Det ganske bra det også.
0: Latterlig gøy.
1: Ja, og så har vi Tone som skriver at hun også har et ekstremværminne fra Roskilde noen år tidligere enn urinstøvåret. Hun mener at det var i 1997 hvor det regnet så tett og mye at alle gikk i Gjørmehav, og en av disse kveldene så hun Pet Shop Boys spille på oransje scene. Det var en herlig kontrast, skriver hun, av å stå der i, opp til Gjørma og se dette strigla hvite designbandet spille.
0: Ikke sant.
1: Dagfinn skriver at hans beste festivalminne da Don Juan Dracula landet med helikopter på Øyafestivalen i 2005. De steg ut i hvite dresser, gikk opp på hovedscenen hvor et skolekorps ventet dem og spilte hele konserten sammen. Oh. Og de fortalte senere til intervju at de blåste hele hyra plutselig til for å kunne gi publikum den. Det høres ut som Megdi-økonomi.
0: Ja, det høres ut som Megdi-økonomi. Veldig, veldig, veldig. Vi skal lage festival.
1: Astrid skriver at verdens beste festivalopplevelse var å se Faithless på Kvartfestivalen i 1997, og det ble avsluttet med bandet Dreadzone, som sto i Kaptein Sabeltan sin skute, Den sorte dame, og spilte elektronisk dansmusikk. Jo.
0: Folk har opplevd så enormt mye kult!
1: Ja, og så kommer vi til en som har opplevd noe hvor, som jeg også har opplevd. Jeg skal se om jeg finner henne tilbake her. Kanskje du kan hjelpe meg litt, Martha?
0: Åh, ja, stemmer det.
1: Ja. Hvor er vi henne her?
0: Hvor er du?
1: Hvor er det din lille snik?
0: Sniken her.
1: Lille snikjente. Kanskje hun har trukket tilbake. Nei, du kan...
0: Jo, jeg fant han.
1: Ok.
0: Annelise sier, var på Kvartfestivalen i 2004, og fikk for Forrest på Cumshots-konserten sitter fortsatt friskt i minnet, selv om Keen skårer høyt på stemning på den festivalen. Og da sier jeg, wow, Odda, Annelise fikk med seg Fuck for Forrest.
1: Jeg kan fortelle deg, Annelise, at du ikke den eneste med dobbeltnavn som fikk med deg akkurat den konserten der, for da, der var jeg også, og var vittne til, vi skal forsøke å formulere dette såpass elegant som det kan gjøres her i Reiseradioen, men det jo da dette punkbandet The Cumshots med hovedmann Kristoffer Skau, som hadde et stunt hvor de fikk med seg noen fra en veldedighetsorganisasjon under navnet Fuck for Forest, som da rett og slett kopulerte for å sette fokus på nedhogging av regnskogen, tror jeg det var. Midt under en av disse sangene kommer da et par ut på scenen. Begge har veldig mye dreads, og de klær av seg. Og så, kopulerer de da foran et enormt publikum. Det som at dette jo en dagtidskonsert, sånn i 4-5-tiden, hvis jeg ikke husker feil. Så det ganske mange barnefamilier som også der for å se på hva dette kan være. Jeg står ved siden av en far som har sin 2-3-åring på skulderen.
0: Nei.
1: Og det ingen som helt, vi blir så sjokkert når du ser at ingen helt klarer liksom å omfavne og gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og min store glede var jo egentlig bare å stå og se opp på dette barnet og se på faren som står i den der kristen. Skal han nå snu seg rundt og gå
0: ja.
1: Og komme seg ut av det? Eller skal han bare late som at dette vanlig og satse på at den aspirerende poden ikke helt får det med seg? Jeg husker ikke helt, det var såpass bråkt at jeg husker ikke hva som ble sagt, men på tidspunkt så ser jeg at denne 2-3-årige lener seg ned og sier noe til faren, og så ser jeg bare at faren knekker sammen i latter.
0: Åh.
1: Så det var et sterkt minne å være på.
0: Altså, ja, for et... Åh, jeg blir helt sjalu, altså. Det må ha vært så kult.
1: De ble politianmeldt etterpå. Det var ikke Kristiansand møte i Bibelrettet, så det var mye...
0: Det er ikke greit å gjøre. Man skal jo helst ikke gjøre det der, men altså, når det Kristoffer Skau som vokalist, så alt kan skje med han, altså.
1: Alt kan skje.
0: For en legende.
1: Nå kommer Piano med Carpe Diem, som du hadde lyst til at vi skulle spille i sted, Martha.
0: Endelig kommer Piano med Carpe Diem. Woo!
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

0: Klokka ti, og nyhetene starter med litt folkeopplysning I tilfelle SAS-streik med Katrine Nybø.
1: Ja, for hva har en egentlig krav på dersom ferien blir avlyst på grunn av streik? Partene har sittet hos riksmekleren siden klokka ti I går førmiddag, og blir de ikke enige så kan over 500 tilsette I SAS gå ut I streik fra klokka fire natt til I morgen. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du som kunde har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken fire, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
1: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette den.
3: Hvis det helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett, men... Hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da, etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen, Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005 blir tiltalt, opplyser påtalemakten. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 så ble et par I 70-årene funnet drepne på en gard I Brattås utenfor byen Härnösand. Politiet sikret da DNA fra en ukjent person på åstaden. Og I fjor så trädde det en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapsaker. FIFA-president Gianni Infantino held fram med å få støtte fra medlemsland utanför Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet CAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Og det var nyhetene ved Katrine Nybø. Nå fortsetter Reiseradion her I P1.
0: Reiseradion den fortsetter, og vi skal få litt musikk til å starte time 2 med. Velkommen til du som hopper på sendingen akkurat nå.

0: en sång som finns Odd Nordstoga. Wow, altså, og bare dialekten hans så fantastisk romantisk.
1: Ja, det vakkert. Jeg skulle ønske han var statsminister, bare så han kunne stå og prate med den dialekten hele tiden. Tenk hvor godt det hadde vært I verden da.
0: Ja, jeg enig I det. Vi må revurdere alt sammen ja, ja. Og gjøre han statsminister.
1: Vi skal fortsette med litt festivalminner som folk skriver om. Vi har fått en anonym innsendelse faktisk.
0: Oi!
1: Ja, ja. Skriver at beste festivalminne fra Kvartfestivalen, hvor White Stripes, Kaisers og David Bowie rullet opp på scenen etter hverandre. Den veldig, veldig god.
0: Ja, slutt og tull.
1: Ja.
0: Det så... Da kan jeg bli sånn, åh, ja, jeg så Macklemore. Men sånn, ok, men du har sett David Bowie og White Stripes, så ro deg helt ned.
1: Den bra. Vi har også fått en, skal vi se her, en melding fra Sverre, som skriver at I år som I fjor har vi deltatt på Bjørkvikfestivalen, som hvert år trekker til seg cirka 2000 deltagere gjennom helga. En flott bygd I Rakvåg med 200 fastboende, som en utrolig festivalhelg, og stor takk til arrangørene Frank og Ståle som fikser dette. Og så dundrer Stase på her med veldig mange emoticons, en tommel opp, en gul tommel opp, en muskelarm, noen noter, piano, trompet, saksofon, trommer, mikrofon, okay. smilende sol, og smilende smile med solbriller, og så tre soler på rad.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, ja, ja, ja. For en emoji-melding.
1: Ja, ja, ja, den ganske flott, altså.
0: Rekker av med emojis.
1: Stian nice. Skriver at mitt største festivalminne var når utrykkingslaget mitt tok meg med fra Vesterålen til Oslo på Tons of Rock, og jeg fikk oppleve Volbeat, det riktig uttalt?
0: Voltbeat.
1: Voltbeat, som jeg hadde hatt lyst til å se I mange, mange år, fikk tårer I øynene når de åpnet med Still Counting.
0: Den så kul den.
1: Det for et fint utviklingslag å ta med noen på det.
0: Ja, men da var det veldig kjekt. Og kjekt for alle sammen. Altså, jeg må si, vi må gi oss med sitt utviklingslagen der de skal liksom drita ut personen som skal gifte seg.
1: Ja.
0: Liksom, da synes jeg så dårlig utgangspunkt.
1: Ja, det går.
0: Ta de med på Tons of Rock.
1: Ja, ta de med på Tons of Rock. Sigbjørn skriver at beste festivalminne, at da han 15 år I 1981 og på Hobbit-festivalen på Sandnes, a.k.a. The Trenches. Han har langt hår, Adidas, Java og militærjakke, kjøpte solo og kald Paris-pizza. Vi så Stavanger-ensemble og var lykkelige og gjennomblaute. VGS-overskrift dagen etterpå. Grisevær og maratonfyll ødela visefestivalen. Vakre minner fra 1981, år etter at jeg ble født faktisk, Martha.
0: Det sant?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men altså, jeg synes, hvis det en plass du skal bli grisefull, det en visefestival.
1: Ja, det ikke det, liksom?
0: Det hører til, altså.
1: Kan man forvente noe mer enn det?
0: Jeg gleder meg sånn til noe etter denne låten som kommer, neste sommer av De Lillos, for da kommer artisten Bendik Silje til oss for å snakke om hennes, altså, for hun vel sånn vanvittig festivalfan,
1: ja.
0: Og har jo lagt masse album, masse god musikk, og en kjempestor brandsupporter, så det blir gøy å prate med hun.
1: Det blir helt fantastisk, for hun har vist jobbet både altså, på scenen også som funksjonær, da, jobbet med diverse, hun har jobbet I alle bæver og kanter av festivalen. Kjenner du ut inn?
0: Jeg gleder meg til å høre, men nå, det lille oss.

0: beste. Fikk snikt den inn.
1: Det veldig nærme Stord, så.
0: Ja, det sant. Jeg har vært møte I Bergen og tatt masse gode valg der borte.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Silje, hvordan har festivalsommeren vært så langt? Har du fått spilt litt rundt, eller?
1: Jeg har fått spilt litt rundt. Mm. Og så har jeg rett og slett høysesong I august, så sommeren på ingen måte over.
0: Fantastisk.
1: Så, nei, nå det hver helg.
2: Men du har altså din festivalerfaring begynner jo ikke med at du står på store scener og spiller, men at du jobber på de.
1: Ja, jeg har jobbet på Øyafestivalen I 15 år for eksempel.
2: Det sant?
0: 15 år?
1: Ja.
0: Mm. Det sant?
2: Hvilke deler av den da, overalt?
1: Det har vært litt av hvert da. Det har vært litt å passe på pressefolk og bleietelt, men de siste 10-11 årene så har jeg hentet inn reiseinformasjon til mange artister og forhandlet ridere og koset meg med det, så det liksom, jeg bare så glad I den jobben og den gjengen som jobber der da.
2: Wow. Det
1: så det liksom, jeg har litt FOMO I år da, jeg, I år permisjon siden jeg skal spille.
2: Ah, men det jo litt interessant dette her med ridere, altså det jo artistenes ønsker for hva de skal ha backstage og sånt nå, og der dukker det jo opp mye rart, nesten en slags tradisjon å finne på med mulig kompliserte ting. Har du noen eksempler fra Rider hvor øynbrynene har gått opp nord?
1: Ja, så jeg har vært borte I de der M&M'sen som skal være I en farge og så videre, men jeg synes faktisk noe av det verste de som skal ha helt økologisk utenfor sesong I Norge, da får jeg helt fnatt.
2: Ja, for det ofte sånn vi skal ha frysetørkede bær ja, som økologiske.
1: Så det pentes jo alt fra Tyskland og avokadoer fra Sør-Amerika, så blir jeg helt svett.
2: Så det går jo litt det går litt opp I CO2-utslipp da.
1: Jeg tror det altså. Ja. Dessverre, så, men de skal ha fått de prøver.
2: Jeg husker, hvis jeg ikke husker feil, I løpende var det der bandet, det Hurra Torpedo eller Garten Lorsen eller noe, som krevde at de skulle ha en punker backstage som stod og lagde lapskaus til
1: dem. Altså, men de jo drømmebandet for å få besøk.
2: Ja.
1: Ja, de og liksom honningbarna som vil ha vafler. Altså, og det har sørget for at, for jeg jobber også med ridere på festivaler I Bergen, sånn Bergenfest og Phoenix. Mm. Og det har sørget for at nå lager vi vafler på backstage hele tiden, for det var så populært at vi kan ikke gi oss.
0: God stemning!
2: Så hvis du kommer, hvis du artist, unnskyld, og kommer backstage hvor det står vafler, så kan du sende en god tanke til honningbarna som de som
1: Absolutt.
2: Har fått dette innført, ja.
1: Det mye takket være den gjengen der.
2: Men du må jo ha opplevd har det vært noen dramatiske opplevelser, eller noen koko-ting du kan fortelle om, eller?
1: Ja, det jo tøstes belagt det, da.
2: Men hvis du anonymiserer artistene.
1: Men det har vært, borte faktisk flere ganger at det har vært usikkert om artisten går på scenen hvis ikke de får akkurat det de vil ha.
2: Ja.
0: Wow, folk divas, altså!
1: Så det ikke så gøy.
0: Nei, det
1: men så det litt kick når det går, da.
2: Ja, når du fikser det.
1: Og når man har noe felles å irritere seg over.
2: Ja. Men hva har du på din, for du, siden du har jobbet både, altså på begge sider av bordet, så har du vel sikkert litt empati for de du forholder deg til, men har du noen ting på din rider som litt utenom det vanlige?
1: Det ikke utenom det vanlige? Vi jo en ganske stor gjeng som har flakslodd og trojka, på en måte. Men det faktisk, jeg synes det rarest, det at jeg har jobbet med dette så mange år, og til og med I år jeg litt irritert på min egen rider, og jeg skal kjøpe den for andre gang I sommer nå.
2: Fordi du føler selv at den ikke spennende nok, at den for basic, liksom?
1: Den for detaljert. De beste riderne, de som sånn, drikker, og snop.
2: Ja.
0: Ja, helt sant. Det høres ut som min rider. Jeg jo selv på turné. Der da hvit monster har jeg liksom.
1: Den går igjen faktisk.
0: Kan du ikke fikse en hvit monster til meg? Men nå har min stage manager, hun har trukket den fra min rider, fordi at jeg driver og raper så mye. Så og alle blir så sure på meg. Så det sånn, du får ikke drikke hvit monster lenger.
2: Du får ikke med hvit monster. Du et hvit monster. Du blir et hvit monster.
0: Det har du meg, altså. Det har du meg.
2: Jeg leste rideren til det bandet, eller om det var Queens of the Stone Age eller noe, som hadde skrevet til arrangøren hvor det står, vi vil ha et brett Coca-Cola.
1: Ja.
2: Ikke Pepsi Max, ikke Jolly Cola, ikke Cherry Cola, ikke en lokal Coca-Cola som dere synes det litt charmerende at den kjøperen har laget, Coca-Cola.
1: Ja, sant.
0: Ja, strengt for bra.
1: Jeg har faktisk et festivalminne med Queens of the Stone Age.
0: Sant?
1: Og jeg var 17 år og fikk dra til Hovfestivalen, så vi tok toget fra Bodø, tog og buss fra Bodø til Arendal. Og et av bandene jeg virkelig ville se var Kaiser Chiefs, og de skulle spille etter Queens of the Stone Age da. Det høllregnet. Dette var 2007, det var sånn, det var skikkelig regnerekordene det. Og jeg var ansvarlig 17-åring, og gikk og la meg for ikke bli syk.
2: Nei.
1: Så jeg lå I telt og hørte på Kaiser Chiefs, som jeg da har kjørt, eller tatt tog fra Bodø til Arendal for å se.
2: I alle

0: Da var solen av Bendik, og vi har Silje her i studio som er artisten Bendik. Det har vi da.
1: Det er meg.
0: Og Silje, du har jo nettopp lagd ditt siste album som heter Hysj.
1: Ja.
0: Og er denne solen... jeg fikk ikke til å si denne.
2: Ikke stopp meg.
0: La meg klare å si dette.
2: Kommer du i mål?
0: Er solen fra ditt siste album?
1: Det er det.
0: Det var en helt vanvittig låt.
1: Takk. Ja, jeg er veldig fornøyd med den.
0: Ja, den er helt konge.
1: Den er kick å spille.
0: Ja, det skjønner jeg. Den har jeg veldig lyst til å se live.
1: Ja.
0: Hvordan går det nå med albumslipp, og hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint, rett og slett. Nå har jeg holdt på med dette i mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det er liksom like ubehagelig hver gang vi gir ut et album. men jeg føler det har gått over all forventning. Og så har det blitt så bra sommer. Altså, jeg tror sist jeg hadde så mange festivaler var liksom i 2016, og det er jo faktisk 10 år siden. Så det er veldig deilig, for det er jo festivaler jeg liker best å spille på. Det er så digg når vi er mange som samarbeider om å få folk til å komme. og det er bare, det er så gøy å se hele landet, og jeg skal reise til Vadsø i dag, liksom.
0: Oi, fantastisk.
1: Så
0: gøy.
1: Ja, så, og den festivalen jeg drømte om å spille i mange, mange år, men aldri kunnet gjort siden jeg jobbet øya. Så det er liksom...
2: Hvilken festival, hva heter den?
1: Varangerfestivalen.
2: Ok.
0: Ok.
1: Ja, altså det kommer til å bli så bra. Så ja, nå må du bare sats på det de vil ha, så kommer vi oss tur etter.
2: Men hvis vi snakker for eksempel Solen som låt, husker du hvordan den oppstod, hvor det var da du skrev den? Er det noe tanke bak og sånt nå som vi kan få innsikt i, eller?
1: På Solen?
2: Ja.
1: Ja, den handler om krig og elendighet.
2: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt tidlig på morgenen å begynne å forholde seg til det, men det har jo vært nyheter allerede, og det...
2: Ja, ja.
1: Så det, nei, den måtte jeg få ut litt sinne og frustrasjon, og så... Så, men det er andre låter på albumet som er tilbake igjen til litt sånn usikker i kjærlighet og livet for øvrig.
2: Ja.
1: Så det har vært mye av det.
2: Krig og kjærlighet er jo det livet...
1: Ja, rett og slett.
2: Vi skal ta inn en liten hilsen her, Silje, fordi vi har jo spurt våre lyttere om deres sterkeste festivalminner, og det renner jo inn alt fra Bob Marley and the Wailers til nyere musikk. Men vi har fått inn en spesiell hilsen her fra Ane Torp, som skriver: «Et fantastisk festivalminne som passer godt å dele er fra Bakgårdsfestivalen 2017. Jeg hadde gledet meg stort til å høre Bendik, som min gode venn Torfinn da ikke visste helt hvem var.
1: Ja.
2: Etter konserten var han helt oppe i skyene begeistret, og nå gleder vi oss begge til å se Bendik på Parken om 2 uker.»
1: Altså, det var faktisk, den Bakgårdsfestivalen husker jeg veldig godt, fordi vi spilte, og jeg så at det var flere med langt hår som kom fram for å se underveis i konserten.
2: Ja.
1: Så altså, jeg så at de ble overrasket over hva det var vi spilte.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kult!
1: Ja, det var kjempegøy.
2: Å, så gøy da.
1: Og den parken, er jo, det er jo veldig, det siste Parkenfestivalen, og jeg var jo med på første, og da var jeg med å arrangere da, som sikkert 16-åring da, må jeg ha vært.
2: Altså, så, du har grindet og jobbet over hele spektret. Men det er, det er jo ikke bare sanger for den gemene hop du lager. Du lager jo også, jeg kaller det nisjesanger, siden det handler om brann. Men du er jo, for du lager jo...
1: jeg skal ikke ta æren for at jeg lager brannsanger, for de er en enormt dyktig gjeng som gjør det. Men jeg har begynt å bidra med å lage versjoner, det har jeg.
2: Ja, ja. Nei, det er, jeg skal, du kan vel sikkert gjette hvor mitt hjerte sogner til, men jeg skal gi brann for at jeg har, det er jo den beste musikkbyen i, kanskje ikke bare i Norge, men i Nord-Europa, liksom.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det merker man jo også på supportersangene som tilhører det laget, at det er noen fader og gode en del av de låtene er.
1: Det er så mye fint.
2: Ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet der.
2: Men, men en av disse låtene, som er det, du har laget en ny versjon av Nystemten, er det?
1: Ja, det er med en enorm ærefrykt, for å si det mildt.
2: Ja, helsike.
1: Ja, og jeg er perfeksjonist, og jeg vil please alle, og dette sjekker av i alle bokser på at det er en utfordring.
2: Det er et godt potensial for å skuffe noen i det du
1: det
2: går inn
1: med. Det er det, så nei, jeg jobber fortsatt med saken, men den spilles nå av før hver eneste kamp, så det er helt sinnssykt.
2: For en ære.
0: Ja, for en ære.
1: Ja, det er litt sånn peak i livet det her.
0: Ja. Skamrått.
2: Ja, den er vanskelig å toppe. Det er jo, de aller fleste fotballag har jo ofte en sang som spilles før laget skal på banen, og selv om jeg Vålinga gutt og elsker Vålinga kjerke, så det jo en som topper det, og det jo Hammarbys sin Just i dag er jeg sterk av Kenta, hvis noen av dere har hørt den. Kanskje vi kan appellere til vår produsent Fanny og høre om det går an å få hørt Just i dag er jeg sterk litt senere i sendingen. Vi får se.
0: Ok, ja, jeg tror jeg trenger å høre, for her er jeg helt ute, altså.
2: Nei, jeg skal fortelle mer om den låta hvis vi får den litt senere, men nå er det Silje i fokus.
0: Jeg må være Silje i fokus nå. Ja,
1: altså. Men du må bli med på kamp, jeg tror du kommer til å digge det.
2: Jeg kommer ikke til å digge laget, men jeg kan digge...
1: Nei, men Martha
2: blir med.
1: Du må bli med meg i showen.
0: Silje, jeg er med på å se en brandekamp, altså.
2: Hvilket fotballag er det du...
0: Nei, vær så snill. Jeg kan ingen...
2: Ja, men har du ikke et lag? Hvis du må velge med en pistol mot hodet og barn med kolikk, hva velger du?
0: Jeg velger... jo, når det er brand, da.
2: Okay.
0: Ja, liksom, eller, ja. Det bare fordi det er gøy å si. De jo litt fine folk.
2: Vi skal
0: absolutt.
2: Silje, vi skal snart høre en låt du har fått plukket ut, som Last Night av The Strokes. Den har du et minne til.
1: Ja, fordi jeg dro til Hovefestivalen. Det hovet går igjen i dag, altså.
0: Ja, det gjør det. Men
1: det var veldig bra.
2: Hvis dette ender opp med at du har gått og lagt deg i teltet igjen fordi du ville spare stemmen, så...
1: Nei, men den ene gangen jeg har blitt bært over et gjære, og det var... Jeg spiste ikke og drakk ikke hele dagen for at jeg ville så gjerne se dem fra første rad. Jeg har vært stor fan så lenge, kan du huske.
2: Ja.
1: Og så blir det en morspitt på allerede første låta, så jeg begynner allerede da å miste fotfestet, og det er jo ikke noe behagelig. Så i det jeg blir bært over gjæret, og jeg da skjønner at jeg må gå bak, og Nei. Ikke har drukket og spist hele dagen.
2: Nei.
1: Så snur jeg meg, så ser jeg det er kompisen som har drukket hele dagen, ja. Som har laget denne morsbiten.
0: Nei!
1: Så, ja, det var... Han jeg ikke bitter på, men det var jo litt trist akkurat det der også.
2: Jeg merker jo at du har en... Dette vel andre gangen sier jeg ikke bitter i dette programmet, men jeg tror du har en ryggsekk full av bitterhet.
1: Det blir gode minner det også.
2: Ja, ja.
1: Og jeg fikk sett The Strokes, og de spilte feil, og så gjorde de den samme feilen på Roskilde, et par dager senere viser det seg.
2: Okay.
1: Men jeg fikk se The Strokes spille feil. Det fantastisk. Var helt fantastisk.
0: Ja, er gøy.
2: Tusen takk for at du kom, og lykke til med resten av festivalsommeren, Silje,
1: takk.
2: Og alle som i nærheten av et sted hvor Bendik spilles, kom dere dit og få sett det.
0: Virkelig.
2: Men husk å spise og drikke og ikke stå foran og vente der i 6 timer.
0: Nei, ikke gjør det. Nytt festivalen, Silje. Lykke
1: takk. Til. Takk.

0: Last Night, The Strokes. Og nå skal vi videre til reporter Vebjørn, som befinner seg i Bø, sammen med, nå håper jeg da, rånæra. Vebjørn, hører du meg?
1: Ja, kall det hva du vil. Åh? Jeg velger å kalle det UTV-entusiaster, eller mopedbil-entusiaster. Og nå står jeg også ved siden av en... Den er knøttliten bil, det er sånn mikrobil. Og så har jeg med meg, hva heter du?
2: Oscar.
1: Og du er gammel?
2: 16 år.
1: 16 år. Og hva kan du fortelle om denne knøttlille bilen foran oss? Den når meg til under skuldra, liksom.
2: Ja, nei, det er en plastikkbil. Ja. Den tåler ikke så mye. Krasjer du først, så da er det mye reparasjoner.
1: Der går toget mot Oslo, og det er altså en mopedbil. Men du kikket inn i den, og den er litt... pimpa den her, eller?
2: Ja, den her er pimpa. Den har nye felger, nye dekk, og så har den noe anlegg inne i bilen.
1: Basskasse?
2: Basskasse og noe lyd.
1: Ja.
2: Raggarplanke.
1: Raggarplanke. Hva er det for noe?
2: Det er ferdigbygd lydplanke.
1: Og du sa nå liksom at jeg har inntrykk, da jeg var ung, så var det liksom moped, da var det senking og trimming, malossisett og sånt noe, bare høl i potta som i alt, og så var det beite, 16-åringene i Bø kjørte rundt i veldig pimpa traktorer, og nå er det mer og mer UTV og mopedbiler. Nå var det så lange ventelister på leverandørene at det kunne ta liksom et halvt år før du fikk tak i bilen din. Og hva er liksom nøkkelen? Nå går vi bort til din, ja. Og det er en?
2: UTV.
1: Ja, merke?
2: Can-Am Trackster.
1: Er det beste merke, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva er nøkkelen da til å få en perfekt UTV?
2: Nei, det er å senke den, gjøre den lavere, og så er det nye dekk og felger.
1: Dekk og felger er liksom det viktigste, skjønte jeg?
2: Det er ganske viktig, for det gjør utseende. Og så er det lys, veldig viktig. Og så er det anlegget, hvordan det spiller med lyd.
1: Vi tar og setter oss inn i den da. Den er grønn av farge, litt så veldig røslig dekk. Så går døra feil vei, det er litt uvant. Dette lasteplanet, hva bruker du det til? Er det til skolesekken det, eller?
2: Nei, det er til litt av hvert. Det er skolesekk. Søppel, pant, når jeg sitter og kjører, så bare kaster jeg det rett bak.
1: Ut vinduet og tilbake på planet?
2: Ut vinduet og bak på planet, så slipper jeg det her inne.
1: Og så har du bak her, så har du, du lager bakvegger selv, har du lært deg det?
2: Jeg lager interiør til bakvegg og tak.
1: Som du selger til kompiser og sånt
2: også? Som jeg selger til kompiser også, så lager jeg basskasser
1: også. Så har du skjønt at det er viktig å ha... Det tilhørighet, stadsnavn.
2: Ja, med noen klistremerker etter annet. Hvis du er fra Vest-Telemark, så har du Vest-Telemark-klistremerke. Eller Bø, så har du Telemark og litt forskjellig.
1: Men du måtte fjerne Telemark-klistremerket ditt?
2: Ja, jeg hadde det i frontruta, men så ble jeg stoppet. Det var tydeligvis ikke lov.
1: Nettopp. Og så mange som har navnet sitt bakpå har sett etternavnet.
2: Ja, mange som skal vise frem etternavnet sitt. Så man vet hvem som kjører.
1: Jentene, hvordan gjør de det?
2: Nei, de gjør vel det samme, men... De er ikke så veldig gode på å gjøre den fin.
1: Ok.
2: Nei, de sliter litt der, skal jeg si deg.
1: Det er ofte rosa UTV, da.
2: Ja. Ja, men nå skal jeg ikke prege for mye på dem, men de blir fine.
1: Ok. Hva er forskjell i priser? Er det liksom UTV mye dyrere enn en mopedbil?
2: Ja, de er en god del dyrere. Mopedbil er ganske mye, så mye billigere enn UTV.
1: Så fortalte du om en kompis av deg som, hvor var det han hadde kjørt med sin UTV? Var det Svinesund?
2: Han hadde kjørt i Sverige, ja, til Strømstad.
1: Fra Bø?
2: Fra Notodden.
1: Fra Notodden.
2: Det er nabobyen.
1: Det er mange kilometer, det er mange timer.
2: Det er en del, det er mange timer, det er 6 timer en vei. For den går jo bare 40.
1: Ja, nettopp. Med mindre den er blodtrimmet. Ja, men ok, ja, ok, da får vi fyre opp dette vidunderverket da.
2: Skal vi høre.
1: Dette er lyden av en... Skikkelig UTV, på med belte, nydelig. Hva kan du si om anlegget da? Har du gjort noe med det selv?
2: Nei, spesielt så har ikke jeg gjort så mye. Jeg har bare 4-6,5 tommer.
1: Bare?
2: Og så 2 skrikere på hver side.
1: Og i taket, der har du gjort noe spesielt, ser jeg.
2: Der er det ikke så mange som har gjort det som jeg gjør. Vent ass. Der er det stjernetak, så det har jeg laget selv. Brukte noen 4 uker på det.
1: Det er altså, for deg som ikke vet hva stjernetak er, det var meg for noen minutter siden, så er det Hvordan vil du beskrive det? Det masse små lys som blinker I forskjellige farger.
2: Når du ser opp på himmelen, så det jo stjerner. Så det bare de stjernene med forskjellige farger.
1: Da kjører vi av gårde fra Bø stasjon opp over Bøgata. Nå skal jeg kjøre Bøgata opp og Bøgata ned. Martha og Odda, skal vi få en liten smak på anlegget også, eller?
3: Ja, vi vil høre.
0: Kom igjen!
3: Og så har jeg et spørsmål.
1: Ja, kjør spørsmål først.
3: Se om man har fake taxi klistremerke, eller spør om man har det.
1: Har du fake taxi klistremerke? Kjenner du til det?
2: Nei, jeg har ikke noe fake taxi. Jeg tror ikke dere vet helt hva det
1: Ok, ok, ok. Skal vi utdype, Odda, eller er du fornøyd
3: med skal, svaret? Nei, jeg veldig fornøyd. Jeg vet veldig godt hva det men da vet jeg at jeg har en medsammensvoren her.
1: Han har en medsammensvoren. Ok, få høre anlegget. Nå vi I rundkjøringa. Bussen fra Skien. Hvordan musikk det det går I når du kjører?
2: Hæ?
1: Hvordan musikk det går I når du kjører?
2: Nei, det litt av hvert. Av og til så det E76, og så det... Kan det være russmusikk, svensk musikk? Det kan være alt mulig rart.
1: En ting som overrasker meg når jeg lager dokumentarer, noen dokumentarer om rånmiljø og sånt noe, det her voldsomme behovet for å spille så høy musikk. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, høy musikk, ja. Nei, det kjempegøy. Selv om man har tidlig tid til å gjøre noen dager etterpå, så det kjempegøy.
1: Ok, da spiller vi litt høy musikk her, så får vi se hvordan turisterne som går oppover Bøgata og ned over Bøgata reagerer. Ja, det var de kikker. Det kan jeg si.
0: Nei, vi har hørt ut som du koser deg.
1: Ja, det nå koser jeg meg. Bøgata opp og Bøgata ned, så kan jeg holde på flere timer. Jeg har gjort dette I ungdommen, og jeg synes det var veldig artig da. Men det blir, på et tidspunkt blir jeg lei, men dette synes jeg var en ny spennende doning, det må jeg innrømme.
3: Fantastisk. Tusen hjertelig takk for en herlig innkjøring I Bøgata.

0: Bøgata by night av E76, og vi skal komme oss til dagens konkurransvinner av Reiseradions sommerkonkurranse. Rita, du med oss?
1: Ja da, det
0: Hei! Hallo! Hei. Rita, hvor i Norges land du en?
1: Jeg befinner meg i Grane kommune på hytte på, som jeg ligger i. På Majavatnet, helt sør i Nordland. Åh. Nesten opp mot Trøndelagsgrensen.
0: Dette Morsjøntraktene, eller?
1: Ja, det en time sør for Morsjøn.
0: Ja, riktig. Ja, okay. Ja, men det den, jeg håper at jeg får satt den på kontoen, men så hyggelig at du med oss. Vi skal gå rett løs på konkurransen, og nå må du hjelpe meg litt her, Martha, med å finne tilbake til konkurransespørsmålene.
2: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo lyst å finne ut hva forbokstaven i bandnavnet til de som synger Golden Ticket.
1: Ja, da tippet at det var High as a Kite.
2: Ja, det stemmer. Ja,
0: det riktig, da har vi en H, og i filmens verden så lette vi jo etter denne herlige snømannen fra filmen Frost, og forbokstavet til snømannen.
1: Det var O, og jeg tror det var Olaf.
2: Ja, det stemmer, og han så søt!
0: Ja, men han det fordi du ikke har møtt deg på Tomansson. Han ikke noe hyggelig off-screen, altså. Han ganske arrogant snømann. Så var det denne britiske designeren med Westwood til etternavn, som var kjent for å ha kledd opp både Sex Pistols og andre punkere i tartan skjørt, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg måtte jo google litt, men jeg tror det Vienne, altså V.
0: Ja,
2: Vivienne Westwood.
0: Ja, det ikke det?
2: Ja, helt ikonisk motdesigner, altså.
0: Den har vi, og da blir løsningsordet i dagens konkurranse.
1: Ja, den ble hov.
2: Hov!
0: Og det betyr at det er kjølebag, det er termometer, alt skal, gullet skal hjem, holdt jeg nesten på å si, men det skal i hvert fall sendes opp nord. Hvordan ser resten av sommeren ut da, Rita?
1: Nei, altså, vi har nå stort sett hatt overskyet og regn nesten hver dag, og det ser ut som det fortsatt på langtidsvarslet, så jeg satser på at det blir en fantastisk høst.
0: Ja. Ja. Men hva gjør du da på hytta når det regn og været utholdelig? Er det inaktiviteter og spill, eller?
1: Nei, jeg nå mest ute da. Jeg har nå vært mye på måltetur, så nå har jeg nå over 20 kilo måltet i fryseren, så det noe bra. Oi,
2: oi, det bare til, startet butikk.
0: Det skal vare til januar, det, skal det ikke det?
1: Ja. Vi glad i måltet hele familien, så det ofte til frokost og i helgen på hytta.
0: Helse ikke det, jeg har ikke vært borte så mye måltet før. Jeg. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer med seieren. Vi skal høre Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som visst nok også handler om å plukke multer, altså.
2: Jeg tror
0: han plukker helt til han har fått nok.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og festivalminnene fra dere som hører på Reiseradion renner inn. Vi har fått en fantastisk melding fra Anne, som sier «Ingenting slår oss gilde 1996. Bare sjekk lista over band. Jeg var bare 17 år og fikk med meg så mye bra. Blant annet Bjørk og Nick Cave. En smart måte for å komme seg opp og mengden og få sett disse her. Hun hadde et triks. De fikk nemlig store folk til å sende dem fremover over gjerdet, for de så bare sprang ut. Ja, ja.
1: Oi, bra det. Okay, okay.
0: Og så har vi fått en melding fra Lisa. Hun skriver, hei, jeg som født I 1949 og vokste opp I New York, har noen fantastiske konsertopplevelser.
1: Ja, vel, ja, vel.
0: Hør på dette her. The Doors, The Band, Cream, Stjerne fra Tamla Motown, og så videre. Men det jeg skal nevne her var at jeg var på The Beatles-konsert på Skia stadion I august 1966.
1: Slutt og tull.
0: Vet du hva? Den, jeg føler at den vant.
1: Ja, men den vant. Ja, den vant. Kanskje toppa den I det hele tatt.
0: Altså, veldig gøy å se liksom Macklemore og Macklemore på kort, altså, men The Beatles
1: ja. så
0: har vi en melding fra Anne-Lisbeth som skriver Mitt beste festivalminne håper jeg å få 21. August når jeg skal på min aller første festival
1: Oi,
0: ja, Aske Live, ja, I en alder av 58 år. Mannen min og jeg fikk festivalbilletter I bursdaggave av barna våre I Gåsøyene, og skal dra med gode venner. Vi gleder oss til å få våre aller første festivalminner. Og nå jeg veldig spent på at de kommer til å få noen av de minner du har snakket om, Martha, at de blekker ut og våkter opp dagen etterpå, ikke husker noen ting, aldri drikker jeger igjen, har...
1: Ja, kommer de til å ha den opplevelsen?
0: Kommer de til å
1: få telefonen.
0: Den?
1: Ja, vi har fått med oss den låten allikevel.
0: Rett på apotek og kjøpe angrepille, og så videre, og så videre. Hei, hei, det blir spennende, hei, hei, hei, hei. Det blir spennende. Wow.
1: Da stemmer. Ja. Det en annen melding her som jeg ble veldig interessert I, og da, her står det. En Andreas som du gikk på VGS med, Martha, hadde fylt koppen med Bacardi Ras før Kanye West I 2011. Skulle gi en tigger noen penger på veien til konserten, endte opp med å gi billett sin, og måtte se konserten utenfor. Usikker på om tiggeren stod blant oss inne på konserten, men håper jo da. I alle dager!
0: André Rass, da, rett og slett. En anonym skriver at vedkommende var på Månefestivalen I Fredrikstad for 10 år siden. Masse folk og god stemning. Døm Døm Boys på scenen. Jeg måtte gå på do, prøvde å holde meg, men måtte kapitulere og springe av gårde. Jeg ja. Tenkte at jeg måtte løpe før den beste låta Splitte Pine kom, men det gikk som om det måtte gå. Splitte Pine ble spilt mens jeg var på toalettet.
1: Nei, da kjærlighetssorg. For en låt?
0: For en låt. Ja, ja. Men en annen fantastisk låt jo det at jeg og Martha har fått gleden av å bringe vårt favoritt fellesband, nemlig Storm Shanty Weather Choir.
1: Det har vært nesten riktig.
0: Hva, gi meg en til meg.
1: Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja,
1: men det vanskelig, og da. Nå ja. Vi på slutten av sendingen, og her det lov å snuble.
0: Ja, vi snubler litt nå.
1: Vi snubler litt nå, altså.
0: Vi har fått plukke ut en låt. Vi glemte faktisk å spille I går, ja. Men vi
1: Skam
0: skal...
1: På oss.
0: Vi skal gjøre det I dag, og vi skal til en klassiker som mange nok kjenner til, og som sikkert mange også har følt seg iblant når de har vært på festivaler. Her Storm Weather Shanty Choir med Drunken Sailor.

0: Det var Storm Weather Shanty Choir og pluss en lokal fyllik som sang Drunken Sailor. Vi skal til reiseradions badetemperaturer. Vi banker på, og husk at dette en, ikke bare en opplesning av temperaturer, men også en slags drikkekonkurranse. Hvis ditt sted blir nevnt, må du ta tak I det du har av kaffe, te eller annet alkoholinnhold I flytende substans, og ta en liten støyt av det. Vi begynner med Harkmarkfjorden I Agder, som har 20,1 grader, Udøy I Agder med 16 grader, Kjøvangen Brygge 18,2, Konglungøya 17,9, Høysjøen 14 grader, Oppsjø 16, Åborkjerne I innlandet 16,8, Venabu I innlandet 13,9, Bjørseth 15,8, Brandal I Møre Romsdal 14,8, Haversand 15,4, Soløyvatnet I Nordland 15 grader, Årvoldammen I Oslo 18 grader og Vervenbukta 26 grader.
1: Wow, oppi der vil jeg ligge og duppe meg. Ja. Badedammen I Rogaland har 16 grader, Bykaja Svalbard 8 grader, Båtholmen I Telemark 17 grader, Høybakken Trøndelag 18 grader, Storvika Trøndelag 17 grader, Furuland Vestfold 17 grader, Havna Hotell og Sjøbad Vestfold 16 grader, Bøen Østfold 18 grader og Høysand Østfold 18 grader.
0: Fantastisk altså.
1: Åh, altså her det bare å hoppe ut I.
0: Men 26 grader der ute, kanskje man skulle tatt seg en liten tur ut og rett og slett kose seg litt der da?
1: Åh, jeg elsker å bade, det beste jeg vet.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Du sånn helårsbader eller?
1: Åh, jeg prøver å være, men jeg klarer ikke å bli der. Jeg har egentlig ikke lyst til å drive og duppe meg I januar.
0: Det ikke noe å trakte etter altså.
1: Men når mai kommer, nesten da. Sånn 1. mai, da jeg ute I.
0: Ja, vi skal si tusen takk for følge her I Reiseradioen. Takk for at du var med oss, Marte Leivestad
1: Og Odd-Magnus Williamson, tusen takk for at jeg får lov til å gjøre reiseraden nå sammen med deg det en drøm for meg
0: Tusen takk dette. For at jeg får gjøre det sammen med deg Og takk for at vi får lov til å gjøre det sammen alle dere lyttere som hører på Og tusen milliarder takk for alle fantastiske innsendte festivalminner

0: Og denne magiske kjenningen der. Tusen takk til Reiseradioen, Odd Magnus og Martha. Klokka, den har bikket 11. Jeg heter Ronny, jeg har den store gleden og æren av å få lov til å være sammen med deg på NRK P1 i 2 timer fremover. Men først, en nyhetsoversikt, og vi starter på Ullevål stadion. Katrin Nybø.
1: Ja, akkurat nå så er det et viktig styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president, eller ikke. De siste vekene så har det stormet rundt presidenten som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leying, også før veke da det kom fram at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
2: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
3: Men får det noen konsekvenser for deg?
2: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
3: Ja, blir du engstelig?
2: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
1: Reporter var Aina Beate Indreiten. Høyre leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremleis krev drivstoffkutt er uansvarlige.
4: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
1: FRP-leier Sylvi Listhaug mener at avgiftene fremdeles er for høye, og at kutt ikke bare er et krisetiltak.
5: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
1: Der er det grønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremleis pågår. Nå er det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Og blir det ikke det, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen tidlig av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Så, Ronny, er du tilbake?
0: Det stemmer, Katrine. Takk skal du ha. Og Katrine er tilbake om en times tid. Akkurat nå gir både jeg og hun ordet her i radioen til Harry Styles.

Donkey Boy, Ambitions. Det var den store sommerlåta 2009 det. Da husker jeg at det var fullstendig, da tok det helt laust med Donkey Boy. Og dine utrolig vakre låter her altså, som en del av moderne norsk pophistorie. Du fikk Ambitions på NRK P1. God fredag. Og god fredag til Else Karin og Harald, som er altså på vei. Jeg skriver at det er hyggelig å høre på radioen, det er koselig. De er på tur til Vardø i sol og flott kjørevær, når de altså da de skal på, Varangerfestivalen, skriver de, og ønsker alle sammen en strålende helg. Og det må dere ha, Else Karin og Harald. Kos dere på Varangerfestivalen, håper det blir kjempefint og deilig og varmt og godt og sol og bra. Som jeg sier, hallo til Astrid Haugland, som også hører på, og så har sendt melding i appen NRK Radio. Hun skriver at hun sitter og strikker akkurat nå, og så venter hun på at hun skal reise til Byrkjelo Camping, der hun og mannen da har altså da fast plass. Så da skal helgen nytes der. Og så har hun med en ønskelåt. Ja, det må vi vente med. Det skal vi ta litt senere, Astrid, så det er ikke helt fremmede muligheter. Men ikke akkurat nå. Men god tur på camping på Byrkjelo, eller Byrkjelona, som man kan kalle det. En flott plass i Sogn og Fjordane som på sitt vakkert, det er utrolig vakkert. Altså, når sola skinner der, da er det Byrkjelona. Ja. Hvis du har lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen. Inboxen er åpen, NRK Radio er appen du bruker. Fredag med Ronny heter programmet jeg laget. Og akkurat nå, nydelig låt. Og så skal jeg stå på tråden til en lytter som hører på radioen din av fredag før middagen i starten av august. Hyggelig at du er med.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: ja.
1: Det kommer til å bli fint, men jeg må bare spørre, for du sier det er stund siden, det er din barndomsøy, men det er stund siden du har vært der. Hvor bor du egentlig?
0: Jeg bor utenfor Drammen, ja, i Lier kommune, men jeg mistet foreldrene mine veldig tidlig. Mamma min døde, eller pappaen min døde når jeg var 14, og mamma når jeg var 15. Det var ganske dramatisk. Og så hadde jeg da to søstre som bodde i Bergen, og derfor ble det til at jeg flyttet. Så de søstrene var noen år eldre enn meg da.
1: Ikke sant.
0: Så derfor så var det at jeg flyttet til Bergen. Jeg har bodd i Bergen i over 50 år, og flyttet til Lier etter barn og barnebarn.
1: Ikke sant.
0: Og når vi ble pensjonister, ja.
1: Ikke sant, men de må jo bare, barn og pensjonister være i Lier, men hva er det som er anledningen da for at du denne sommeren tenker sånn, da reiser jeg tilbake?
0: Nei, rart, jeg vet ikke, plutselig så satt jeg og pratet i telefon med min søster, som fortsatt bor i Bergen da, så har jeg en bror, som har møtt igjen en barndomskjæreste etter at han ble enkemann. Oh. Og han er også på Smøla.
1: Nettopp.
0: Ja. Så livet er veldig rart, vet du.
1: Og plutselig bare var det en del tilfeldighet som bare klikket på plass, og så står du der da, på vei til Smøla igjen. Ja. Ja. Hvordan tror du det blir dine veker på Smøla da?
0: Det ser ut til å bli mye regn.
1: ja, det veier med seg, ja, men nå tenkte jeg, hvordan det blir å oppleve Smøla igjen?
0: Ja, nei, jeg tror det blir kjekt. Jeg skal nå en tur på Veiholmen og litt sånn rundt omkring. Det blir jo litt mer modig å se igjen barndomshjemmet og sånn da. Mm. Men ja, og så skal jeg møte en barndomsvenninne og en kusine, og ja, så jeg tror da vi skal på en kunstutstilling, og min mann skal på traktormuseum, og mye vi, ja. Så vi gleder oss, ja. Og lager oss god mat, og vi spiser saltfiskball, vet du.
1: Ja, det må dere selvfølgelig, saltfiskball, ja, det må til, det må til. Ja. Ja, men det er gjort, ja. Men det der er veldig... Det er jo interessant. Jeg antar at siden det lenge siden sist at du har liksom aldri følt med noe behov, og så plutselig sitter du der på vei dit, og det er jo veldig rart hvordan livet på en måte går i sirkel da, at på et eller annet tidspunkt så tenker du sånn, jeg må tilbake.
0: Ja, det er det.
1: Jeg håper...
0: Jeg har jo egentlig en god med litt dumme minne, sant, ifra den barndommen med foreldre som døde når jeg var ung, og,
1: ja.
0: Og litt sånn, så... Men nå er jeg nå så voksen, og... Ja, føler at det var kanskje på tide å ta turen.
1: Så fantastisk fint. Ja. Jeg håper det ender med å bli en skikkelig fin opplevelse for deg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg er innstilt på det. Ja.
1: Er du innstilt på det? Ingrid, god tur, god helg, og tusen takk for praten.
0: Jo, veldig, veldig hyggelig at du er tilbake. Det blir nå ingen fredag uten radio, vet du.
1: Det blir ikke noen fredag uten å ha radiosending heller, så det er bra det.
0: Ja.

For en deilig låt fra Thomas Dybdahl. Det er jo alltid spennende å se hva som blir på en måte årets. Altså P1 står jo på, sånn som på hytta til min kones far og gjengen der. Der står alltid radioen på P1 hele sommeren, hele dagen. Fra første man står opp til siste man legger seg. Og så er det alltid spennende når man er der og sirkulerer rundt, og hva blir på en måte den låta som minner om den sommeren. Og jeg tror faktisk at det her blir årets for min del, som minner meg om sommer og slaraffenliv. Eller slaraffenliv, jeg har hatt ferie med noen på 2,5 og noen på 5. Jeg er så lykkelig for at ferien er ferdig. Men det har vært hyggelig også. Og da har denne låten fra Thomas Dybdahl vår liksom det mest sånn sommerlige lydsporet. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du fikk den på NRK P1. Nå er det svinlotteri. Og i svinlotteriet mitt så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Norges meister faktisk i bacon. Men da må du svare riktig på et spørsmål som kommer på sikt. Og så må jeg bare si at hvis du er helt nylytter, så må jeg forklare at det er ikke sånn at du, altså, hvis du av en eller annen grunn ikke etter bacon, så er det både helt topp, og selvfølgelig ordner vi da en annen premie som gjør at alle kan få noe digg å spise i mitt svinlotteri hvis man vinner. Alle kan være med, alle kan svare, alle får noe som er hyggelig. Men det er svinlotteri da, et litt leik med at vi ikke kan ha vinlotteri i staten. Det skulle tatt seg ut, men bacon, det kan vi sende i posten, og du kan vinne, men det er en kronet vei mot mål. Her kommer vekas svinlotteri. Sommeren er på hell, og nå prater jeg akkurat om at Thomas Dybdahl sin Sunshine har varmet meg her på NRK1. Men spørsmålet blir jo, hva har vært den store sommerhitten? Hva er det vi har koset oss mest med musikalsk i år? Og det som kanskje har vært årets sommer, jeg lurer på om det kanskje er den her, jeg.

0: Og hvis du nå tenker sånn, hva er det her for noe, så skal du få bakhistorien. For 10 år siden, i 2016, så lagde da den 16 år gamle Erling Braut Haaland sammen med to fotballkollegas på en fotballsamling en låt og kalte seg for Flow Kings.
1: Catchling, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Det er litt farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp, da.
3: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.
0: Kygo, jo! Altså, det som skjer her, jeg bare, altså, ja, jeg skal forklare alt sammen. Jeg fikk med ro også. Ja, ja. Den låta her lagde jo da Erling og to venner for 10 år siden. En liten Kygo-diss der som du hørte. Kan ikke danse til Kygo, sa Erling Braut Haaland. Og så under VM nå, så plutselig dukket altså da det opp en liten video på sosiale medier fra Kygo, som har stått og tuklet litt med den låta og skrev: hvis Erling Braut Haaland skårer mål mot Brasil, så kommer jeg til å slippe den låta her. Og Erling Braut Haaland skårte jo ikke ett, men to mål mot Brasil. Så da slapp Kygo den låta her. De ble en kjempehit.
4: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
0: Og det ble det. Det ble en sommerhit 2026 i Norge. Og spørsmålet er om, ja, om den har streamet blant, den har vært på toppen hele sommeren. Og spørsmålet er, kommer den til å være den mest strømmet sommerlåta? Det er i alle fall den låta i år med en sterkest bakhistorie da. Men så begynte jeg å tenke, hva var så den store sommerhitten da? Det året hvor da fotballguttene satt og snekket sammen dette her under navnet Flow Kings på hjemme på gutterommet. Det var den her. Sommeren 2016. Nå Erling Braut Haaland var 16.

Julie Bergan. Og låten som heter... Den ble en kjempehit sommeren 2016. Det året Erling Braut Haaland var 16. Og så begynte jeg å tenke, men gud, hva var det da som var den største sommerritten det året Julie Bergan var 16?

det var Glow, det med Madcon. Julie Bergan er, slik jeg har skjønt det, født i 1994, så da var hun 16 år i 2010, da Madcon tok Eurovision og Norge og sommer med storm. Det var jo pausenummer når det var Eurovision-finale i Norge, ikke sant, på Fornebu der. Det var sånn der flashmob. Da danset det Glow, og så danset det hele verden rundt. Vakkert øyeblikk, og Madcon var lydsporet med den her. Det ble en kjempesuksess hele sommeren etterpå. Men så begynte jeg å tenke, ok, hvis vi drar det videre da. Men hva var sommerritten det året Josef i Madcon var 16?

Los del Rio, Macarena, hjelp meg om vi hørte på den. Og jeg surret rundt på bilferie, satt med mine foreldre, og den låta gikk om og om igjen på radio overalt i 1996. Og det ble jo også en av de aller største hittene denne sommeren. Det var mange som konkurrerte om å bli sommerhit det året. Og faktisk, i skuggene av Macarena, så kom det en norsk sommerlåt i 1996. Den skulle senere bli en av våre aller største sommerhitser. Men den sommeren der, 1996, kom han ikke inn på hitlistene. I det hele tatt faktisk, den har vært på hitlistene senere i rikelig mån. Men det er gøy å tenke på at den sommeren gikk det ikke. For 30 år siden i år, albumet, det som heter Melis, det var ganske populært. Det lå på en 11. plass på albumlista den sommeren i juli i 1996. Det var Øl, Brus og Nord, Sommer og Sol, men hvilken band og hvilken låt er det jeg skal frem til i Svinlotteriet i dag? Som kom ut i 96, ble fullstendig overskygget, og som senere først oppnådde status som kanskje en av de sterkeste sommerlåtene i landet vårt. Ja, du skal få et musikkhint også, men du får bare dette. Så, det held det. Det tenker jeg holde. Hva var så det? 1996. Jeg vil ha ditt svar i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og hvis du lurer på oss, ja, hva var så den store sommerhitten året jeg var 16? Og jeg fylte 16, 2002, Elvis og Junkie XL, A Little Less Conversation.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Var ikke meningen å krasje rett inn i den vakre avslutningen til Isa der. Men jo, når det beklager Isa og Maria Mena og deres tolkning av Bjørn Eidsvåg da, fra hver gang vi møtes, og en vakker låt blei det. Hallo Berit.
1: Hei, Ronny.
0: Hei. Ja, du pakket kofferten, men skal du egentlig på ferie?
1: Ja, det gjenstår jo å se.
0: Ja, fortell. Ja.
1: Nei, altså, vi pakket koffert med håp i hjertet og lengsel til varme, så får vi se i morgen tidlig hva det blir til.
0: Ja, for dere har billetter og skal reise med SAS til Kreta.
1: Ja, vi skal reise med Apollo, og så er det jo SAS-fly som skal flyge til Nett. Kreta, så får vi se.
0: Ja, fortsatt, ja. Hvor spennende er det å følge med på denne meklingen da?
1: Det blir.
0: Ja. Ja, ja, men det er en sunn innstilling til det. Jeg hører jo at jeg har ringt nordover. Hvor i landet befinner du deg?
1: Nå det på Sortland i Vesterålen.
0: Ja, den blå byen.
1: Den blå byen.
0: Ja, og, og du lengter etter varmen. Har det vært en kald vinter? Nei, kald sommer, mener jeg.
1: Kald ja, vinter, jeg tror kanskje vi har hatt tre dager med noe som ligner sommer.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så nå er du
1: litt grann.
0: Ja, så du litt grann svolten på å gå i shorts og ha det bra.
1: Ja, nå vi solhungrig og varmehungrig.
0: Ikke sant? Har du fått noe info eller noe sånn oppdatering på?
1: Vi har fått mail fra Apollo om at hvis det blir streik, så får vi beskjed, og hvis vi ikke hører noe, så skal vi bare møte opp på vanlig.
0: Ja. Uff, det er jo, jeg hørte jo nyhetene her klokka 11 at de mekla på meget overtid og at, så det er jo, håp er jo ikke ute og så er det jo deilig med veke i sydligere strøk sånn i august før alt begynner på igjen med kaos.
1: Ja, vi skal være 14 dager, så det blir veldig godt.
0: Hvor er dere skal hen da, Berit?
1: Vi skal til Rytungland.
0: Åh, flott, nyter det gode livet på Kreta. Du, jeg krysser fingrene for dere og håper at det løser seg. Det er nok, jeg håper det løser seg for dere og alle andre som eventuelt blir påvirket av en sånn streik. Og jeg vet hva, jeg er optimist, Berit, jeg sier god tur, jeg. God tur.
1: Hjertelig. Vi satser på det.
0: Ja. Og så spiller vi Coldplay på NRK P1 for Berit og alle andre og krysser fingrene. Dette er vakre Speed of Sound på NRK P1 en fredag før middag i august.

Speed of Sound etter låta. Coldplay heter bandet som ga oss den, når du fikk den på NRK P1 en fredag i august. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du har det fint, og så er du også hjertelig velkommen til å fortelle hvordan det står til i min inbox. NRK Radio heter appen, og Fredag med Ronny heter programmet du har sendt melding til, og det kom jo inn meldinger her. Jeg skulle ta et par nå ifra inboxen. Så denne her ifra, skal vi se her, ja, alltid der, her vet du, her er vi. Det er altså da litt en hilsen ifra Anita og Vidar, som befinner seg på Osterøy, som bærer gjerne ved helse til Ellen og Helge, som altså er på vei fra Råde til Trondheim for å feire en NTNU-professor som ble 70 år. Og ikke tråkk for hardt på gasspedalen, skriver der da i en melding her til Ellen og Helge. Og da tenker jeg, sier dere det fordi Ellen og Helge er kjent for å dra litt ekstra på, kanskje trenger å bli påminnet at det ikke er veien å gå. God tur nordover, kjør forsiktig, det gjelder til alle der ute. God tur og lykke til med feiring, håper det blir fest og moro. Og så skal jeg ta med en melding her som er kommet inn til meg ifra, skal vi se her. Du hører på en fyr som styrer litt på radioen i dag. Men sånn er det, det er sånn det er også noen fredager her. Ikke at her er meldingen er kommet inn ifra faktisk... Nei, men i alle dager, der Jon, hallo Jon, som hilser god fredag fra stranda i Protaras. Eller det er Protaras i det, det er på Kypros da. Han melder at han er på ferie med hans kjære Jeanette, og de skal tilbake til Norge på tirsdag, og må si at de savner ikke det vestlandsværet som har vært de siste to vekene hjemme. Det er nyttegodelig på Kypros på stranden der, Jon og Jeanette. Jeg håper dere nyter de siste dagene. Så verre blir det blir når man kommer hjem. Det er jo sånn det er, vet du. Så verre det du får, det får du. Men ja, jeg kan skrive noe på det som en som har vært mye på Vestlandet i sommer. Det har vært greit med regn. Hvis du vil hive det på, er innboksen altså åpen. NRK Radio-appen du bruker for å sende melding til meg. Enten du er på Kypros eller befinner deg på Osterøy. Begge plasser er hjertelig velkommen til å sende melding. Nei, men så her, hva så kommer snikene i radioen en fredag? Åh, oh, for en legendarisk låt. Dette er jo Dolly Parton, selvsagt.

ja, ja, ja. En nydelig tolkning der, servert. Og Ingvar vil gjerne høre den i radio. Neste ønskelåt går til Susanne, som sitter i bilen sammen med sin mann Steinar og er på vei fram og jordstua i Oslo til Årdal i Sogn for å besøke hennes mamma Marie Borlaug. Og de vil ha denne låta i bilen på vei mot Årdal. David Bowie og Let's Dance. Takk for melding, Susanne. Her er låta.

Susanne sitter i bilen med Steinar og skal hjem til Årdal i Sogn for å besøke sin mor. På bilturen vil jeg gjerne høre David Bowie med Let's Dance. Den fikk deg i radioen. Vi fortsetter med ønskelåt Bonanzaen. Pernille neste måned ut. Vi holder oss i England da, når Pernille vil litt fram i tid fra David Bowies Let's Dance. Til 2013 var det vel. Her er The 1975 og episke Chocolate.

Jammin'. Bob Marley på NRK P1, en riktig god fredag. Det ble den fjerde ønskelåta, og det ble fire gode, synes jeg. Ingvar ville høre Fatboy Slim and the Joker først. Og så bar det videre her. Da skal vi se her nå. Det har vært et lass med gøy. Skal vi se. Susanne, ja, ville ha David Bowie. Det var det. Ja. Susanne ville ha David Bowie, og så var det Pernille som ville ha The 1975, og til slutt nå Alexander, som så veldig gjerne ønsket seg litt Bob Marley. Boom! Der fikk vi fire. Kjempebra! Tusen takk til alle dere som bidrog inn. Det kom et lass med låter, det ble disse fire i dag. Og jeg gjør akkurat det samme igjen neste fredag, og gleder meg veldig til å se hva fire låter som dukket opp da. Men det ble dess i dag, og det var deilig. Tusen takk til alle som har sendt inn. Jeg skal ringe flere lyttere, og skal kåre en vinner av Svinlotteriet, og om ikke alt for lenge. Aller først nå, her Bruno Mars. Her Bruno Mars.

0: striper i lakken. Zimmermann på NRK P1. Nydelig låt på en fredag. Det føremiddag blir ettermiddag. Og jeg har slått på tråden til deg, Knut. God fredag.
1: God fredag.
0: Du har altså deltaket i mitt svinlotteri i dag.
1: Ja, samme.
0: Ja. Og du, jeg var på jakt etter et band og en sommerhit. Og hva var det som gjorde at det løsnet hos deg for å huske hva det var for noe?
1: Jo, albumet Melis. Da måtte jeg være på styrebygget.
0: Ja, og, ikke sant. Og låta?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det kommer ut på.
0: Nei, ikke sant. Men på styrebygget er helt riktig, og det var idyll da. Med øl og brus, nord og sommer og sol og så videre og så videre. Husker du, du antar at du har et forhold til albumet Melis av på styrebygget fra 1996?
1: Det har jeg jo. Det har jeg jo. Altså, det jo et band som ligger på min spilleliste, som jeg spiller litt ofte.
0: Ja, ikke sant. Husker, hva var det som gjorde at du ble fan av Posterbygget I sitt tid, tror du, Knut?
1: Nei, det var det alltid vært glad I norsk musikk, og det fangende musikk. Mm. Så det var det som gjorde det.
0: Hva driver du med I dag, da?
1: Du på hytta inne I Grytdalen på Oppdal, og koser meg stort. Været ikke det beste, men det alltid noe å finne på inni her.
0: Ja, og hva gjør du på en regnværsdag som I dag, da?
1: Nei, akkurat nå så gikk jeg sulla litt inn I hytta her og rydda litt, men jeg har planlagt å få en fottur ut I fjellet etter hvert.
0: Så deilig. Det høres ut som en god plan på Oppdal. Og ikke minst, så spørsmålet, blir du lenge på hytta, eller skal du hjemme ved?
1: Nei, jeg har 14 dager ferie igjen, så jeg planer om å være resten av ferien oppi her.
0: Da planlegger jeg for å sende noe bacon. Hvis du har bacon, du kan få noe annet, men planen bacon. Fysen på bacon.
1: Ja, og vi kjører på bacon.
0: Ja, men da skal du få noe nydelig bacon I posten omtrent når du kommer hjem igjen fra ferie, tenker jeg, Knut. Og så må du ha tusen takk for at du svarte på konkurransen I dag.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Og fortsatt god sommer, og sommeren varer videre selv om været svagt. Sånn det. Takk, Knut, og god helg.
1: God helg.
0: Og så spiller vi Roxette I radioen. Knut og alle andre.

The Look, ja. Roxette på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Jeg må bare si tusen takk til alle som har tipset, blant annet Siri som har sendt melding og foreslått at jeg kan jo se Fantasy-maskinene som ligger i NRK TV, for der er det en episode om en kirsebæremaskin. Og det som er så flaut, og det er flere som har sendt melding om at det ligger en kjempefin episode om Fantasy-maskinene med kirsebæremaskinene. Det var fordi jeg pratet med Amund i stad og fikk introduksjon til hans enorme kirsebæremaskin. Og det må jeg bare si at det her er jo da en av gangene man møter seg selv litt i døra. Jeg sier at jeg har jo sett fantasmaskinen om kirsebærmaskinen 1000 ganger med mine barn. Eller det vil si, nå innser jeg jo at jeg har jo ikke sett på det. Jeg har satt det på. Jeg har satt på fantusheimet, og så har jeg gjort noe annet. Og det er jo kanskje en vekke til meg selv, at ja, kanskje vi skal bruke litt mer tid med barna, ikke bare få fjernsyn for deg. Jeg gjør det, altså, vi har ganske strenge barnetv-rutiner hjemme, men det viser jo bare helt åpenbart at jeg bruker tiden når de ser på barnetv på helt andre ting. Så må rydde opp etter deg, og matsøler deres, og kaoset deres, og biler som kastes vegg imellom, og yoghurt som er sølt i sofaen og hjelper meg. Men takk for tipset. Da kan jo alle som ble nysgjerrig av å høre Amund prate om den enorme kirsebærmaskinen som plukket tonnevis på minutter. Alle kan jo da sjekke ut Fantasy-maskinene. Det kan man gjøre uansett, for det er en kjempefin tv-serie, og den ligger i NRK TV. Dagens lille tips.

Lokkert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, og du, jeg håper det står bra til med deg som hører på, at det går fint, og at fredagen behandler deg pent. Jeg ser jo i inboxen at det er mye hyttekos fortsatt der ute. Det er ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det er bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradio neste veke. Den siste veka da, da er det ferdig. Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen. Men det er jo litt spennende å ha den siste der, og mase om badetemperaturen, og kanskje mesteparten er litt sånn ferdig med det. Men i min inbox her ser det da vitterlig ikke ut som alle er ferdige med det. Jeg har ganske, ja det er jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gar, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn, sånn som den her for eksempel, hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der er den med det spanske flagget på tampen. Her står det, det er Sofie som skriver: sende en hilsen til Ella, mamma og pappa som er på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg og hasta la vista. Så spennende. Og der er det et sett med unge mennesker på vei ut på nye eventyr, og det er jo kanskje det som er mest spennende med disse vekene her. Alle dere unge, nye, på vei opp og fram, som skal ut og starte helt nye hverdager på helt nye plasser, med helt nye tilværelser. Og hvis du hører på dette her, og er på vei til en ny tilværelse, en plass, og en ny studiestart, eller en utveksling, eller en ny hverdag, ny by, ny jobb, så bare husk at det alltid går bra etter hvert, og at de kanskje aller beste vennene, det min erfaring for de aller beste vennene, er kanskje ikke der du får første dag, men det som du oppdager litt sånn utover, sånn, ja, vi har noe til felles. Ja, ja, ja. Og så er det alltid sånn, jeg føler at det alltid også er sånn at du begynner med at ting er litt skummelt, og så plutselig når du skal reise derfra og ferdig, så tenker du, dette var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det er min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur, og lykke til, til alle som skal på studiestart, og liknande, helt nye liv i emning. Det er deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her, for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå i radioen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det var The Weeknd og gjengen Popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter liksom meningen til Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der på, komme på besøk. Og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det være sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg, og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Jeg er på vei ut av radioen her, men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da, på radioen her, i reiseradioen, fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag her på NRK1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare glede seg. Ok!

0: Joe Blonde, Hot Air Balloon fikk du her i NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde fryktet. Det blir ingen SAS-streik I morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her I dagens om få minutter. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. September. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes I dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støttet videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her altså dagens I NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheter om at alle som skal reise med SAS I helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så streiken avverget. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler Fellesforbundet. Det sier til NRK at de har vært sammen med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte I over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet I mekling hele veien siden de møttes I går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa I formiddag. Klaveness har den siste tida blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt, det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og jeg heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det jo fordi det ikke noe, jeg bare svarer I front, det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der enda.
2: Det var siste nytt fra oss I nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne kanalen. Denne neste nyhetstimen på P1 først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer I dagens.

0: Imagine Dragons Believer öppnar dagens den här fredagen i august, hvor vi startar med att det ikke likevel blir streik bland de kabintilsatte i SAS. Partene satt i lag i over ett døgn for å lande en ny tariffavtale, og for under en time siden var det klart at floka løst. Frode Sten, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, reagerte sånn her, da det ble klart at streiken var avverget.
1: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
0: Reporter Karvan Noradin Ali, du har følt med på disse her forhandlingene. Hva har det blitt samlet om i dag?
2: Ja, det de har blitt enige om i dag å ta denne avtalen som de har stått og forhandlet om i godt over et døgn. De begynte klokka 10.00 i går, blitt enige om å sende den til en ny uravstemning hos de fagorganisertes medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene i den avtalen jo grunnen for at de hadde, også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang, det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian, som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene, og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre i lønnsstigningene til SAS, altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firmaet over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva vi har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
0: Betyr dette her at flytrafikken går som normalt i morgen og at alle fly på plass?
2: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært i forhandlingene. Fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innenlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært i forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
0: Og i juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsette. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
2: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det som det forankret hos de som har vært og forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne møte motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos SAS, men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen i morgen tidlig.
0: Og utover i august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
2: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke i Norge å bli streik under disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det, men så lenge det forhandlinger og det ting å bli enige om og ting man uenig om, så du selvfølgelig alltid en liten overhengende sannsynlighet for at det kan skje.
0: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin Ali. Det blir altså ingen streik blant de kabintilsette I SAS fra I natt. Partene ble samlet for cirka en time siden. Mer musikk nå på P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Camilla North, som du her I dagens og NRK P1. Det ble ikke et nytt møte om bensin- og dieselprisene I dag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsmann, Tuva Moflag, sa I formiddag at de rødgrønne har snakket sammen og mener at det ikke behov for det avtalte møtet I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier Høyre punkterte det hele.
1: Det ble stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiften. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. september?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner, den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo for det politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer enn normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man begynne? Når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten, så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert, så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt, og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det altså klart I går da, at det ikke et flertall for å forlenge utover 1. september.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpnet for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall, og mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånne klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken død nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært for vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem det velgerne kommer til å klandre for utfallet av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: Skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Meaning of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for det trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få deg tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Og vi skal nå ta en titt på veire dine her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere veier med stort sett opphold ut I dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om veiret akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 2:30.

0: Banoft i NRK P1, Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har det virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det er at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg nær sagt, etter at president Trump ringte til Infantino. Så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
2: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Meksiko er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter. Så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tiden har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president. Vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
1: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det.
0: Ja, vi er ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
2: Nej, jag tror de tänker att de, alltså hoppet för de europeiska länderna är att få Infantino till att dra sig, att pressen ska bli så stort, kanske också inifrån i FIFA-organisationen, att han känner att situationen är ohållbar, för då slipper man hela den debatten runt ska det vara en europeer, kan det vara en kvinna, bör det heller vara en amerikaner eller en asiat för att kunna få med sig flere land på det, og det ikke sikkert en gang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det er et fokus som de ikke er tjent med akkurat nå, å begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men det, jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering er det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny, se la vi her I NRK P1. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads Road to Nowhere.

0: Power var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalet som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Hauge, Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongesby, hvor du har dekt moteveka. Hvordan skiller moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære moteveke?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene, fullboket, showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandigirl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandigirl and this is how I dress for school. I live my day.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS 27 vi fikk se, altså Summer Spring kollektionen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er så mye, det litt mer neppå, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det mye, det frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleene sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men yes, jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel reststoff, eller at de laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveker med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det jo akkurat det, for ingen motuker 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norges i egen moteveke Oslo Runaway i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det funksjonelt design, det mye naturmaterialer, det en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi gode på, så jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, den her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverga streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste letta ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt fordannet og opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet vårt innførte I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: Det litt sånn snikskryt av det, eller?
5: Jeg føler at Bjarne Brøndbo har funnet noe pant bakerst I turnébussen, eventuelt klinka til etter at det ble møtt med litt motstand, da, og kjøpt noe flakslodd til alle gutta, og så hørte du sånn 100 000 ekstra her I bakke, det ikke noe stress dere, vet du!
4: Da trenger vi ikke noen penger fra kommunene langs E6 likevel.
5: Nei, vi fikser det, vi ikke tenkt på det.
4: Nei, og det jo et slippery slope også, ikke sant? Hvis du begynner med offentlig finansiering av E6-video, hvor skal du slutte da?
5: Nei, det blir jo Ring 3-video nå, ikke sant?
4: Østrakevei-video.
5: Ah, det blir dyrt.
4: Grineveien blir dyrt etter hvert.
5: Så Grineveien egne
4: konsertturné nå. Grineveien, jeg ville sett den musikkvideoen. Nei, men den bør bli bra I hvert fall, den E6-musikkvideoen vi skal lage.
5: Nei, det E6, vi.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hvem du I Top Gun, spurte du om. Christian sier det, ja, det litt Maverick og Iceman I studio I dag, så han kan stille seg bak den han. Mens, og så har vi fått en melding fra Knut Erik, som sier på svaret på spørsmålet, hvem du I Top Gun? Jeg rulleteksten.
1: Nei, Knut Erik ikke.
0: Det var festlig, ja.
1: Jeg synes det var gøy. Du går jo et liksom Wolfman, kunne det ikke vært.
0: Ja, kunne det?
1: Det veldig gøy. Alle hadde hver sin. Det var Cougar, og det jo, altså, det veldig gøy med, jeg husker vi lekte Top Gun.
0: Ja.
1: Og det sett den da, søndagsfilmen på TV3, og så da kom seg ut I skogen, satt på syklene våre, og trillet ned da, som om det var fly da. Så fløy vi rundt da med syklene våre da.
0: Ja, ja men var du veldig Tom Cruise til da? Var du liksom helt sånn fremme I
1: Jeg var nok litt mer slider da, så skal jeg være helt ærlig. En Icemans makker, spilt av Rick Rosenwich.
0: Men du leker ikke, nå leker vi jo litt her, og Top Gun her nå da, men på den måten så leker du ikke Top Gun lenger.
1: Nei.
0: Sluttet på et tidspunkt.
1: Ikke like mye, men vi har jo utkledningsfester med venner når julebordene begynner å bli kjedelige, så det sånn, ok, nå skal alle gå som sin nemesis. Utkledd da, sånn.
0: Åja, skal du klede deg ut som Marianne I B-klassen eller sånt, eller?
1: Ja. Hvordan visste du at Marianne I B-klassen var min nemesis? Men det har vært litt prat om at man kanskje noen gang kan føle at man blir litt for gammel til å leke, så ja. Heidi Weng ute og sier at det har blitt for gammel.
0: Ja, hun sier det, for lekenhet, hun slår meg jo som en ganske leken type Heidi Weng, skiløper, ja. Men har vært nå og gått på rulleski I Sandnes, Blink Classic, rulleskiren der, og sier at ja, og hun har ikke lagt opp enda, sånn jeg har forsvunnet. Vært litt sånn frem og tilbake
1: om hun har lagt opp. La oss være helt ærlig, Heidi Weng. Ja, kanskje lagt opp, kanskje ikke lagt opp. Hæ, jeg har aldri sagt at du har lagt opp.
0: Men på rulleski I hvert fall, så har hun sagt til NRK nå at, vet du hva, det å gå og suse nedover bakker I full asfalt, eller med asfalt under, det begynner å synes jeg litt skummelt, begynner å bli litt for gammel til.
2: Det lenge siden jeg har gått I Sandnes sentrum, altså. Det var når jeg var ung, så hadde det sikkert gått av å gå, men for å være ærlig, så synes jeg ikke tar noe risiko. Jeg livredd for å dette og slå meg, så jeg blitt for gammel til å leke I rundsløypa, føler jeg. Jeg blir rett og slett litt sånn redd I felt, så da kan jeg like så godt ta det til vinteren. Det skal bli god tur, ja.
0: Og det skjønner jeg så godt. Å gå på rulleski, det kan, eller ser ut da, til at det går så himla fort.
1: På veien I Maridalen så det jo veldig mange som står på rulleski. Mm. Og jeg ser folk som sykler, og vært på veien over der selv, og tenker sånn, hvordan tør dere? Man faller jo mye hardt. Faller man på snø? Det jo ikke noe farlig. Nei, men jeg skjønner
0: Heidi Weng har falt på is da før, og slått hodet. Og det ja. Også var ganske vondt, det sikkert derfor hun også liksom påpasselig.
1: Hun jo 35, jeg 34. Ja. Jeg har full forståelse, og går inn Team Weng. Hva går du for?
0: Jeg går også for Team Weng her. Ja. Der vi samstemte I hvert fall.
1: Det det ingen tvil om. Ja. Spørsmålet jo, du leken? Altså, mm. hvor leken du, og I hvilken grad? Jeg har aldri hatt et problem med å si at voksne leker.
0: Nei.
1: Men jeg tenker jo, vi leker jo litt her på radioen og til hverdags. Hva den leken I hverdagen, kanskje, som du kanskje noe spesielt inn I helgen litt sånn, ja, får noen folk over på middag kveld, og da har vi en liten sånn lek, for eksempel.
0: Ja, litt sånn, og kanskje noen selskapsleker, ja. Det kan jo fungere som tips også til Heidi Weng, nå som hun skal slutte å leke på rulleski da. Ja. Kanskje beholde lekenheten på et eller annet vis. Må gjerne sende melding om det I appen NRK Radio, og så spør vi også da I en avstemming, hvor leken du? Du kan trykke på kjempeleken, alt kan bli en lek hvis man bare vil. Da du leken, ass. Eller så kan du trykke på han glimte til iblant, eller ja, vil ikke kalt meg leken, akkurat.
1: Det du som har lagd disse?
0: Det jeg som har lagd de, ja.
1: Det veldig Carol Bradshaw, kona til Goose, spilt av Meg Ryan I Top Gun.
0: Åh, det fint, da.
1: Ja, ja.
0: Og så har hun en lille ungen med på besøk, ja, og det ja. Idyllisk. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Marte Eberson, og ha det bra. Ha det bra, og hei og velkommen til denne leken som vi har tydeligvis i appen NRK Radio nå. Hvor leken du, spør vi om I en avstemming der, og det flere som har lyst, som synes det moro å være med på denne leken her i om hvem du I Top Gun.
2: Ja, vi rammer litt inn I den. Charlie I Top Gun, skriver på pendletrine.
1: Ja, det hun, vet du.
2: Men jeg må finne frem hvem Charlie var igjen.
1: Charlie, ja, Charlie
2: ja. Jo... Ja, det Charlie. Charlie, det altså da...
1: Er det hun dame?
2: Hun sivil instruktør og Mavericks kjæreste. Ah, du dama til Tom Cruise. Det klart du det, Trine.
1: Sitter med. Hun har sånn kul... jeg husker at det har vært mye fokus på motorsykkelen til Tom Cruise I Top Gun.
2: Ja.
1: Han kjører på, men hun, Charlie, kjører jo en sånn vintage Porsche cabriolet, eller noe sånt. Veldig, eller om det ja, kanskje det en Porsche, den I hvert fall mega, mega kul.
2: Det jo veldig lekent når man kommer I en alder hvor man har råd til å kjøpe seg et leketøy. Da klinker man til hvit Porsche. Jeg skjønner at du har lyst til å være Charlie. Men hvem Cougar da? Piloten som mister mot underveis, ikke sant? Som trenger kanskje, det jo mange av oss der ute som kanskje føler oss som en Cougar. Mister litt mot det, det har vært en tøff lang uke. Og da kan jo leken være en vei inn for å lette på stemningen, for eksempel.
1: Det kan jo hende at Heidi Weng har følt seg litt som en Cougar den siste uka. Hun sa jo til NRK at
2: Den setningen der landet ikke veldig bra, så...
1: Hva gjør du ikke det?
2: Nei. At hun har følt seg som en cougar?
1: Ja, men det bare fordi at du forbinder cougar med et eller annet.
2: Ja, ok.
1: Og som ikke så opptatt av sånne ting, Matt.
2: Jeg hører det, jeg hører etter klokka to på en fredag. Det det lov til å si.
1: Hun sa jo at hun, at, vet du hva, leker rundt på rulleski, på asfalt og bratte bakker og høy fart, det jeg for gammel til, det tør jeg ikke lenger.
2: Nei.
1: Men så vi ute etter tips da, eller muligheter for Heidi Weng kanskje, til å være litt mer leken, og spør hvor leken du. Hans skriver, man blir ikke for gammel til å leke, jeg 70 og elsker å leke, selv om futten I meg har gått litt ut da.
2: Ja, sakte lek heter det. Så det litt som sakte TV, det gøy det, og leken det også. Hans Petter klinker til, Heidi fornuftig hun.
1: Ja.
2: Hun kan sikkert være leken på andre områder, ja. Noe annet enn rulleski. Rulleskøyter. Nei, jeg hører deg litt sammen der. Jeg tror mulig at ikke du finner Heidi Weng på et par rulleskøyter gjennom Sandnes sentrum med det første.
1: Nei, kanskje ikke. Det blir litt for tett på det andre, men orientering kanskje kan ja. Du drive med. Det jo en del som driver med orientering, og det jo en slags... slags lek det også, eller det mer idrett kanskje.
2: Trening.
1: Med trening, ja. Begynner med det, løper I skaven. Men hvis du vil gjøre orienteringen litt mer leken da,
2: ja.
1: Så kan du invitere for eksempel til orienteringsstafett I ført selvlagde kostymer.
2: Dette liker jeg umiddelbart hørt
1: om. Dette leken, ikke sant?
2: Det kjempegøy.
1: Og det akkurat det som har skjedd på Kringsjå skole denne uka. Der har det vært orienteringsstevne, landsleir, hvor det 350 ungdommer da, mellom 14 og 16 år, som har vært med, og de stilte denne uka her opp på stafett I selvlagde kostymer. Så var det noen som gjorde det kanskje litt vanskeligere enn de kanskje hadde trengt å gjøre det for seg selv.
3: Jeg en bader, så jeg har tatt med håndkle og en slags badebukse, og så løper jeg der I slippers.
4: Nå har du sprunget cirka 2,5 kilometer I slippers. Hvordan gikk det?
3: Det gikk ganske bra, egentlig. Jeg mistet jo slippersen et par ganger, og den liksom roterte litt på seg. Men det gikk jo faktisk ganske bra.
4: Det stakka den, eller? Så hvordan var tempoet I forhold til vanligvis?
3: Nei, det gikk nok litt saktere, men det var jo egentlig ganske greit. Men det var liksom, jeg sklei litt, da. Det var kanskje det.
4: Hvem de står her med nå? Det Karus eller Vakt?

0: Baktus.
1: Det er Baktus.
0: Hva har du gjort av Karusa?
1: Han ble skilt ned av den vemmelige tannbørsten.
2: Og her har vi tannkremmen. Dere er på lag, eller?
3: Akkurat nå. Ja.
2: Hvordan kom dere på det kostymet her, da?
3: Vi hadde en som hadde rødt hår, en som hadde mørkt hår, og så ble det Karusa Baktus.
2: Hvordan blir det å løpe med det kostymet her, da?
1: Det blir bra. Buksesjelen faller kanskje litt av.
2: Det ser ut som det kan være litt krevende å løpe i kostymet, og du har jo liksom...
3: Jeg kan bare bevege beina mine til sida, så jeg blir springende sånn her. Men vi håper det går bra.
4: Og det gikk nok fint også. Hvis du skulle kledde deg ut som noe, Mats, og løpe orientering.
5: Fra Karius og Baktus-universet. Ja. Det blir Jens, da.
4: Ja, det var han som var igjen, tror jeg. Når tannbørsten og Karius og Baktus hadde vært tatt. Kult å være Jens, da.

0: Ja, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hvem du I toppkøen? A har sendt oss en melding på NRK Radio og sier You clowns, jeg skal love dere at jeg Stinger, en sigarrøykende hangarskipskaptein.
1: Ja, den ikke dum. Det jo Maverick og Goose I ja. Radiostudio I dag, når vi da danser karakterene på, fra Top Gun på bordet når Kristina gikk her på jobb.
0: Riktig.
1: Vi må bare si at vi har jo da snakket om Top Gun I 27 minutter uten å nevne det viktigste I Top Gun. Da kan du sette på den musikken jeg har satt på underlaget den musikken der.
0: Dette her?
1: Ja, stemmer det. Sandvolleyball-scenen. Ja da. Jeg har funnet ut at regissør Tony Scott altså brukte en hel dag på å filme. Altså den scenen som har null med filmens fremdrift å gjøre, har ingenting med handlingen å gjøre, og studio da, som skulle levere, altså som skulle ha filmen, det var rett før de holdt på å sparke regissør Tony Scott, fordi han da så brukte en hel dag på å filme menn uten skjorte. Hva det man husker fra Top Gun 1986? Ja, man husker raske fly, man husker brorskap I kjærlighetshistorien, men mest av alt, så husker man volleyballscenen. Ikke det riktig? Jeg snakker for damene der ute.
0: Et lite slag for samvolleyballscenen. Ja, ja. Og I den oppfølgeren som kom for noen år siden, så var det også volleyballscenen I bagen, skjønner du?
1: Jo, jo, jo.
0: Du har gått glipp av så mye, Mats.
1: Etter om jeg skal se oppfølgeren, da.
0: Det ikke rart at venninnene til Christian ville inn og se den filmen her. Han har sett melding I appen NRK Radio. Vi prøvde å komme oss inn på Top Gun på kino, vi. Et par av jentene glei inn uten problem. Så var det meg og kompisen, da. Dere gamle nok, da? Ja, svarte jeg. Og så kommer det fra kompisen min. Nei. Vi 14. Du får ikke se sandvolleyball da, hvis vi ikke klarer å juge på alderen en gang.
1: Nei, det klart det tøff kost. Se, gjengen I bare overkropp.
0: Mm. Det ikke så lett å juge på alderen når det kommer noen voksne og spør om du gamle nok.
1: Det, det, blir, det, det veldig Iceman å bli stresset.
0: Det. Da har vi plassert han også.
1: Ja, ja.

0: Det var regnvær og søvnløs. Vi skal ha nyheter. En mann truet en kvinne med kniv på Jessheim I dag, Elinor.
1: Og det gjorde han inne I hennes egen bil. Mannen ba om å få sitte på, og så dro han fram en kniv under kjøreturen. Kvinnen klarte å stanse bilen og løpe til en barnehage I nærheten som fikk varsla politiet. Ingen ble fysisk skadet, og mannen ble pågrepet kort tid etter. Et ektepar pågrepet etter en elsykkeljakt I formiddag. Jakten startet da en eier I Oslo meldte elsykkelen sin stjålet og fulgte GPS-sporingen på ferden ut av hovedstaden. Politiet stanset til slutt en mistenkelig varebil på en bensinstasjon der de fant 4 stjålne elsykler. Den ene mistenkte satt gjemt I varerommet sammen med syklene. Så langt I år har brannvesenet rykket ut 171 ganger til Kringsjå studentby. Det tilsvarer nesten en gang hver dag, skriver Nordre Aker Budstikke. Nesten 3000 bor I studentbyen, og mange av henvendelsene dreier seg om matlaging. Studentsamskipnaden SIO sier at de jobber med ny ventilasjon, og at de skal gi studentene mer info om trygg matlaging. DVD-er fortsatt populært, I hvert fall på Deichman I Oslo. Biblioteket ligger an til rundt 70 000 utlån av fysiske filmer I år, og redaksjonskonsulent Stian Hope merker at både yngre og eldre oppsøker hyllene.
2: Jeg tror folk går litt leie, jeg merker jo det selv også, at hvor lenge skal du scrolle på Netflix før du finner noe gøy? Da det kjekkere gjerne å gå, komme deg ut og komme på hyllene våre, og så se filmen og plukke den ut og se dette noe gøy for meg, og bestemmer mer selv enn disse her algoritmene da. Så det har vært en liten økning de siste årene, men det er ikke tilbake til gulltider, det det jo ikke. Det tror jeg ikke kommer til å skje heller, men det en endring altså, det det.
0: Det Stian Hope, og det Elinor Hopen, som har hatt nyhetene i NRK Storosjø I dag, ikke I slekt med Stian Hope.
1: Ikke I slekt med nei. Stian Hope, nei. Dessverre.
0: Dessverre?
1: Ja, han hørte seg, han jo trivelig fyr da.
3: Kunne lukta en hytte på Sørlandet, vel? Sånn familiehytte eller et eller annet.
0: Skal vi titte litt på DVD-er sammen? Ja, hvorfor ikke? I

0: Joakim Solbakken og Ragged I NRK Storoslo. Vi spør om du leken. Heidi Weng sier at jeg blir nå litt for gammel til å leke, I hvert fall på rulleski, men hun jo en leken type likevel. Det en som heter Bård, som har sendt melding og sier hvis jeg blir voksen, så skal jeg begynne å drikke kaffe og slutte å leke. Hilsen Bård, 70 I december.
1: Den ikke dårlig.
0: Nei.
1: Det veldig... voksen da. Rett før du går på her nå, så sier du at det noe I togtrafikken. Jeg jo vikar, skal passe på togtrafikken.
0: Ja, riktig.
1: Det noe annet enn færre spor mellom Bryn og Grorud?
0: Jeg har fått en melding her fra Kambo, Østfoldbanens vestre linje forsinkelse på grunn av en hendelse ved sporet ved Kambo. Kan ta tid, sier Bane Nord.
1: Det vanskelig for deg at jeg har trafikken?
0: Ja, litt grann.
1: Kan du snu på det da, så kan du ta trafikken, kan jeg ta været. Jeg sakte på de vanlige veiene, og I togtrafikken det tydeligvis ved Kambo. Eller var det? Det var ikke et sted. Nå roter jeg. Beklager.
0: Jo, Kambo riktig det. Men, det men jeg synes du gjør en kjempegod jobb, Mats. Du vikar for Kristina Eklund I dag, som som på et viktig møte. Ja. Super jobb gjør du.
1: Det buss for trikk, da. Store Kjelsås, 12 og 15 kan være greit å få med seg. Men vi snakker jo da om det å leke, prøve å løfte det opp på et nivå I en litt mørk verden og tenke at ja, man kan for eksempel dra på orientering, som vi hørte, kle seg ut som karakterer fra Karus og Baktus.
0: Mm-hmm. Med større utløper.
1: Ja, og du var ute og lekte I går.
0: Jeg følte meg litt leken I går. Og rutt og spilte fotball. Og det var, og jeg ikke det så fryktelig ofte. Spilte jo aktivt da jeg var yngre, men har ikke gjort det på lenge nå. Og det var så gøy, og det var akkurat I det, da det der, det som ble kalt tsunami-regnet kom. Bøtta ned, og vi spilte mange, og følte, og klarte å putte et par mål, og det var litt moro da. Bare sånn blant venner da. Kostet meg skikkelig, kjempegøy. Våkna I dag, og kjente på ulempen ved å bare være leken litt sånn en gang iblant.
1: Var du størl, Andreas?
0: Jeg var så størl. Jeg har ikke vært så størl på... Jeg tror årevis I både lår og legger, og så har jeg fått noen sånne blemmer på stortærne og skrubbsår.
1: Det skrubbsår på knærne. Det jo indikasjonen på at du lekte som barn. Ja. Kommer tilbake med skrubbsår, men skrubbsårene ble borte, ikke sant? Vi må få skrubbsår tilbake på moten. Nå må vinkjentene svare, skrubbsår tilbake. det viktig å leke, tror jeg. Og ja. Bent Ola har sendt at han har vært leken I alle år. Nå han pensjonert da, men leker så å si hver dag med Lego.
0: Ja, det blir du ikke så større av, håper jeg.
1: Åh, det da skal du bygge noe veldig til greier, altså, hvis du blir større, Bent Ola. Kos meg som en konge. Driter I hva andre mener, om jeg for gammel. Mm. Man ikke leken, så kan man puttes I porselen, mener jeg.
0: Ja.
1: Det da en porselen? Skist at man liksom ferdig I livet.
0: Ja, jeg ser for meg Emil, ja, da. Emil I Lønneberget, som tar den potta over hodet sitt.
1: Ja, det lekent.
0: Det ganske lekent,
1: ja. Snakk om leken type da, Emil. Ja, hvem du I Lønneberget? Jeg Alfred, vet du.
0: Å, du tok Alfred.
1: Ja. Ja. Nei, vet du hva, unnskyld, du mye
0: Alfred. Nei, jeg kan være Lina, ja. Det går fint.
1: Ja.
0: Det går veldig bra.
1: Så lenge jeg slipper å være faren. Hva heter han?
0: Han heter...
1: Hartvig? Pappa? Nei.
0: Hartvig, tenker jeg vi går for.
1: I Emil?
0: Dette leket,
1: det klart det gøy for folk å høre på dette her. Det veldig hyggelig å være vikar. Altså. Da ser du noe I trafikken 22.80-82.80, da så kan det hjelpe meg litt. Grann,
0: og så skal vi se hvor leket vær blir I helgen etter Marianne Woodset og når taket brenner.

0: Det var Marion Woodseth når taket brenner. Pappaen til Emil heter Anton, sier han Margrethe. Anton heter han.
1: Ja, ikke Hartvig som jeg sa.
0: Nei, men det litt, kan være litt sånn i samme sjanger. Det kom jo noe voldsomt med regn I går, på, rundt klokka 6:30, så var det, det kjentes skikkelig ut som styrtregn, men Ingrid Bensen, det teltes ikke egentlig som styrtregn.
2: Nei, vi meteorologer, vi krever 20 millimeter på en time ved for å sende farevarsel, I hvert fall for styrtregn, og det kom bare 16,7. Det var disen som fikk mest I Oslo-området og Hovin, 16,1. Så det var nok under styrteregnkriterien til Meteorologisk institutt I hvert fall, men det kom jo på vesentlig ja, kvarter, halvtime, kanskje denne nedbørn, så det var jo det tar jo litt tid for vann å renne bort da, så det var nok ubehagelig å være ute når det sto på.
0: Ja, det kjentes I hvert fall veldig godt.
2: Ja, det hvordan, tviler ikke på.
0: Hvordan I dag og I helgen da? Blir det noe særlig regn eller?
2: Det blir noen spredte byger nå I dag, først og fremst nord for Oslo, men det kan komme en annen sør for også, men det her ikke med lyn og torden, det bare helt normale byger som sikkert bare gir 2-3, kanskje opp mot 5 millimeter nedbør, så bare litt våt I dag. Og litt gløtt av sol innimellom. I morgen så blir det stort sett oppholdsvær, litt variabelt skydekke, gløtt av sol innimellom da også, og temperaturer sånn om trent som I dag, det vil si en, ja, 17-18 grader I dag og kanskje opp en grad nærmere 20 grader I morgen mange steder. Og på søndag så blir det skyet vær og det vil trekke inn et nedbørsområde I løpet av kvelden, så stort sett oppholdsvær, men regn I søndag kveld. Ja,
0: så det kommer å gå litt egentlig gjennom helgen da?
2: Det gjør det, men temperaturen jo forholdsvis grei da med omkring 20 grader mange steder. Ja,
0: takk skal du ha, god helg Ingrid Bensen!
2: Takk det samme!
1: Nå var du ferdig med Ingrid Bensen, vær det.
0: Jeg var litt rask på knappen der. Jeg ikke så vant til å sitte og styre knappen.
1: Nei, du flink, jeg. Jeg litt snudlet på der nå, altså.
0: Dette Red Hot Chili Peppers,
1: ja, Under the Bridge. 1992 ringte, men hvem du I Red Hot Chili Peppers? Oi, jeg tuller.
0: Ja, nei, der, hva skal vi begynne her da? Vi vel kanskje fly?
1: Og jeg kan ingen av de hjemme og google. Men hvor leken du kan stemme også nå da, I appen NRK Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.
1: Jeg vet i hvert fall at trommisen Chad Smith, det Will Smith. Nei, ikke Will Smith, hva heter han for noe han selveste?
0: Han komikeren, ja.
1: Will Ferrell. På hvem du
0: Hvordan synes du det gikk? Hvordan synes du vitsen gikk?
1: Jeg synes jo det. Ja, du et par stykker som sitter og ler nå med hendeapparat og trommer litt og tenker, det var en god låt, og så var det liksom et eller annet om ja. De som spiller i bandet.
0: Ja, men det fint det. Ja. Da får du litt mer kjøtt på beinet når du hører låta.
1: Det ikke kan mer som skal til.
0: Han trommisen. For vitsen jo at trommisen i Red Hot Chili Peppers veldig lik Will Ferrell, skuespilleren og komikeren i utseendet.
1: Det var åpenbart, tenker jeg. Det har alle fått med seg. Vi har jo hørt om Veng da, Heidi Veng, livredd for å falle. Jeg skjønner henne ekstremt godt der hun prøvde seg altså gjennom Sandnes på rulleski, for gammel til å leke og i den anledningen så snakker vi da om å leke og det litt sånn når vi begynner å snakke også så merker vi skjer jo fort ut, det kan jo skje selv den beste.
0: Det kan skje den beste og det skjer den beste stadig vekk, faktisk og det jo litt det som skjer på, det kan jeg oppleve litt på pressekonferanser noen ganger, sånn seriøse pressekonferanser sånn som Lise Klaveness i dag for eksempel gå ut og si ja, skal NFF støtte Infantino som FIFA-president eller ikke, så det jo litt sånn alvor over det. Men så går det an å gjøre det på, eller kommer an på hva det presskonferanse om selvfølgelig, går an å gjøre det litt sånn lekent også. Ståle Solbakken har gjort det opp til flere ganger. I våres, da det var ikke helt klart hvilke spillere som skulle få lov til å være med fotballlandslaget til VM ennå, så var det veldig mange som var nysgjerrig på oss. Ah, hvem får være med, og hvem må sitte hjemme og sånne ting. Ståle Solbakken var ikke helt klar for å fortelle, liksom legge frem lista helt ennå, men da en journalist spurte, så inviterte han på en liten lek da.
2: Ja, vi kan ta en lek da, så kan du begynne. Så,
3: okay. Så fort jeg bommer.
2: To feil, så sier jeg ikke for det.
3: Julian Ryerson Høyrebekk.
2: Ja.
3: Som du berger på midtbanen.
2: Ja.
3: Sørlott som spiss.
2: Ja, Alex med.
3: Oscar Bob høyrekant.
2: Han med.
3: Antonio Nusa på andre siden.
0: Det ikke nøtte. Da var det ikke lenger. Da var det en liten sånn fra Ståle Solbakken.
1: Ja, det ikke alle pressekonferanser man kunne hatt den type lek, sånn under covid. Du skulle fremme meteren. Skal vi ta 1 meter, 2 meter, 3 meter? Hva stemmer vi for her, folkens?
0: Ja, du skal få lov til å gjette. Blir det opphevet tiltak, eller blir det strengere tiltak?
1: Ja, det var jo alltid strengere tiltak!
0: Ja, det helt riktig.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg har også spurt hvor leken du på NRK Radio, og de fleste, flertall av de som har vært inne hos dem, sier at ja, jeg glimter til iblant. 54% som har vært inne har trykket på det. Og det 20%, 1 av 5, som sier jeg er kjempeleken. Alt kan bli en lek, som man bare vil.
1: Og 26% som ikke ville kalt seg selv leken, akkurat. Men da har de også, ikke sant? Skru på radioen, så har du nok lek du trenger på en fredag.
0: Er det litt deilig noen andre leker også?
1: Det er klart det.
0: Slipper du gjøre det selv.

0: nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Ja, lille Cæsar, elsker deg. Ja, klokka snart tre, og Mats, ja. Vi har snart hatt en time med deg som vikar. Hvordan synes du det går så langt da?
2: Nei, jeg synes det fint. Jeg har bare enda ikke fått snakke om det skjeve tårnet nede på Rana flyplass.
1: Nei.
2: Jeg bare forventer at det er jo da Avinor som har vet at Kongsberg-gruppen må rette opp et flytårn som bygd på en ny flyplass nede i Rana. Ja. Den litt grann skjev. Og da ser jeg for meg at det en eller leken type i Kongsberg-gruppen som sånn, skulle vi bare bygge det litt grann skjevt, og så fått liksom vårt eget PISA-tårn nede i Rana, det skjeve tårn i Rana.
1: Ja, det kan jo anbefales å ha et eget skjevt tårn. Ja, vi har jo det i Storoslo.
2: Har vi det?
1: Ja, Skanska-tårn, eller det gamle Skanska-tårnet, langs E6-en etter Vamm-krysset.
2: Jeg lærer så mye av å være vikar.
1: Ja.
2: Trafikken flytter som bare det, eller det skal jo da sies at det flyter akkurat sånn som det pleier på en fredag.
1: Ja.
2: Det løsner seg opp ved Kløfta i nordover, ved Valstad sørover, og 50 grader oppover Mortensrud, der på E6 ut av byen også. På Ring 3 nå, så det ganske tett frem til du passerer Manglerud.
1: Og du i bilen forbi E6 litt nord for Vamm, Olavsgård, så kan du se ut på til siden der på sørsida, så det et litt skjevt hår, skjønner du? Jeg vet ikke om det står Skanska på det lenger, men det står noe der i hvert fall.
2: Ja. Hallo, du som ringer, eller?
1: Ja, hallo, du der? Nei, det Ravi og Stella Mohangi, du, fram mot nyhetene, klokka 15.
3: Hallo?

0: Bare meg og seg. Bare meg.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Vi har varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte måndag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheter statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
2: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.
4: Det bra at folk får reseptene sine.
5: Det klart det.
4: Ikke sånn kjedelig. Men vi fikk jo meldingen, egentlig en trafikkmelding da.
5: Ja.
4: I stad fra Går aldri alene Frank, som sier ingen kø i apoteket på Tveita senter til info.
5: Ja, jeg jo vikar, skal jo passe på køen og se at det saktegående på alle utfartsveiene på en helt vanlig fredag, og så tett på Ring 3 Østover som vanlig. Men selvfølgelig kan jeg følge opp med, det mer lokale køtilstander der ute, for eksempel på et apotek? Nå vet vi da at det ganske god flyt da i apoteket på Tveita i hvert fall.
4: Ja, det jo bare litt under en time til, nei, det litt under 3 timer til Polet stenger, så det ikke kø der helt ennå.
5: Jeg hørte nå at du la apotek og pol i sånn 2 og 2. Det klart det fredag, og klokka bikka 3, så det ikke noe tvil.
4: Det stedet hvor du litt sånn avhengig av, eller det du får der, får du bare der, og ikke så mange andre steder.
5: Ja.
4: Så hvis det stengt, så er gode råd dyr, altså.
5: Det veldig hyggelig å være vikar.
4: Mm,
5: må jeg bare si det, altså.
4: Hyggelig å ha deg her også.
5: Ja. Trygge. Skal jeg spørre hva vi skal snakke om nå, men det kommer kanskje tilbake til at det sånn gøy for litt der nå, liksom gjette, så hva skal du prate om nå? Det kan være hva som helst.
4: Vi skal ha en viss liten fredagskviss eller arkivkviss om du vil etterhvert.
5: Yes.
4: Du kan begynne å varme opp stemmen allerede nå, Mats.
5: Ja,
4: vi hører Lizzie og When I'm Alone.

0: Det var Lissi, When I'm Alone i NRK Storoslo. Mats Wallø er vikar for Kristine Eiklund som på viktig møte, og Andreas Haugdal heter jeg. Hyggelig at du med, og jeg håper du har en fin fredag ettermiddag.
1: Ja, Lissi, søstra til Lassi.
0: Til Lassi? Ja. Og Bisha Lassi?
1: Bisha Lassi.
0: Ja, ja.
1: Fetteren til Rex. Onkeren til Kjørven. Jeg klarer en til, Camilla. Beethoven, ja. Et eller annet Helgesen babe. Men Lissi, søstra til Lassi, den ikke dårlig nok.
0: Jo, den var fin, ja.
1: Jeg prøver å være litt sånn som jeg pleier å være på morgenen. Nå ja. Jeg jo da sidekick, så jeg jo på en måte i Krist... Egentlig din... Som vikar for deg, vikar egentlig for Knut Erik, og han mm. har jo ofte en vits på lur.
0: Ja, og da... Det synes var fine vitser, ja.
1: Takk.
0: Men så er det egentlig... Reglene er egentlig da en vitsjingle per seanse, da.
1: Ja, dere har masse regler, dere, på ettermiddagen. På morgenen så kan vi gjøre hva vi vil.
0: Folk er vant til å høre deg mellom 6 og 9 her i NRK P1. Det kaptein Larsen, han skriver at det artig å høre Matt med en annen mikrofon, og at han sier altså at stemmen høres helt annerledes ut nå enn den gjør på morgensendingene, men måten å prate på ikke til å ta feil av, så det må være Valø. Snakker du annerledes nå enn du pleier å gjøre på morgen, Mats?
1: Jeg jo mer våken nå enn jeg pleier å være. For det jo ikke helt deilig. Det jo liksom, hva heter det, scoop for alle som hører på. Nei, jeg usett vanlig trøtt til tidlig på morgenen. Nå har jeg sovet, og...
0: Og da du litt dypere, snakker litt
1: sånn. Ja, god morgen. Dette egentlig morgen. Du hører jo sjelden på så tidlig. God morgen, kom dere opp av folkens. Da det værvarslet. Nei, men... ja,
0: okay. Er det
1: Stellan Skarsgård som... Jo, hør, klar. Ja, og var en jævla dårlig far. Men, så det lov med bare en vits i løpet av en time, ja. Ja, ja.
0: Nei, det vitser skal du komme med så mye med, men det vitser jingle. At det var derfor du ikke fikk en vitser jingle, for det jo den der her, ikke sant? Så den var bare den ene.
1: Ja, skjønner.
0: Hans har sendt oss melding på NRK Radio og sier det litt kjørekaos i Sandvika. Broen over Sandvikselva like ved Circle K. Den ene fila sperres av en kranbil som jobber med et eller annet. Lange køer, skriver Hans. Så det jo kjedelig hvis du kjører på du kjører i Sandvika.
1: Ja, det kjempelangt, ja. Beklager, jeg har jo ansvaret for trafikken her, og det veldig fint at du melder inn Hans. 2280-8280, og så kan du ringe med. Det jo denne sykkelbroa det jeg jobbet med der en stund også, men nå det denne kranbilen som står fast, skal melde fra, ja. Så fort den løsner opp, men nå strekker det seg tilbake og begynner å tette seg allerede. Det blir lysaker.
0: Det godt å høre at du litt varmere i, at stemmen litt varmere og litt mer sånn oppe kanskje, for vi skal straks synge når det fredagskviss. Arkivkviss om du vil, etter Violet Road.

0: Violet Grow, the peace of paradise. Og det fredag ettermiddag, og vi har fått et lite fredagsønske, Mats, fra kaptein Larsen. Han skriver, dette siste fredagen I ferien min I år, så kan dere please melde om lang kø på Mosseveien. Gjerne overdriv litt for en gammel skrott som skal stampe I køen hjem hver ukedag frem til romhjul. Hvordan det med køen på Mosseveien, Mats?
1: Du kan jo spørre liksom trafikken, sånn. Ja, og til trafikken spørre trafikken,
0: ja. Ja, og så hvordan står det til på veiene da?
1: Nei, det jo veldig tett å se på E18 ut av byen, det har det altså. Men på Mosseveien, Mosseveien, ja, kan ikke, Fiskevoldbukta, det blir ikke det til middag I dag, for å si det mildt, altså. Nei, Mosseveien helt kris, vet du. Det også så mye lyskris, vet du, og nei, det vil jeg. Skulle gjerne hatt ferie I dag, si.
0: Ja, men da har, da har kapten Larsen fått sitt. Men ja. Hvordan det egentlig? Hvordan
1: det egentlig er det ganske grønt og fint, altså. Ja, jeg ville faktisk tatt Mosseveien om jeg var på vei ut av byen akkurat nå, hvis jeg kom fra Gamlebyen, for eksempel. Det tar litt tid, og fortsatt litt steit, da løsnes opp, det gjør det sånn cirka vi skulle dumpa nå.
0: Du klar?
1: Jeg klar.

0: Ja, fredagskviss, rakettkviss, om du vil. Og vi fikk et lite jadda der til og med. Det var deilig.
1: Yeah. Ja, det vi skal være. Altid gøy å titte ut på desken her på NRK, hvor folk sånn, se der ja, da var klokka kvart over tre.
0: Ja, hvordan snudde, var det noen som snudde?
1: Ja, ja, de snur seg, vet du. Lange blikk.
0: Men da har du sikkert spisset ørene også til arkivkviss eller fredagskviss, om du vil. I dag så vi på jakt etter et yrke eller en jobb, egentlig.
1: Ja.
0: Som, og hvis du tror du vet hvilket yrke eller jobb det er, så kan du sende svaret ditt i appen NRK Radio. Hvis du gjør det, så husk telefonnummeret ditt. Dette et yrke eller en jobb. Jeg ser på deg.
1: Jeg bare ble usikker på, det jeg som skal gjette? Det lytterne? Det lytterne, ikke sant?
0: Ja, det lytterne. Ja, okay,
1: ja,
0: du må gjette du også.
1: Ja, for jeg har ikke peiling.
0: Nei, du har ikke, du har ikke hørt det. Så dette kjempespennende.
1: Jeg på lytternes lag.
0: Ja, og det hyggelig at noen på lytternes lag også. Du, dette en jobb eller et yrke som kan gjøres lovlig, ja. Kan også gjøres ulovlig. Og det får ofte mer oppmerksomhet i mediene når det gjøres ulovlig.
1: B-gjengen.
0: Skal ikke gjette. Må bare gjette inn i deg.
1: Røverne i Kardemommeby. De gjør jo noe godt innimellom. Sorry, jeg, det går det forslag.
0: Svar ut hjelp med denne koradio hvis du har forslag, Mats. Men det veldig fint at du gjetter, altså. Du, vi skal høre et klipp fra 1989, for det en veldig ung fyr som da hadde lært seg å drive med dette her. Hvilket yrke, skråstrekk jobb, det det jeg snakker om? Send svaret ditt i appen NRK Radio. Ok, dette fra 1989.
2: Ronny Hansen, 18 år, fra Finnsnes i Troms. Han kunne ha slettet 5 milliarder tegn fra norske universiteter og bedrifter. Ødelagt arkiver for millionsummer.
3: Jeg går frem først og prøver å finne noen kontoer som jeg kan komme inn på, så jeg kommer inn i selve systemet. Så jeg slipper til å gjøre noe i hele store. Og som det nå, så kommer jeg ikke inn. Får ikke gitt kommando eller noe.
4: Men ble du ikke redd da?
3: Ja, jeg etter det kanskje. Men se hvor lett det å komme seg inn i enkelte plasser. Så ser man jo at det litt skummelt, egentlig. Tenk på det kan jo være farligere folk enn meg som ute av industrispionasje og sånne ting.
0: Ja, Ronny Hansen var ung på valen med dette yrket her, eller skråstrekk jobben her, men hva var yrket? Du kan sende svaret ditt da, som sagt, i appen NRK Radio. Hvis du litt usikker, og tenker, jeg skulle gjerne ha fått litt mer av denne reportasjen fra 1989, det kommer det, vet du, etter Savoy og Karma Boomerang.

0: Savoy og Karma Boomerang. Er du klar for å synge igjen da?
1: Synger vi hver gang?
0: Nei, det bare to ganger.
2: Det fantastisk, jeg klarte det.
0: Det klart, det klart.
3: It's like a boomerang.

0: eller arkivquiz om du vil.
1: Synger da lytterne med også?
0: Ja.
1: Da sitter du da og gynger deg. Dette veldig gøy. Sjeldent jeg hører på akkurat dette innslaget, skal jeg være helt ærlig.
0: Men alle de andre innslagene, de hører du fast på, ikke sant?
1: Ja, ja, gjerne. Som en boomerang, en karma boomerang.
0: Kommer tilbake igjen akkurat sånn som du har gjort. Du var jo en boomerang, du. Du var her i dag morges, hadde morgensending i NRK Stor Oslo. Kommer tilbake og ettermiddag også.
1: Første gang jeg har blitt kalt for en boomerang. Men nå vi da på jakt etter et yrke, det vi driver med?
0: Ja, det det vi driver med. Vi i arkivquiz eller fredagsvis om du vil. Det et yrke, skråstrekk jobb, som dukket opp og begynte å bli litt snakk om på 80-tallet.
1: Ja.
0: Og det hadde, og da var det flere unge, først og fremst i USA, men så begynte det å komme en bølge med nordmenn også, som begynte med dette her.
1: Ronny?
0: I del 1 hørte vi fra Ronny, ja, ja. 18 år, og, som hadde lært seg det, og syns, og ville egentlig vise frem hvordan man gjorde det. For det går jo an å gjøre det på en fin måte, på en lovlig måte, og så går det an å gjøre det på en ulovlig måte.
1: Ja.
0: I dette klippet nummer to her, det også fra 1989. Der hører vi mer fra Ronny, for han skjønte jo det da, at selv om han gjorde dette her på et lovlig vis, at det kunne være litt farlig å ha noen risiko med seg. Hvilket yrke, skråstrekk, jobb er det vi på jakt etter? Send svaret i appen NRK Radio. Her hører vi Ronny igjen.
2: Ja, man kan jo være uheldig å få slettet viktig informasjon, for eksempel. Det kan jo være kjempegalt.
3: Og viser ikke Ronny Smoking at sikkerheten alt for dårlig?
4: Vi vet jo at norske bedrifter generelt sett svært dårlig i sikkerhet. Og her det ikke bare snakk om disse 18 år gamle, men kanskje industrispioner, sabotører som ønsker å sette norske bedrifter ut av spill.
3: Men Ronny Hansens snoking som foregikk ved at 18-åringen koblet maskinen til telefonen over. Telefonregningen ble for høy.
0: Ikke sant? Hadde ikke råd til mer, rett og slett?
1: Det er veldig gøy.
0: For å fortsette karrieren sin med dette her.
1: Prøvde å finne Ronny Hansen. Hvis du googler Ronny Hansen, det en del andre folk som dukker opp her, altså.
0: Men det kan hende at den Ronny Hansen som ble intervjuet

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Trang fødsel og synes øre, jeg håper at jeg aldri blir for stor. Vi skal ha nyheter, og det skal bli ny bussterminal på Lysaker, og hvor mye den skal koste, det har det lenge vært uenighet om, men det ser ut til at det kan bli dyrt, hvertfall, Elinor.
1: Ja, nå sier statsforvalteren at de støtter Bærum kommune og vil ha det dyreste av veivesenets to alternativer. Det kan ende opp med å koste 1,5 milliarder kroner, det skriver Budstikka. Det rimeligste forslaget lå på litt under 1 milliard kroner. Planene for bussterminalen fortsatt ute på høring. Veivesenet sikter på byggestart i 2028. Politiet har beslaglagt 7 stjålne elsykler til høye verdier i dag. Alt startet da en sykkeleier fra Oslo sporet sin stjålne elsykkel via GPS i formiddag. Sporet førte politiet til en varebil på Skedsmokorset. Der lå 4 elsykler i varerommet sammen med den ene mistenkte. Etter en runde i huset til vedkommende fant politiet 3 elsykler til. Et ektepar fra Jessheim i 30- og 40-årene nå pågrepet. Det Oslo-baserte kunstkollektivet Verdensteatret legges ned etter 40 år. Kollektivet har mistet støtten fra Kulturrådet og gir seg nå etter å ha preget norsk scenekunst i 4 tiår. En av grunnleggerne sier til Klassekampen at de ikke orker en ny kamp mot politikerne i håp om å reddes et år til. Lørdag viser de sitt aller siste prosjekt i Asker. Og på Deichman-bibliotekene i Oslo merker de at fysiske DVD-er fortsatt holder stand. Der ligger de på rundt 70 000 utlån i året. Redaksjonskonsulent Stian Hope tror folk blitt litt lei av de alle strømmetjenestene og forteller at det en spesiell film som har utpekt seg i år.
2: Affeksjonsverdi er den som ligger høyest så langt i år. Det er gøy at det en norsk film da, som faktisk ligger øverst. Ellers er det One Battle After Another som ligger på en god andreplass. Da. Så norske er trumfe, det ligger jeg. Kommer noen film, sier jeg bare. Det er her det skjer. Jeg kan ikke si så mye annet.
0: Det er her det skjer, sier Stian Hope. Det Elinor Hopen som har nyhetene i NRK Stor Oslo i dag. Affeksjonsverdi på DVD.
3: Det veldig kanskje med en ungdomspres. Det her det skjer. Jeg lover, kom innom. Jeg lover, det her det skjer. Det kult å være her, mann.
4: Vi skal ut i trafikken. Det vært litt saktegående på E18 ut av byen etter at en kranbil sto fast, og det var ved Circle K ved Lysakerelva. Nå kan Hans melde om at kranbilen ferdig med å løfte ting. Det hvertfall borte, da.
0: For denne gang, hvertfall.
4: Ja, enn så lenge.

0: little kinder. You are a little kinder. Jeg sa vi egentlig var ferdig å synge, men... Det blir bare en kort en denne gangen.
1: Nei, jo, i fredagskviss eller arkivkviss om du vil.
0: Ja, den nærmer seg slutten den. Vi har hørt om et yrke eller en jobb I dag som kan gjøres lovlig, kan gjøres ulovlig, og vi hørte om Ronny, som var fra nordlending, 18 år, og I 1989 så hadde han lært seg dette her da, og ville liksom vise at ja, dette kan være, det kan være farlige greier.
2: Ronny Hansen, 18 år fra Finnsnes I Troms. Han kunne ha slettet 5 milliarder tegn fra norske universiteter og bedrifter. Ødelagt arkiver for millionsummer.
3: Jeg går frem først og prøver å finne noen kontoer som jeg kan komme inn på, så jeg kommer inn I selve systemet. Så jeg slipper til å gjøre noe I hele store. Og som det nå, så kommer jeg ikke inn. Får ikke gitt kommando eller noe.
4: Men ble du ikke redd da?
3: Ja, jeg etter det kanskje. Men se hvor lett det å komme seg inn I enkelte plasser. Så ser man jo at det litt skummelt egentlig. Tenk på det kan jo være farligere folk enn meg som ute av. Industrispionasje og sånne ting.
0: Farligere folk enn Ronny, det finnes det.
1: Jeg noterer meg at det ingen som har svart B-gjengen. Så da jeg tydeligvis... Jeg litt langt ut på her, ja.
0: Mm. Ja, det en del som har svart I hvert fall noe litt som kan være kriminellt også, for vi sa jo det at dette kan jo gjøres ulovlig, og det når det gjøres ulovlig at vi legger mest merke til det.
1: Nå,
0: at vi
1: blir mest snakk om det. Hører jo Ronny ut veldig snill ut.
0: Han hører snill ut.
1: Og der det at det kan være ulovlig, men også lovlig.
0: Mm, og han, for han var også bevisst da, Ronny, da han viste frem dette her, at jo, det kan være farlig selv når du gjør det på ansvarlig vis.
3: Ja, man kan jo være uheldig å få slettet viktig informasjon, for eksempel. Det jo, kan jo være kjempekalt.
2: Og viser ikke Ronny Smoking at sikkerheten alt for dårlig?
5: Vi vet jo at norske bedrifter generelt sett svært dårlig I sikkerhet. Og her det ikke bare snakk om disse 18 år gamle, men kanskje industrispioner, sabotører som ønsker å sette norske bedrifter ut av spill.
2: Men Ronny Hansens snoking som foregikk ved at 18-åringen koblet maskinen til telefonen over. Telefonregningen ble for høy.
0: Ble for høyt rett og slett, så måtte slutte med det. Men dette yrket og jobben den finnes I aller høyeste grad fremdeles, både dessverre og heldigvis da. Kom igjen på hvem du spør.
1: Og I fredagskviss eller arkivkviss, om du vil, så det det yrke vi på jakt etter.
0: Der ser du det, ikke sant? Mm. Og hvis du tror du vet hva det så send svaret ditt I appen NRK Radio I en melding der. Husk å skrive telefonnummeret ditt, enten I brukeren din eller I meldingen din, for vi trekker en vinner ganske snart om bare 3 minutters tid.
1: Ja da.
0: Og da ringer vi opp den som vi trekker ut. Så det viktig at du både har telefonnummeret ditt registrert, og så klar med telefonen I tilfelle det deg vi trekker.
1: I togtrafikken så det fortsatt da, det går sakte ut mot Lillestrøm, det fordi Romeriksporten ikke åpner før på mandag. Nå trykker jeg på feil knapp, det det jeg trykker på. På mandag den igjen oppe da. Enn så lenge så det da hovedbanen rundt, så det tar litt ekstra tid. Og så kunne man Hans da melde om at kranbilen var ferdig I Sandvika. Sorry, sier Hans. Kranbilen ikke ferdig. Den har stilt seg opp I motsatt kjøreretning på brua I stedet.
0: Ja, det kjedelig. Så da står den her fremdeles. Må gjerne sende trafikktips I appen NRK Radio. Vi skal trekke en vinner, vi, I quizzen etter vi har hørt India Ari og videoen.

0: Det var India Ari, og video, den feida seg veldig sakte ut.
1: Ja, den var veldig,
0: ut,
1: den jeg trodde du hadde skrudd ned lyden, ja, men det hadde du ikke.
0: Nei, ikke med vilje i hvert fall, kan det være at jeg kom borti noe selvfølgelig. Jeg jo ikke så vant til å sitte akkurat med spaken og knappene her, men jeg kom ikke borti noe, tror jeg i hvert fall. Vi har fredagsvis eller arkivkvist, om du vil, og nå svaret veldig, veldig straks klart. Vi har vært på jakt etter dette yrket da, som vi hørte at Ronny hadde i 1989.
2: Ronny Hansen, 18 år, fra Finnsnes i Troms. Han kunne ha slettet 5 milliarder tegn fra norske universiteter og bedrifter. Ødelagt arkiver for millionsummer.
3: Jeg går fram først og prøver å finne noen kontoer som jeg kan komme inn på, så jeg kommer inn i selve systemet. Så jeg slipper til å gjøre noe hele store. Og som det nå, så kommer jeg ikke inn. Får ikke gitt kommando eller noe.
4: Men ble du ikke redd da?
3: Ja, etter det kanskje. Man ser hvor lett å komme seg inn i enkelte plasser. Så ser man jo at det litt skummelt egentlig. Tenk på at det kan jo være farligere folk enn meg som ute av industrispionasje og sånne ting.
0: Ja, det farlige folk som kan drive med dette her, kan gjøres lovlig, kan gjøres ulovlig, og det kanskje da de farlige folka kommer inn i bildet. Det en god del som har klart å svare riktig.
1: Veldig mange faktisk.
0: Ingen som har svart B-gjengen, tror jeg, Mats.
1: Nei. Jeg tenkte det. Jeg prøvde å legge det litt imellom at hvis du svarer B-gjengen, så kunne du kanskje få premie da også, men det var det ingen som svarte.
0: Ingen beit på den.
1: Nei.
0: Men Annie og Oskar var de som beit på det som faktisk var svaret da. Hallo?
5: Hallo,
0: hallo.
1: I andre
0: enden. Der dere. Du, hva var det vi var på jakt etter her? Hvilket yrke var dette?
5: Jo, etisk hacker, tippet vi.
6: Eller bare hacker?
0: Ja. Begge deler godkjent. Både etisk og vanlig hacker. Det var ordet hacker da, som vi egentlig var ute etter. Var det vanskelig, synes dere?
5: Nei, ikke så veldig, kanskje.
0: Nei.
1: Det fredagsquiz, vet du, skal være litt grann litt.
0: Hva sa du for noe, Annie?
5: Ja, nei, vi kom på tanken ganske fort, da vi hørte klippet. Ja.
0: Det fordi at dere har noen erfaring med dette her, eller enten gjort det selv, eller blitt gjort det mot?
7: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
7: Kanskje på videregående at jeg prøvde å slå opp noen filmer på den harddisken til skolen, men...
5: Ja, ok.
7: Nei. Ikke så etisk, kanskje.
0: Nei, men det går an å hacke litt mer uetisk enn det også. Det litt sånn mellomting, føler jeg. Men fikk du det til, Oskar? Gikk det?
7: Egentlig ikke, nei. Vi fant det ut ganske raskt.
0: Ja, men det bra. Det sånn vi håper at all ulovlig hacking egentlig foregår, at de finner ut av det ganske raskt. Ja, men veldig bra jobba. Dere får en premie i posten for å ha svart riktig, og blir trukket ut som vinner, men vi har jo disse tre bonusspørsmålene til dere også. Tre spørsmål med alternativer. Har dere lyst til å prøve dere på det, eller?
5: Ja, det gjør vi gjerne.
0: Ja, fine greier. Vi setter i gang med spørsmål nummer en. Det var svaret som var hacker. Eller etisk hacker, men et ord som også ble brukt i reportasjen var datasnoker. En liten snoker var han altså, men hva egentlig en snok? Det A, en slange, B, et verktøy, eller C, en kjøttetende plante?
5: Vi går for slange med.
0: Slange helt riktig, og fra snok og slange til, eller slange og snok til snuker, det et ganske så populær spill, idrett, mange spilleren selv også, på brune mørke barer for eksempel, men da bruker man gjerne samlebetegnelsen for de forskjellige spillene som ligner. Hva samlebetegnelsen for spill som snuker og pool? Det A, 1000, B, million, eller C, billiard?
5: Billiard.
0: Ja, billiard selvfølgelig helt riktig. Og billiard er jo også et tall. Digert tall det. Og vi kan jo høre om rikinger som milliardærer, dollarmilliardærer, Jeff Bezos og disse gutta her. Men finnes det noen mennesker som billiardærer? Dette et ja-nei-spørsmål. Billiardær, det noen som det?
7: Ikke på norsk.
5: Nei, ikke i Norge, men
0: nei.
5: Er det det? Nei.
7: På engelsk er det billionaire, men det er ikke det samme.
5: Nei, det er
0: norske billiard.
5: Nei.
0: Ja, nei, jeg klinger helt riktig, selvfølgelig. En billiard på norsk, det 1000 billioner, eller 1 million milliarder. Og de har vi ingen av, takk og lov, endelig. Eller enda da, vi får noe se etter hvert. Ja, men kjempebra, det var full pott da, dere. Det er en bra måte å starte helgen på det.
5: Det det.
0: Ja.
5: Nå vi på vei opp til rondene på virken. Men å starte med dette er helt opp.
0: Opp til rondene. Dere får god tur da. Det høres helt nydelig ut.
5: Takk for det.
0: Og god helg og takk til alle andre som var med også i kvisten. Bedre lykke neste fredag.
1: Jeg kunne godt tenkt meg vært med Oskar og Annie på hyttetur,
0: ja. Ja, du kunne det.
1: Jeg skal på hytta til Oskar og Annie, helg, ja. Ja, jeg skal opp i ronda da, vet du, og kose seg.
0: Ja, er det plass til en ekstra Oskar og Annie?
5: Jeg bare
0: blir
5: med.
0: Nei, jeg bare blir med. Veldig fint.

0: Kaisers Orkestra, drøm videre, Violetta. Det jo mange som gjør seg klare til helgen nå. Vi hørte fra Annie Oskar på vei opp til fjellet,
1: ja.
0: Opp til Rondane. Når de kommer opp, kanskje de skal ta seg en liten sånn...
1: Oi, nå det fredagsstemning på NRK Storeslo her, ja. Alle når klokka kan bli fire en gang.
0: Nei, men den gjør det snart da. Det derfor jeg har... dette bare en lydeffekt av en... boks som åpner seg.
1: Ja, ikke sant? Mm. Det ikke så hver fredag, men det en litt spesiell fredag som grunnen til at vi åpner denne. Det øl etter øl? Hva vi her i hvilket landskap?
0: Det noe. Vi i øllandskapet i hvert fall. Om det alkoholiden eller ikke, det opp til deg. Men i dag, den første fredagen i august, ja. Hvert eneste år, så markeres den internasjonale øldagen.
1: Nei, men i alle dager. Så når jeg er vikar her i alle dager, veldig koselig.
0: Det startet i 2007 i Santa Cruz i California, og ifølge Wikipedia-siden deres i hvert fall, så markeres det over hele verden i dag. Hvor, i hvor stor grad det markeres i Norge, jeg ikke så fryktelig sikker på.
1: Nei.
0: Men du kan, jeg tenker, hvis du tar deg en øl i dag, enten alkoholfri eller ikke, så kan du gjøre det med litt ekstra god samvittighet. Tenk at du markerer det litt, det litt høytid over det, akkurat i dag.
1: Jeg synes det gøy med øldagen, fordi en ting jo øl, noe annet jo på en måte alle de som jobber med det, og en oppfordring når man snakker om den internasjonale øldagen, så handler det da om å liksom slå den lokale bartenderen litt på skulderen og si takk for at du her, tommel opp liksom. Hvis, besøker kanskje ikke den største kjedepubben rundt i hjørnet, men gå på den lille kneipen. Ikke sant? I kveld vi alle på Olsen, som jeg pleier å si.
0: Ja, i kveld. Du pleier jo å si det.
1: Ja.
0: Alle på Olsen i kveld.
1: Ja, hvor ligger den? Det quiz.
0: Det på Bryn.
1: Det på Bryn, der det god.
0: Veldig bra.
1: Ja, ja.
0: Jeg tenker på den. en liten nabolagskneipe, det trivelig da, en dag som i dag.
1: Så det handler ikke bare om øl nødvendigvis, men hele liksom, systemet rundt er jo kultur og tradisjon på den internasjonale øldagen.
0: Ja, og det det de sier også, står i statuttene til den internasjonale øldagen.
1: Har de statutter?
0: De har tre statutter da. Så ikke veldig mange, men noen av dem det. Og en av dem som du sier, å feire de som ansvarlige for å brygge og servere øl.
1: Ja.
0: Så bryggingen også viktig. Og forene verden under ølets banner ved å feire øl fra alle nasjoner sammen på en dag. Det et av dem også. Men kanskje det viktigste å samles med venner og nyte smaken av øl.
1: Det fantastisk.
0: Og når du samles for å nyte smaken, så kan du jo stemme i en sang, kanskje. Ja. Og hvilken man kan synge da? Nei, denne her, som reklame for Osloøl fra 1936, for eksempel. Du med på allsang, Mats?
1: Jeg klar.

0: med NRK PN.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
2: Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn er drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare ett barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå er presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
3: Altså, vi registrerer disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
1: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig, før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Jeg tror det var mange som fikk en liten sånn klump i magen når vi fikk pushmelding og hørte at oi, kongen til sykehus, til Rikshospitalet. Ja.
5: Det blir litt for mye på en fredag. Nå skal vi synke inn i helgen. Vi skal ikke ta det opp der nødvendigvis, men alt er som det skal være. Det er planlagt, alt. Han har vært på en sjekk, og det er jo egentlig en positiv nyhet.
4: Veldig positiv nyhet, det, og veldig godt at han blir tatt godt vare på at alt er som det skal være.
5: Ja, det er jo sant, det er jeg, da, at når du er lege for kongen, da må man ha noe i skuffen når man er ferdig. Ja, ja, deres majestet, hva skal det være da? Blir det en liten en sånn snurrvass, eller blir det en sjokolade?
4: Klokken blir jo 4 på en fredag for både kongen og livlegen også.
5: Det er klart livlegen har noe i skuffen.

0: Det var M2M, Don't Say You Love Me I NRK Storoslo. Mats Wale vikar på ettermiddagen, vanligvis på morgenen. Andreas Haugdal heter jeg, akkurat der jeg pleier å være.
1: Ja.
0: Helt lik døgnrytme, ingenting forskjellig her.
1: Merker at jeg drar på nå, altså. Jeg har fått med en is av vaktsjefen her, så det
0: veldig
1: stas.
0: Ja, det veldig bra.
1: Og så snakker vi om at det den internasjonale øldagen, og da har du min oppmerksomhet, lager, eller som jeg kalte da jeg var ung, en larger. Kunne jeg fått en larger, takk. En ale, hva med en saison? Har du fått med den belgiske, litt sånn tørr og frisk? Den god, den altså.
0: Ja,
1: Vete, weissbeer en grei. Pale ale, eller som jeg da har opptaket, baltisk porter.
0: Det en ny favoritten?
1: Baltisk porter, mine damer og herrer.
0: Hva skiller baltisk porter fra for eksempel vesteuropeisk porter?
1: Nei, det
0: nordisk porter?
1: Den litt lysere, altså den litt lettere rett og slett. Ofte ja. Så kan jo en porter være sånn helt den der sorte mørk, det nesten så du blir mett. Mm. For de som glad I en god Guinness, så klart, ja. Som et merke. Ville noen sagt at det var av mørkøl, men baltisk porter, sjokolade, den men så den litt lettere, så det føles litt mer ut som en vanlig øl, så vi anbefaler den. Alltid like gøy hver gang du går til alle andre steder enn I Baltikum og spør etter en baltisk porter, så sier de, det har vi aldri hørt om.
0: Nei.
1: Så jeg tror Baltikum har funnet på sin egen baltisk porter.
0: Men ellers så bare heter ikke baltisk porter her, det, bare, det har et eller annet navn.
1: Aha.
0: Kanskje det heter bare porter da? Nei, for det vanlige porter, det ligner ikke, eller det ikke like godt kanskje.
1: Men da må Norge importer dette. Får jeg nå?
0: Yes! Nei! Nei, da feilte opp. God sommer! God sommer, NRK P1. Du skulle selvfølgelig
1: skulle få. Ja, det var den.
0: Yes! Yes! Lett med alle disse knappene her.
1: Nei, det klart det.
0: Toppvenner Trine.
1: Bokøl.
0: Bokøl, ja. Det sånn mørk, det sånn julig, sånn sterkere det, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå jeg bare på lista, og du skulle egentlig til en melding, for den plukker opp enda en.
0: Toppvenner Trine, hun sier kongen trenger en Royal Unibrew-øl. Og det er dansk byggeri, det. Royal. Jeg løp på halvmaraton I våres, og det het Royal Copenhagen Half Marathon.
1: Aha.
0: Tenkte, åh, så bra, kongelig marathon. Nei, skal kong, kanskje dronning, mor være til seg. Det var sponset av ølmerke Royal.
1: Ja, ja.
0: Det var det som gjorde det kongelig.
1: Og hvorfor snakker vi så mye om øl? Det på en fredag, og det fordi det den internasjonale øldagen.
0: Mm-hmm. Så skal du drikke øl I dag, ja eller nei, og det enten med alkohol eller uten alkohol. Vi hørte noen låter før klokka fire, og øllåter. Oslo Ket har sendt meldingen til. Hva med tre bussruls med deres klassiker?
2: Øl, og mer øl.
0: Det ikke det skjønneste Kate vet, for hun sier jeg liker ikke øl, så ikke noe øl på meg I dag, men god helg likevel.
1: Gleder seg til den store siderdagen, Kate.
0: Den begynte I november eller sånn,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, det litt sånn mer ut på senesten.
0: Du, klokka nå litt grann over 16. Du har fått med deg hva det betyr,
1: Mats. Ja, jeg gleder meg veldig.
3: Nå får man bare til å hoppe og sprette.
4: Den setter seg veldig på hjernen.
5: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Det betyr at det trøkk 16 og en spesial låt som skal få oss til å hoppe og sprette litt rann. Kanskje bli litt sånn dansete humør. Vi trenger jo ofte det. Litt etter klokka 16 på en ettermiddag. Har du forslag til en trøkk 16 låt, så kan du som alltid sende melding da, til oss I appen NRK Radio.
1: Kan jeg bare si det? Når man da hører på, jeg har hørt på, dette innslaget har jeg hørt på, når jeg da har stått opp etter å ha sovet litt på dagen, og det å få ønskelåta si spillet på radioen, det vil jeg anbefale. Så send din trøkk 16 låt inn I appen NRK Radio, så kan den allerede neste uke bli spilt. Og så kan du da bli fremsnakket, så kan du ha noen prat om på jobben da, vet du.
0: Ja, det. Og for du tenker, man, det lett å tenke at, nei, men det så farlig, jeg kan jo bare høre den låta på Spotify eller tre. Nei, men det noe helt annet å få den på radio.
1: Det klart det stas for Johanne og Ida, som har dagens trøkk 16-låt.
0: Mm, de har sett melding og skriver, kan dere spille Kiwi av Harry Styles I trøkk 16? Og det klart vi kan spille Kiwi med Harry Styles.

0: Det var Harry Styles og Kiwi. Det var rocka. Det var et trøkk 16-låt det der.
1: Ja, det smalt veldig, veldig bra. Tenk det, Harry Styles, gamle boyband-vokalisten, klarer å levere noe så rocka.
0: Fantastisk, Johanna og Ida da, som hadde levert inn dagens trøkk 16-låt. Har du lyst til at det din låt som kicker som, jeg sier det på en fredag, kick som ass mandag. Klokka 4:10 så sender du din trøkk 16-låt I appen NRK Radio.
1: Hvilket ord var det du kvitet mest for å si nå? Var det kick eller ass? Eller som, kanskje?
0: Kanskje å sette sammen kick og ass. Ja. Men det jo egentlig lov.
1: Det lov,
0: ja. Bare si ass en ting, nå kicker noe med sånn. Det liksom kick ass, det jo det poenget med hele trøkk 16 her, ikke det da?
1: Det det, det ja. Akkurat det. Det klart, og det klart det lov å si. Du tenker å gjøre det rent sånn fysisk selvfølgelig. Ja. Du kan jo si det. Det noen som har reagert her på at hallo, det den internasjonale øldagen, og så får vi ikke høre øl av Jokke som trøkk 16 nå. Det flere faktisk som har sendt melding om det. Skal se om vi får til litt sånn etter hvert her da.
0: Madeleine har sendt melding da. Hva med Kish? Altså kirsebærøl, veldig godt.
1: Ja.
0: Madeleine, det du liksom en kompis av meg som alltid sånn, skal jeg ta med en øl til deg? Så sier han, ja, ta med en surøl.
1: Ja.
0: Og dere skjønner jeg ikke. ja, på tredje surølen så tenker jeg den spontangjæringen det der, og den melkesyra gjør ikke det vondt I magen til slutt
1: hvordan reagerer folk når du sier du kan, ja, kan du ta med en til meg også men gjerne en baltisk porter hvis
0: ja,
1: de har.
0: Nei, jeg får det samme trynet ja. Det sant det nei, vi litt på samme sida uansett hvilken øl du liker så handler den internasjonale øldagen I veldig stor grad om å egentlig bare favne om hele liksom, bryggeriindustrien den lokale puben se for deg å være bartender hvor mye du har hørt sagt over disken der. Jeg så senest nå forrige dagen. Da jeg var innom, satt, tok en lite snitt der, hørte da at bartenderen satt, og du så blikket hans vandret ut og tenkte, skal ikke noen komme og redde meg fra den ene samtalen med denne ene personen? Men det jo en varm, trygg havn, og litt av jobben til bartenderen I tillegg, ikke sant?
1: Og det tror jeg, hvis du blir bartender nå I 2026, så du litt innforstått med det, at det en del av, det en del av jobben. Og småskraver litt med noen av folka. Og jeg tror det stort sett hyggelig, altså.
0: Du har jo ikke sagt selv, Andreas. Hva din favoritt enda?
1: Favoritt-type øl?
0: Å, du skal gå for noen sånne Oslo-greier, du. Jeg ikke typisk.
1: Jeg jo nærmeste nagenbo til gamle Ringnesbrygge. Nei, jeg er en vanlig pilsfyr, altså.
0: Vanlig pils, ja.
1: Ja det er noe forfriskende. Jeg har prøvd å finne noe som mer leskende enn det på ølfronten, og det har jeg ikke klart, altså.
0: Ja. Han har kommet med noen konkrete baltiske porter-tips til meg. Jeg setter veldig pris på det.
1: Ja, for du hadde jo oppdaget baltisk porter, som en sånn spesiell type porter. Ja. Ikke sant? Der har jo type 4,
0: ja. Ja. Jeg vil også slå et slag som flere har gjort, altså for alkoholfrøl, finnes gode, sånne, de som heter sånn der don't you worry about it, eller noe sånt.
1: Ja,
0: ja. Den perfekt, ja, perfekt på en fredag, hvor du tenker sånn, vet du hva, å, det har vært godt med den, men jeg har lyst på bare, å, den lille gode smaken der. Det helt utmerket og godt, og fine, veldig gode. Ikke Kaptein Larsen skriver det alkoholfritt av Pale Weiss, Bock Brygg, ja. Werther Porter, og Anna Størl Bøll. Skål! Det høres ut som du har en gjeng med bikkjer, og at du glad I pils, og ikke var helt sikker på hva du skulle kalle dem. Nei. Pale, Weiss, Brock og Brygg, kom alkoholfri, og Pale og deg skal bort her.
1: Det litt sånn det kan føles å være som bartender også av og til. Hei, Weiss. Hei, ikke jukke på hun I hjørnet der, stakker.
0: Ikke gjør det.
1: Nei.
0: Vi skal ta med en liten trafikkmelding. Det har vært saktegående på E18 ut av byen, en kranbil da, som stod ved Sandvika, og nå den da omsider borte, mener Hans. Men ja. Hans har sagt at bilen har vært borte før, så jeg kan jeg stole på det Hans? Jeg stoler på det Hans. Så det begynner å flyte ganske mye mer lett I trafikken akkurat nå. E6 nordover også, så det gult og ikke rødt, og det positivt.
1: Det smør opp en sånn. Men var det noe vettugt blant disse tipsene til Hanne da, som hadde tips til alternativer til baltisk porter?
0: Ja, det bare prisen jeg reagerer på, Hanne. Ja. Det ikke lønning før neste uke, så det spørs om en austmann Mer Baltic Porter Belgien.
1: Ja, så neste internasjonale øldag, da
0: jeg får spare til da eventuelt. Takk for tips, Hanne.

0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbo Sundreberg.
1: Den internasjonale øldagen I verden og arbeidsklassens drink har jo øl I seg.
0: Ja.
1: Oslos nasjonaldrikk.
0: Ja.
1: Aftenposten hadde en sak I starten av året som handlet om har den dødd ut? Det noe som kan komme tilbake? Vi skal til den grønne genser.
0: Mm.
1: Og hva slags øl det man har oppi der da?
0: Der har du det. Jeg husker den saken de hadde tatt med seg Mimi Kristiansson på Valka, hadde ikke det da?
1: Jo.
0: Hva slags, var ikke det vanlig? Nei, det var, ikke det bokøl da?
1: Jo, det helt riktig!
0: Det bokøl som
1: Ja, gi deg pling, veldig bra. Gjerne da litt lager, gjerne bokøl da, og ja. Ruby Portvin.
0: Ja, det portvin også.
1: Jeg skal bestille en grønn genser I dag.
0: Hva sa du?
1: Jeg tøffet meg og sa jeg skal kjøpe en grønn genser. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det, jeg har aldri smakt det før, men hvis det Oslo nasjonaldrikk, og jeg vil ikke at den skal dø ut, så får vi vel ta og kjøpe det da.
0: Ja, det sånn det funker. Må use it or lose it.
1: Jeg har fått veldig mye fine meldinger som handler om øl, alkohol, fri, ja. Og det ene og det andre. Flere som driver og brygger øl på selveste ølens dag.
0: Ja, tenk det. Var det Øystein som skrev det? Nei. Øystein skrev noe annet. Han skrev «Dagens øl en pilsen fra Stavanger. Alkoholfri, knallbra, no worries, ja».
1: Ja, Ingefærøl hadde vi her. Ja, nå klarte ikke å finne akkurat den. Det så mye meldinger, det veldig hyggelig.
0: Det veldig koselig. Det var Roger som sier at «Jeg brygger øl nå, ante ikke at det var så riktig valg av dag». Det den internasjonale øldagen, blitt feiret siden, eller I hvert fall markert da, siden 2007. Katrine Aas også på vogna, ølvogna, skriver, har allerede åpnet igjen, men er på hytta. Liker feiringen, og jeg nyter. Hans også skriver «Jeg da godt nede I IPA-en allerede, selvfølgelig. Det han jo gjerne på en fredag. Skål!»
1: Ja, og så havner jo ølen ofte I sammenheng med noe annet, at man på quiz, at man I et hyggelig sosialt lag, spise noe god mat, eller høre på god musikk. Og neste uke, altså jeg snakker 70 konserter på de store og små scener rundt omkring I Oslo, Andreas.
0: Ja, og gratis konserter også.
1: Og gratis konserter det også.
0: Og det så deilig. Det ble litt dyrt med noen ølsorter også, og da hvis du I tillegg kan dra på gratis konsert, I Spikersuppa, eller på Torshov, eller noe sånt.
1: Ja, vi snakker ikke om Øyafestival, vi snakker om selvfølgelig Oslo Jazzfestival.
0: Oslo Jazzfestival begynner på søndag, jubilant I år. Gratulerer.
1: 40, grattis med navn.
0: 40 år blitt Oslo Jazzfestival, og som du sier, titals konsert, massevis av konserter rundt omkring I hele byen. Første gangen 1986.
1: Å, jeg visste det, jeg visste det. Jeg jo vikar I dette radioprogrammet, og jeg gjør jo til stadighet på morgenmøtene narr av at Andreas Augdal veldig god I å være I arkivet. Så tenkte jeg, uten å se på skjermen, tenkte jeg, nå

0: skal vi sikkert tilbake til den aller første Oslo Jazzfestival.
1: Og du har trodd helt riktig, du får pling på den.
0: Ja, den, takk skal du ha.
1: I 1986 så ble det i starten av august arrangert Oslo Jazzfestival for første gang, og selvfølgelig var Dagsrevyen på plass.
2: Gateparade opp Karl Johan. Det var opptakten til Oslo Jazzfestival, med musikere fra mange av de tradjazzbandene som skal sette sitt preg på Oslos natteliv de kommende dager. Men har det ikke blitt vel mange festivaler?
3: Nei, vi synes ikke det er for mange festivaler. Oslo Jazzfestival, som nå står foran døren, den har lagt seg på en helt spesiell profil, annerledes profil enn de øvrige jazzfestivalene rundt i Norges land. Vi ønsker å gå tilbake til røttene, presentere jazzmusikk fra 1920-tallet frem til 1950.
1: Det var parade på under Oslo Jazzfestival i 1986, og fremdeles så har de daglige parader nå til uka.
0: Ja, veldig stas. 40 år, det så lang tid det tok for meg å se den HBO-serien Tremé.
1: Åja, oh, var det...
0: Husker du den?
1: Var det den som var i New Orleans? Ja, ah,
0: New Orleans.
1: Litt sånn, sånn type jazzmusikk, ja.
0: Absolutt.
1: Var den så lang den da?
0: Den var nok langt hekkelig. For de som drar kjensel på Tremé fra 2010 til 2013 på HBO, da var det liksom sånn... Det er bra, og alle gikk rundt i gaten, og Asbjørn Slettmark sa sikkert at Tremé er veldig bra, så lenge du fort kommer litt godt inn i det. Men et utmerket eksposé av hvordan jazzmusikken, brass band, parader, altså hvordan musikken virkelig har en sånn der gullbunn i New Orleans.
1: Det virker som om du har satt deg godt inn i jazzen og jazzens natur og jazzmusikk, Mats.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan komme godt med, for jeg har forberedt et lite gameshow til deg.
0: Nei.
1: Også en viktig bærebjelke i ettermiddagssendingen her i NRK Storoslo, gameshow. Jeg er glad i populære låter som gjort om til jazzversjon.
0: Og det er gøy!
1: Og klarer du å kjenne igjen de oppjassede poplåtene? Har et gameshow til deg. Må vente til etter nyheten også. Men etter partinsettelse av nyhetene, så skal du få lov til å prøve på det. Er du klar?
0: Jeg er så klar.

0: Det var partiet sett litt, faller sakte. Vi skal ha nyheter. Vi har hørt om trøbbel på apoteken I dag, og det fortsatt ikke mulig å hente ut resepter på apotek over hele landet, Elinor?
1: Nei, apotekforeningen opplyser at systemfeilen som oppstod tidligere I dag likevel ikke løst, det melder TV2. Det foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta før systemene fungerer som normalt. Det har lenge vært uenighet om hvordan den nye bussterminalen på Lysaker skal bli. Nå sier statsforvalteren at de støtter Bærum kommune og vil ha det dyreste av veivesenets to alternativer. Det kan ende opp med å koste 1,5 milliarder kroner, det skriver Budstikka. Planene for bussterminalen fortsatt ute på høring, og veivesenet sikter på byggestart I 2028. Så langt I år har brandvesenet rykket ut 171 ganger til Kringsjå studentby. Det tilsvarer nesten en gang hver dag, skriver Nordre Aker Budstikke. Nesten 3000 bor I studentbyen, og mange av henvendelsene dreier seg om matlaging. Studentsamskipnaden SIO sier at de jobber med ny ventilasjon, og at de skal gi studentene mer info om trygg matlaging. Michelin-restauranten Alés på Majorstua legges ned med umiddelbar virkning. Det et dansk ektepar som har drevet restauranten siden 2017. Nå bekrefter de nedleggelsen til Dagbladet etter flere år med underskudd. Restauranten har servert fransk gourmetmat og fikk sin første Michelin-stjerne I 2023.
0: Elinor Hopen har hatt nyhetene I ettermiddag. God helg, Elinor.
1: God helg.
2: Og I trafikken så det vært veldig saktegående på E18 ut av byen, og Morten har nå brukt en og en halv time fra Karlsrud til Circle K-stasjonen I bunnen av Liebakken. Men der venter burger, Morten, gjør ikke det? Kjenner jeg deg rett? Saktegående, altså, det har vært en kranbil blant annet. Og så det da siste helgen med arbeid I Romeriksporten, som betyr at fra mandag av så går togene som vanlig dundre gjennom den romeriksporten. Det riktig?
3: Det er riktig,
2: den ikke noe annet på folkemunnet.
3: Romeriksporten?
2: Ja, romeriksporten.
3: Nei, det togtunnel med Morsen Lillestrøm.
2: Ja.
3: Hvis du skulle funnet på et nytt navn til den da?
2: Det er for raseporten. Nei, jeg skal tenke på det.
3: Raseporten kunne
2: vært det. Det må være lov å si at det begynner å bli en lang dag for meg nå. Så forventer at jeg skal komme på noe nytt originalt navn på romeriksporten klokka 4:55 på ettermiddagen. Jeg har vært på jobb I 12 timer.
3: Jeg synes du flink her, Mats.
2: Jeg setter veldig pris på å være her.

0: Det var Thomas Dybdahl det, og Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Jeg har Norges dyreste snarvei.
0: Og jeg har forslag til, ja.
1: Romeriksporten. En ja. Venteværelse for de som noen gang har blitt stående fast inne I Romeriksporten.
0: Ja, venteværelse, det morsomt. Det noen som har blitt det også. Kristian har også et forslag til kallenavn på Romeriksporten. Puttkjernsluke.
1: Ah.
0: Puttkjernsluke, husker du det? Eller med puttkjern, og det ble helt tømt, det kjernet.
1: Helt fantastisk. Det tid for quiz nå, eller?
0: Ja, det det. Det Oslo Jazzfestival som starter til helgen. Jeg liker veldig godt jazzlåter som har blitt til, eller som jazzlåter som basert på poplåter,
1: ja.
0: Som vi kjenner fra før. Men hvor lett det de å kjenne igjen? Velkommen til Gameshow! Du jo programleder I NRK Storoslo Morgen, Mats, og veldig oppdatert på musikkfronten, vil jeg tro. Og glad I musikk og opptatt av musikk.
1: Ja.
0: Men hvor godt kjenner du igjen disse poplåtene, penlåtene I jazzversjon?
1: Oi, nå gleder jeg meg veldig bra jobba.
0: Du skal få gjette, jo takk skal du ha. Smiske med quizmaster allerede,
1: det
0: det bra
1: sånn at hvis jeg klarer en eller flere, så I anledning internasjonale øldagen, så spanderer du en øl etter meg, det bra.
0: Vet du hva? Ja, det kan jeg gjøre. Hvis du klarer alle rett, ja, okay. Så spanderer jeg en øl på deg.
1: Jeg klar, og du som der hjemme, selvfølgelig, vi på lag sammen, så rop til radioen og send meg gjerne melding raskt inn.
0: Hvis du kan ikke få jukk, du kan ikke få da spanderer, hvis du får hjelp fra lytterne, eller hvis du får jukser. Jo, hjelp Mats.
1: Ja, hjelp meg raskt, hjelp okay. NRK Radio.
0: Vi har låt nummer en her, det okay. En ganske kjent internasjonal låt, vært med oss en god stund, og blitt spilt mye også på NRK P1. Skal ikke si så mye mer, kan kanskje få hint etter hvert. Dette her låta. Hvilken låt dette? Introen litt lang her.
1: Ricky Martin.
0: Ja, og låta heter?
1: Og det den. Det gøy å høre meg gjette. Send melding da, folkens.
0: Det en
1: tid. Livin David Loca.
0: Ja, skal vi høre da? Ja, helt riktig.
1: Vida Loca.
0: Guys, jeg må bare si at alle låtene I første delen av quizzen her framført av bandet Smooth Jazz All Stars.
1: Veldig bra jobba.
0: Selv om det ikke alle som like jassete, men du fikk riktig her I hvert fall. Ok, låt nummer to. Den vesentlig nyere, men spilt på PN den også. Her også litt sånn intro.
1: Ja.
0: Litt introen litt lang. Men når melodien begynner, så det kanskje litt lettere. Vi får se. Her kommer den.
1: Every night we espresso med Sabrina Carpenter.
0: Ja, selvfølgelig. Klink riktig. Mest spilte låta på Spotify 2024 av alle sanger.
1: Det banger da.
0: Så en låt til. Den ikke vært litt mellom. 2019-2020 kanskje. Spiller den kanskje ikke så mye nå lenger, men I sin storhetstid. Wow, den gikk sin særskang den. Smooth jazz dette her, du hører det.
1: Dette introen, eller?
0: Dette introen, ja.
1: Det gøy.
0: Kunne tatt bort litt av introen, selvfølgelig.
1: Nei, det går så bra. Kos meg.
0: Ja.
1: Thought I'm wrong till till I can't go. Bill Ray Cyrus og Lil Nas X med Old Town Road.
0: Åh. Oh. Ja, helt riktig. Dette går jo kjempebra, Mats.
1: Jeg veldig stolt av meg selv.
0: Nå det bare en til igjen, så får du en øl her.
1: Ok.
0: Ok, den siste her, den har vært med lenge, den låten her. Ikke blitt spilt I moderne tid, I hvert fall på P1, men den har nok blitt spilt litt rann. Hvilken dette? Her introen ganske viktig, skjønner du?
1: The news I'm living today. New York, New York med Frank Sinatra.
0: Start spreading
1: the news. Åh, dette jazz, det fantastisk.
0: Det jazz ikke kjenner, vet du. Ja, men det var jo megabra, Mats. Da blir det en øl da.
1: Ja, yes!
0: Men det? Men altså, vi har en runde til hvis du har lyst til å prøve deg på det. For her var det jo bare internasjonale sanger. Engelskspråklige sanger. Men det jo noen norske som har blitt gjort dette her med også. Så du skal få prøve deg på en runde til.
1: Fantastisk.
0: Ingrid Olava, Back to Love.

0: Jokke Valentinerne, øl.
1: De synger ikke hjemme I kjøleskap, det sur øl?
0: Nei, det gjør det ikke. Eller hva var det Baltisk Porter?
1: Eller Baltisk Porter.
0: Hvis du gift med en som heter Knut, så må du høre etter nå, for vi har fått en melding I appen NRK Radio fra Knut, som sier, sitter høyt oppe på taket og skraper fuckings mose. Kona inne og vet ikke at jeg tørst. Vet ikke at jeg tørst. Så der må du kjenne din besøkelsestid. Han spør også, forresten, hvor ble det av Brigg? Og Brigg en liksom morsom del av norsk ølhistorie.
1: Nå ser du at ikke jeg vet hva jeg snakker om.
0: Ja, ja, det går fint. Det eksisterte bare fra 1972 til 1985. Det var et type sånn lager pilsøl, men med lavere alkoholprosent. En forløper til lettøl. Og det hadde et eller annet med at du skulle ha en standard alkohol, eller om det var standard måte å brygge lettøl på, og så ble det åpnet for noen flere typer, et eller annet sånt nå. Så det forsvant fra markedet I 1985, Brigg. Men var mange som rakk å bli glad I den. Og husker den da tydeligvis fortsatt da, sånn som Knut.
1: Men god gammel murer.
0: En murer,
1: det tenkte jeg på.
0: Ja.
1: Og den seideren, den svære halvlitersflaska, den ble borte fra butikken.
0: Den plastflaska, ja.
1: Apropos øl på den internasjonale øldagen, veldig bra jobba å sitte på taket og skrape flykken mose nå, sa Knut. Ja. Det en øl til deg.
0: Ja, veldig, veldig bra. Håper at du snart ferdig, og at du snart kan ta deg helg.
1: Det jo så. Vi også klare for, som ikke alt for lenge, men vi her I hvert fall 12 minutter til.
0: I hvert fall, minst, ja. Ikke minst. Og vi har jo spurt om du skal drikke øl I dag, enten det alkohol I det eller ikke. Og vi snakket om grønn genser I sted.
1: Ja.
0: Og grønn genser, denne drinken, hva var det vi sa, bukkøl og portvin?
1: Ja, det var vel egentlig utgangspunkt I bukkøl og portvin,
0: ja. Ja, Martin sier, ja, men grønn genser, det eksport og portvin. Det kan jo, så det en annen type øl det da. Det så, du kan blande selv. Du kan lage den grønne genseren som du vil, Martin. Ja,
1: kan lage en gul genser.
0: Gul genser kan du lage.
1: Beige genser, ikke det populært med beige om dagen?
0: Beige og litt sånn lysegrå genser. Det veldig kult I
1: viset. Ellers kan du bruke Brigg. Du kan nettopp ha lært hver da.
0: Katrine Hås skriver, da min oldemor var veldig gammel og ikke spiste så mye mat, så drakk hun en bukkøl med et pisket rått egg I. Så det kan du også få da. Det holdt henne I livet et par ekstra år, tror jeg. Hun var I utgangspunktet av oss. Hun gjorde det for helsa, ja, ja. For vitaminene, vet du.
1: Det jo det de sier I helsa. Ja, ja, men tar jeg sigarett og det og det andre, så holder du det lenge. Det har vært saktegående på E18 ut av byen hele dagen, ettermiddagen. Det da skal være. Nå begynner det virkelig å løsne opp, altså. Gått fra rødt til gult, men ingen hendelser. Ta med at på søndag, ja, da åpner Romeriksporten igjen, eller, som vi kaller den her I dette radioprogrammet,
0: Puttkjern.
1: Ja, vi bare fant den ikke. Puttkjernsluke.
0: Puttkjernsluke. Vi fikk jo et tips til fra togpendler Trine, og hun jo en som bruker den ofte, skriver hun. Hun skriver, vi som pendler kaller den bare for proppen.
1: Proppen, eller puttkjernsluke. Det veldig bra. Den åpner igjen, altså på mandag så går togene som normalt gjennom Romeriksporten.
0: Vi har også spurt om du skal drikke øl I dag, eller, og alkoholfjøl, det gjelder også, og det det en god del som skal. 55% som har vært inne I appen NRK Radio har trykket på, ja, det skal jeg, på den internasjonale øldagen. Da, du
1: tenkte jeg det på den internasjonale øldagen? Da.
0: Ja, det ikke hvilken som helst øldag heller.
1: Nei, det den internasjonale. Det ikke nasjonale.

0: Det var Odd Nordstoga og En sång som finns. Vi har pratat mye om øl I dag, vi gjør det fortsatt. Måns beklager da til Anne-Marie, som har skrevet melding I appen NRK Radio. Ikke snakk så mye om øl da, jeg sitter I kø på jatten og blir så tørst.
1: Ja, det var Knut som satt på taket og holdt på med mose der, og Katrine I år sier noe stakkars Knut da, nå må kona steppe opp igjen og drikke. Kom igjen, du da, hva med deg da, Katrine? Dra bort til Knut da, igjen, vi jo et lager, vi ikke det sammen? Alle dager.
0: Jo, ja, men det må gå an det.
1: Det lov. Litt bort. Ja da, absolutt.
0: Men ja, hvis du gift med en Knut altså, Knut sitter og skraper mose på taket, Katrine, ikke sant? Og når du har jobbet hardt selv, du vet at det hardt arbeid, det jo fortsatt sommer, det fortsatt relativt varmt ute, kanskje det ganske lommert også, nå har jeg ikke vært ute på noen timer, så det kan jo hende at da, du trenger en liten ekstra oppkvikker altså.
1: Vi hørte om grønn genser, hvis du hadde gått på, la oss skal vi alle bare teste her da, gå over til bartenden og si, kunne jeg fått en lommert? Da de ser de på deg og sier sånn, ja, gi meg et par minutter.
0: Ja, fordi de tør ikke å innrømme
1: det. Nei. Jeg typer hvis jeg hadde vært bartender, for før jeg begynte å jobbe I NRK Stor Oslo, så noen hadde spurt meg om grønn genser, så jeg hadde sagt at jeg skal sjekke igjen glemt haugen. Får jeg ikke for den?
0: Du får for den.
1: Takk skal du ha.

0: Move into the sun, Hugel, Email, Angel og Ultra Naté.
1: Var det veldig tydelig at vikaren fikk viljen sin når det gjaldt å gi dere en skikkelig god start på helgen, eller?
0: Jeg synes det glede fint inn, ja.
1: Men
0: det var veldig fint. Jeg så at du ble så glad for det også, at du gikk og dansa rundt I studio her. Du sa, kan vi spille Move into the sun som en skikkelig god fredagslåt? Kunne ikke si nei til
1: det. Du sikker på at ikke Kristina må på et møte på mandag, så jeg kan ha vikar da også? Jeg I hvert fall tilbake på mandag, da klokka 6 på morgenen,
0: ja.
1: Sammen med Knut Erik som tilbake fra ferie.
0: Knut Erik Sol tilbake, og Knut Erik Eklund, holdt jeg på å si. Kristina Eklund også tilbake da fra sitt viktige møte. Får vi se da, hvis det drar ut I dag, vet ikke.
1: Ja, det kan du. Ja, for det møtet sånn streik. vi får se om du kommer til enighet. Nei, det ikke det.
0: Men det har vært veldig hyggelig å ha deg her, Mats, som vi
1: har. Stort kos av meg.
0: Nå og nå klokka snart 17. Da kan du ta helg.
1: Det helt utmerket. Takk for laget. Takk for praten, som jeg pleier å si.
0: Takk for praten. Andreas Eikdal heter jeg. God helg til deg som hører på også. Dette Maggie og Paralyzed.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiene uenige om kuttet I drivstoffavgiftene etter at de ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen I apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede I hele landet I dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: BDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
1: God sommer på NRK P1.

fine versjon den og, men Bjørn Skiff sin coverversjon faller ikke av den grunn. Fredagsstemningen et faktum. Du lytter til Helgestart I NRK P1, og Eivind Motland med deg nå de neste par timene.

Ella Lockhart stilte spørsmålet. Sammen blir vi jo bedre. Derfor ønsker jeg å høre fra deg om det spesielle sanger som du ønsker å høre denne fredagskvelden. For det du setter pris på, det garantert mange andre som også vil sette pris på. Sammen blir vi bedre. Send melding I NRK Radio og skriv gjerne hva du driver med eller hva slags planer du har for helga I tillegg.

0: sang Jesper Jenseth, før det var vi innom Post Malone og 21 Savage, som sammen framførte Rockstar.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi innom en av de tidlige sangene til punkrockeren Billy Idol, en som vi finner på debutalbumet hans fra 1982. Den handler om å være vill og fri i New York en sommerkveld, noe artisten selv gjorde da han flyttet fra London til den amerikanske storbyen året før. I New York fant han på sett og vis seg selv igjen, en by som for han var nye og ukjente den gangen. Hot in the City gjenspeiler optimismen og selvtilliten hans.

godeste Billy Idol der. Fredagstrafikken kikker vi på nå, og først til E6 I Ås, som stengt I et felt ved Årungen. Dette I retning mot Moss, og skylder seg I ulykke. Så til E18 I Oslo, som stengt I et felt ved Nordstrand stasjon. Dette I retning mot Oslo, etter ei ulykke der. Og så skal vi til fergesambandet Oldeide Måløy på Fylkesvei 616 I Kinn, som stengt for biltrafikk fram til 21. August. Dette skyldes arbeid ved Måløy fergekai. I stedet går det passasjerbåt fra Måløy hurtigbåtterminal, og det omkjøringsmuligheter via Riksvei 15 og Fylkesvei 616-614, samt over fergesambandet Stårheim-Isane, det opplyser fjor.

Fra godeste Ed Sheeran. Og så var jo jeg innom Hooked on a Feeling helt I starten, rett etter klokka fem. Unni har skrevet melding om at Bjørn Skifs, som jeg sa, skal egentlig uttales Skifs med H. Ellers en herlig låt som jeg danser til når jeg lager indisk mat til mannen min og meg. Med ønske om god helg fra Unni. Ja, dette jo en sang som ble skrevet av Mark James, opprinnelig spilt inn av B.J. Thomas. Lise og Mats setter pris på den opplysningen. De var ganske sikre på at det var Bjørn selv som hadde skrevet den. Men sånn det nå. Mats og Inger og Lise ønsker å høre Abracadabra fra Steve Miller Band denne fredagen. Så... Varsågod, her er han.

sommer som på hytta på Kuråkerøy. Vil du høre denne? Abracadabra fra Steve Miller Band. Erlend har sendt melding I NRK Radio og mellom 35 grader I skyggen på verandaen I Platanias. God helg til alle trofaste lyttere. Så til Leila som I kveld skal møte gode veninner fra barne- og ungdomsskoleåret. Der skal det mimres som gode minner, men det skal også snakkes om livet som ikke alltid like lett. Leila vil I denne anledning høre Diane Warwick med venner. That's what friends are for.

Sander Tennfjord, Then I Fell In Love. Anna Lille fra Nordfjordeid har hatt litt av et år. I 2025 var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket I Sogn og Fjordane. Justin Bieber oppdaget henne på sosiale medier, og I dag så hun ute med ny musikk for første gang på mesten et år. Den sangen får du snart her I Helgestart. Vi lytter til St. Moritz akkurat nå. Dette like små.

Det er snart et år siden vi hørte fra Anna Lille sist. I november i fjor laget hun sin versjon av Jahn Teigen sin klassiker «Min første kjærlighet».

0: I dag hun tilbake med ny musikk, og nå med et brag. That's a Year en hardslående poplåt som markerer en ny vei for artisten, uten at hun vil røpe alt for mye.
1: Det jeg kan si jo at det veldig masse gøy som skjer. Det så teit å være den personen som sånn, ja, jeg lover det, så masse gøy og det, og jeg kan ikke si noe, men det faktisk true, det veldig masse gøy, jeg kan ikke si noe. Så det liksom, det jo på en måte et litt sånn nytt kapittel og nye ting og litt nytt av det jeg har sett før fra meg da, som blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til å folk skal få høre hva man har på vei, og ja, veldig bra.
0: Låten denne er skapt sammen med produsent Mathias Telles, som kjent for sitt arbeid med Girl in Red, og Aurora, et låtskriverteam fra Storbritannia, USA og Norge. Og den talentfulle låtskriveren Nick Hahn, som har laget musikk for blant annet Sigrid før. Singelen That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
1: Altså, jeg vil jo ikke si at den nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det forholdsmessig, eller om det vennskapsmessig, eller bare generelt, så handler jo låten om det å på en måte ha brukt tid på feil personer, da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå, og så er det helt topp at det er det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Fra Elinor. Og Trond har sendt melding I NRK Radio og skriver at jeg bygger gjerde til broen vår. Jeg har egen bro til tomta, ellers blir det nydag siste feriedag, de siste feriedagene. Sirkuset det begynner på mandag. Så har han også skrevet melding om at hun akkurat ferdig med plenklubb til helga, som kommer med reggen. Musikkønsket Kim Larsen, og This Is My Life.

det, og fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt I Trollkone-tunnelen nå. Dette skyldes en ulykke som har vært inne I tunnelen. E18 I Holmestrand stengt I et felt ved Hillestad-tunnelen. Dette I retning mot Drammen, og dette skyldes bilberging.

George Michael der og Too Funky her i NRK P1. Vi gikk tilbake til 1992, sånn cirka samme tid som denne nydelige sangen kom ifra Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke I Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene I Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verkar å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend og som har vært I ganske lang tid. Tidligere I uka så har russisk angrep ført til at flere titalls sivile har blitt drept I Ukraina, og I går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land han pekte på at begge land bruker sivile I økende grad som mål I krigen, og at det må stanses I tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen I Nord hyller regjeringen for kraftpakka de la frem I dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiningskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det I Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining et tungt børsfall. Aksjene nede 48,8% I dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften I gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra driften I Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen comeback. Han stiller til start på 1500 meter under veltklasse Zürich I slutten av august. Det blir hans første opptreden I Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen I friidretts-EM I engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte-Karsambo.

Kjartan Lauritsen der, som egentlig ikke heter det da, og Shakira, du fikk han I helgestart I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagen.

Cranberries denne fredagen. When You're Gone. Greta og Jan Morten har sendt melding NRK Radio. Hilse fra Orsa Camping her vi sitter og hører på Norsk Radio. Vi har rømt ifra regnværet I Trøndelag, skriver Greta og Jan Morten, som ønsker å høre Sommernatt I Bohus Len fra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson. Nydelig låt.

Kvitnes og Sofia Karlsson er sammen på sommernatt i Bohuslen. Fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke der. Også til E18 i Lier som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, det skyldes også en ulykke.

Riper I lakken kom fra Zimmermann. Og på denne tida I helgestart pleier vi å trekke fram et husband som stadig vekk dukker opp med en danselåt. Fredagsgrabberne leverer også I kveld. De lager dansebandmusikk av norske låter. Og din oppgave å finne ut hva for en låt som svenskifisert nå.

Ja, hva for en norsk låt var det de hadde svenskvisert her? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen, sånn at hvis du den heldige vinneren av kveldens trådløse høyttaler, så vet vi hvor vi skal sende den.

Satellite der fra Lena. Nino har sendt melding I NRK Radio og sier at jeg skal se FFK-kamp I helga. Riktig god helg. Så til Tor Martin og Sætre, Perlen I Hurum, som her skriver I en melding. Håper dere har en fantastisk ferie og fått lade batteriene. Vil svært gjerne høre All That She Wants fra Ace of Base for å få fredagsgroomen I gang.

Staut, lett å være kødd, men det koster å være kar. Før det, Ace of Base, All That She Wants. Du skal selvfølgelig få et nytt hint I den svenskifiserte konkurransen vi har, eller konkurransen der vi har svenskifisert en norsk låt. Hvis du ikke fikk med deg hint nummer 1 og synes det var litt vanskelig, skal du få et hint nummer 2 her.

Ja, hvis du vet hva for en norsk sang som svenskifisert her av vårt husband Fredagsgrabberne, så sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen. Og så trekker jeg en heldig vinner av en trådløs høytaler om litt.

0: Fra Dagny, en av artisterne som du hører jævnlig her på P1. Du hører også hun her jævnlig.
1: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
0: Hun som synger her heter Yngvild Maria Dybvik Granli. I september samler hun 5 sanger på et minialbum som får titelen PS. Ikke si det til noen. Disse sangene ser nærmere på sporer mennesker setter i hverandre, fra relasjoner som glir bort og vennskap som krever mer enn en har å gi, til nye forbindelser som åpner dører en ikke visste fantes. Nå rett før helga så slapp hun en ny sang som heter Blindvei, som har bakgrunn i brudd en aldri blir helt forsont med. Selv lenge etter at et forhold over, kan begge parter sitte igjen uten en felles forståelse av hva som egentlig skjedde

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Asle Bech sang den, og du lurer kanskje på hva slags norsk sang som fredagsgrabberne har svenskifisert. Kanskje har du sendt et forslag. Jeg ser at det spriker litt. Det flere ulike forslag som har dukket opp. Men nå skal du få fasiten.
1: Ja, ok, Tobbe, skal vi kjøre?

0: Kygo Jo. Ja, det var rett og slett den som ble svenskifisert i dag. Det visste blant annet Ingrid Hognestad fra Minnesund. Ja, du skal selvfølgelig få en trådløs høyttaler i posten etter hvert. Vær bittelitt tålmodig, det kan nok ta et par uker før du får den i posten. Men den kommer etter hvert, her i hvert fall, hele Kygo Jo i, skal vi si, originaldrakt.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, Kygo Jo ligger fortsatt høyt oppe på den norske topplista. Denne uka på andre plass bak Die Die fra Shakira og Burna Boy.

Burna Boy og Shakira Dai Dai I NRK P1, hvor jeg minner om at E16 I Vaksdal stengt I Trollkone-tunnelen etter en ulykke inne I selve tunnelen. Så til E18 I Lier, som stengt I et felt ved Fosskoll-tunnelen I retning mot Drammen etter en ulykke. Det meldt om at trafikken går sakte mellom Asker og Lier I den forbindelse.

Ja, litt av veien slutter jeg på Chapel Rowan sin Good Luck Babe. Tuva og Camilla har sendt melding i NRK Radio. Vi vender nok en gang snuten hjemover etter en uke med herlige fjellridning på Sulseter. Men vi blir ikke helt enige om hva vi ønsker å høre i bilen på vei hjem. Tuva vil ha bestefar vise av Knudsen og Ludvigsen. Camilla vil ha arm i arm. Og med Knudsen og Ludvigsen, kanskje kan vi her i NRK hjelpe. Ja, vi får bare sette i gang med bestefar vise, så ser vi.

0: an, an mich, an mich an, an mich, an mich an.
1: Ja, det kan jo løses på den måten at du får to sanger bytt I bytt med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de I det siste, arm I arm med det store dyret og før det bestefarvise. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier I alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datacenter I Norge.
0: En tunnel på E16 I Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brandvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkone-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykka kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen I Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi I kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret I det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak, det klart etter statsrådet I dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viceambassadør til FN, tar over etter Mona Jul. Hun gikk av I februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1

samme sang som Eddie Grant ga ut I 1988, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987, jeg snakket om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella.

Og blant fikk du denne fredagen I NRK P1 Hot Air Balloon When the Summer's Over. Silje skriver at vi på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevne på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna I finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr fram og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og laget mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo sådde og sitt på reggen I ukevis. Og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da I form av musikk? Dette Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden I 2014, men snart han klar med et nytt album. Der får titelen Hazel Eyes og kom etter planen den 21. august. Nå skal vi til Bergensartisten Blanco, som tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne. Wow.

Ja, bak artistene Blanco, som skrives med et åttatal I stedet for en B, finner med August Wide. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kom senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

Bucketlist kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor stengt.

0: Er det los trist å være glad? I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen kjekke replikker og så er det sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag, da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det veldig gøy.

Litt ny musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at fergesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferger som går I det som I ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på fergesambandet Oppedal-Lavik på E39.

sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

en flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og ei som aktuelle på musikklistene rundt om I flere land, deriblant her på norske topplista, Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for en uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1-plassering og her på topplista. En av sangene derifra Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen I NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 det Sven Biskåsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Frem til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending I Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter I vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landet da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågripne og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når han 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Det ber likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er vel du bruker å si Kvaniel Dammen.
1: Ja.
0: Men der sa jeg det for deg, faktisk.
1: Om jeg får kjøpe en låt om Oslo.
0: Ja. Det er det vel, ja. Ja. Han flyttet vel til storbyen og ble inspirert.
1: Ja, jeg tipper at Oslo er kanskje den som har flest sang i Norge.
0: Ja.
1: Men hvem har flest sang i verden? Da tror jeg kanskje vi snakker mer typ Los Angeles, New York, kanskje. Mm. Berlin.
0: Mm. Delhi.
1: Mm.
0: Kalkutta.
1: Kalkutta har sikkert mange.
0: Det her er Svenna Torfinn på NRK P1, som er et program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musikk.
1: Quiz, premie.
0: Konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er det en by som heter Love, et
0: ja.
1: Eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den er det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det er jo faktisk den neste låta jeg skal spille. I love you, I'm sorry. Men det blir fotball for dummies. Det blir, du skal få høre det første opptaket til Ole Fuck noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjennomhør med en Absolute Music klassiker.
1: Et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40 liste. Ja, oss har en del oppi ærmet.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi,
1: den er grei.
0: Frøsket.

0: Det var Gracie Abrams det. I Love You, I'm Sorry. Det vel den største hitten henne. Men der tror jeg det mer I kjømda, som de sier.
1: Jeg tror dette
0: For hun bare så vidt I hun bare så vidt I startskrukken sin, som de kaller det.
1: Startsgruffi?
0: Yep.
1: Som de sier Ytre Hallingdal.
0: Det sier de der.
1: Jeg leste nettopp en bok om dialekt. Prat, og da var det forfatter Bjørn Hattrud, som fra Brumunddal.
0: Hattfjelldalen? Nei, Brumunddalen,
1: ja. Han sa at I innlandet så det veldig vanskelig å høre forskjell på dialektene.
0: Ja, det sier han, ja, for han ikke vet hva han prater om.
1: Ok, ja. Okay. Derfor han mente at han var fra Brumunddal, det riktig siden av Mjøsa, mener han da. Men det var folk på Gjøvik, feil siden av Mjøsa, som ikke klarer å høre om han fra Gjøvik eller ikke. Du kan gå,
0: da,
1: liksom.
0: Da hører du ikke godt nok etter et lett, da må du sjekke ørene.
1: Vil du hørt forskjell på Brumunddal og Gjøvik?
0: Ja.
1: Vil du?
0: Jeg har jo vært I lag med en jente fra Brumunddal. Mm. Og jeg har bodd på Gjøvik.
1: Ja, og jeg møtte henne, jeg trodde hun var fra Gjøvik. Så da det ja, ikke peiling.
0: Vet du hva slags by hundene liker best?
1: Dogtown and Seaboys.
0: Gjøvik.
1: Gjøvik!
0: Dere sier kanskje ikke jeg I Mandal at hundene gjør.
1: Jo da.
0: Eller de gjør det.
1: Bjeffe.
0: Ja, det bjeffe I Mandal.
1: Eller... Hun skal.
0: Men var det her, det her fotball for dummies nå?
1: Nei. Vi snakker fotball I sommer.
0: Ok, skilleteng.
1: Skal du bare få en ørekort historie, og det handler om at fotballspillere jo ofte glad I å konkurrere, og det mange konkurranser om hvem som har mest penger.
0: Ja.
1: Og det litt gøy å prøve å søke på hvem verdens rikeste fotballspiller, og da tenker man jo kanskje Cristiano Ronaldo.
0: Ja, David Beckham.
1: Beckham, ikke sant? Men det ingen av disse som når opp, For dette en av favoritt-funfactsene fra fotballens historie.
0: Det en som litt sånn lur å investere her nå?
1: Akkurat.
0: Ja, det en til
1: den. Jeg vil si han en CO2-gründer. Verdens rikeste fotballspiller har I hvert fall I mange år vært, kan være til å endre seg I dag. Ja. Hva vet jeg, har ikke ny opplest dette, men det en fransk, ganske middels fotballspiller som heter Mathieu Flamini. Han... tok og rett og slett var ganske sånn helt middels I fotball spilte kanskje 3 landskamper for Frankrike var mest kjent for å takle folk I knehøyde, fikk mye gule kort han var et arbeidsjern så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han så ser du, han jo god for milliarder på milliarder og det for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen eller de kan bruke bark og så lager de en olje og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja så kan den erstatte bensin og diesel
0: Ja, det biodrivstoff.
1: Ja, biogreier, og, det kan, og den, her, den greia han skal lage, den skal du kunne bruke I stedet for kokospalmeolje.
0: I maten?
1: Du kan bruke det I mat, du kan bruke det på bilen.
0: Hei!
1: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
0: Fantastisk.
1: Mathieu Flamini.
0: Men det jo... Veldig sympatisk da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
1: Ja. Opptatt av hageavfall.
0: Like, like.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det er et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der, sa han. Oh, fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver hun bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh, fuck, sier. Så det er radioen har man.

0: andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det vokserullopptaket der fra 1885, så det veldig vrient å se om jeg, når du vet at han driver å si Mary had a little lamb,
1: ja.
0: Utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Ja. Altså, det en fordel med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd. Ja. Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og vore profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen hadde brynt seg.
1: Ingen vet.
0: Hun bryr seg, burde hun seg nå egentlig.

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt I studio.
1: Det verdens... Hvilke catchphrase den første som dette ned I hodet ditt nå, Toffin?
0: Smoking!
1: Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Like a glove!
1: Det jo... And in case I don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det. Nå det bare Jim Carrey sine.
0: Ja, men han... For at jeg så... Jeg har sett Ace, nei, Jim Carrey-filmen omat og omat og omat som ung.
1: Mm-hmm.
0: Så de dem som sitter best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa computer says no?
0: det ifra Little Britain.
1: Ja, mm. veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva den mest kjente catchphrisen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
1: I'll be back. Som jeg pleier å si, I'll be right back. Or left back if you want me there. Fotball, fotballvits da.

0: Det var Emma Steinbakken fra Jessheim med sangen For alltid type ting.
1: Det er en veldig dårlig skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: En for alltid type ting,
0: ja.
1: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, Emma Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg veldig stor fan av Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Så har laget man gode ting. I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
0: Ja. Oss siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
1: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske plateselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og fram til Absolute Music 21.
0: Ja.
1: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
0: Fire ganger platina, bla.
1: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
0: Det den, ja. Ja.
1: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der er det mye bra. Der er Chumbawamba med Thub Thumping.
0: Ai, Get Knocked Down.
1: Som jeg synes er en typisk Absolute Music-låt.
0: Veldig.
1: Der er litt Spice Girls.
0: Spice Girls har holdt klippekort på den tre-fire siste Absolute Music.
1: De har vært med på mye. Janet Jackson, God Till It's Gone.
0: Ja.
1: N-Trans featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
0: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
1: Den heter Do I Think I'm Sexy.
0: Do I Think I'm Sexy.
1: Så det er mye man kan velge fra her, men den som egentlig er mest spent på, det er en låt her som er fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
0: Café Del Mar, hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
1: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
0: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner. Ja. Dette er jo lik den Absolute Music-sangen.
1: Den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæren vi hadde når vi var små.
3: Ja, så?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporn og flis og alt det der, vet du. Så, og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja. Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstykket på skolen. Og så sette vi fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt sikkert før vi fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han...
3: Herlig fred.
2: Han fortsette, han gjorde, han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er sånn, det er en arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var
3: noe annet. Den er borte.
2: Ja, det var noe annet før. Ja, det er brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent for.
3: Ja, folk skal jobbe 6 timer om dagen og ja. fri fra torsdag til, nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
3: Ja.
4: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Cher, artisten. Ja, men komisk glad for å ha sagt Cher. Cher. Det ikke Cheer som i Cheers, eller det Cher. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det
2: Du hører ja. Sven.
0: Nei, det
2: Sven og Torfinn
0: ja, det
2: på NRK P1.
0: Ok, baby! Det oss.
1: Det som sier sånn...
0: Det verdens beste geit.
1: Ja, for det en geit.
0: Ja, det geit.
3: Det kunne jo vært en vokalist i mange band.
0: Jeg liker at den har... Det maks innsats.
3: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz i kveld. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål der, som jeg synes jeg kan være litt artig for det å prøve det på.
0: Jaha.
3: Og det som følge... Det en norsk spiller som ikke ble tatt ut i den norske VM-troppen til VM i fotball.
0: Ja.
3: Og det til tross for at han har tatt avspark på Santiago Bernabeu, dominert i VM mange ganger tidligere. Hvilken spiller er det som har blitt utlatt fra den norske VM-troppen? Verdenskjent, dominert i flere VM, tatt flere VM-titler, tatt avspark på Santiago Bernabeu.
0: Ja, men da er det jo nesten, så jeg tenker at det må være noe sånn her, at det en trener eller en unni i støtteapparatet, da, for at det jo ingen mer bekjent på dem som på laget nå, som har vært en kandidat i tidligere VM.
3: Nei, helt riktig. Men han her har vunnet mange VM.
0: Har vunnet VM?
3: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne da? Det er jo egentlig, det er jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
3: Ja, men for 5 år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
3: Du sier det. Bare hentet inn VM-gull på VM-gull. Annervert år etter annervert år.
0: Oi, Magnus Carlsen.
3: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Jeg lurer spørsmål. Jeg kommer til å bli kjeppjaget ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
3: Ja, ja. Spiller. Han var sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta i kveld.
3: Ja, den lumpen, men den gøy.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Ulrik.
1: Ja. Jeg liker Metteson og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du, nå er det Zero-Torpens Top 40. Hver eneste enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spillliste vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er den i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det er en coverlåt. Mm-hmm. Det er vel en cover av, hva blir det da? Cezinando. Det er en cover til Cezinando.
1: Oh.
0: Ja. Og det er vår kjære Astrid S.
1: Ja.
0: Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Den her, altså den, det er noe fiolingreier her, som er...
0: Ja. Det er så fint!
1: Så fint.
0: Og hvem er det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det er et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet
0: det,
1: aldri.
0: Det kan være det, som jeg skal søke på. Fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier Koi.
0: Fader Ulan, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på.
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid hører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Dette er i hvert fall, den skal rett inn på Sven og Torfinns Top 40. Det er mulig en av ordet her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det er i hvert fall på høy tid i så fall.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen varslet. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vittner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkninger på staden utover kvelden. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringa foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem, med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tappte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landet da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: og Torfinn på NRK P1.
1: Det oss, og det var Attack med låta Oa hela natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp I Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, jeg vet det.
1: Det en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo I gang med litt grann forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twain sin låt Man, I Feel Like a Woman. Og det jo her I Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Du mann, men kan føle deg litt som en dame? Du dame, men føler deg som dame? Eller kanskje du dame, men føler deg litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat I det landskapet her.
2: Ja, det kjempebra, for dette det jo anonymt. Kanskje du...
1: Ja.
2: Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann
1: ja.
2: Og dame, eller kanskje ja. Du dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, I så måte så jo det her helt utrolig bra, for det anonymt, men det, altså, alle som går inn og gir sin stemme ja. I NRK-radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, det faktisk sånn at det ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så I kveld så vil du finne ganske mange alternativer, forhåpentligvis det et av dem som treffer det ja. Mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, ja. Den straks ute.
1: Ja, den vel faktisk ute. Akkurat nå, fordi at den har jo logget ute siden sendingsstart.
2: Ja, ja. Men vi lagde dette programmet I juni.
1: Ja.
0: Let's go, girls. Come on.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra I vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ah, de er. Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til... Min Little Feet spesial ja. I sommer så spiller jeg musikk skrivet og framført og det veldig kortlivet av band Little Feet ja. Som oss vet for det at Lowell George som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene hadde veldig små føt og det mobba dem for I Frank Zappa-bandet der han vart med men han slutta I Frank Zappa-band for han skrev en sang som handlet om narkotika for det likte ikke Frank Zappa
1: så da lagde han et band som heter Little Feet
0: ja Der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før I den plata som kom frem til nå. Også, jeg sa jo sist gang at de la ned I 73 etter sitt tredje album. Gjenoppsto I 1974 og slapp da sitt fjerde album Feet Don't Fail Me Now. Og sist gang så spilte jeg Rock'n'Roll Doctor som åpningssporet på den plata. Men I kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere I sommer, kommer jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går I 7/8 takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumen, den var for vanskelig for dem. For den mer... Der også har vært innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så The Fan, den kunne vært mer Frank Zappa-låt.
1: Ok.
0: Den litt verre. Og her altså Emmylou Harris og Bonnie Raitt med på oi, koring. Oi. Og blåsrekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så heller seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Stein Tore Fjella og Mark Ribault, Sundreberge heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter I sommer. og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse I å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrende? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket I, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det jeg skal frem til Sven?
1: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
1: Ja, dette var deilig. Ja. Her jeg veldig på sporet.
0: Du?
1: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
1: Ja. Jeg tror det hvis det rett da. Nei, jeg skal la den synke inn litt med her. Her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
1: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg I hodet hele sommer og ikke fått til noen ting, men nå... denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det, sangen heter Malibu, og her driver oss med Sommernøtter! Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert en nøtt av noe slag og må knekke den. Mm-hmm. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom, og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du forelsket i, og måtte gi henne et kyss. Hva for en selskapsleik skal fram til, Sven?
1: Jeg tror vi skal... Altså, nå stopper hjernen min litt opp siden du... Når jeg er så sikker på at jeg kan det,
0: ja.
1: Så slutter jeg liksom å høre etter. Så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene der.
0: Nei.
1: For jeg ble så sikker med en eneste gang.
0: Ja. Bare på når jeg sa selskapsleik?
1: Eller? Ja, for da, det har vært nøtte i hele sommer. Så, nå, ja. Så jeg har liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte, det stod det pistasje og chili og hassel foran meg her, inni hodet.
0: Ja.
1: Tenkte sånn, husk at det må være nøtte, må være nøtte, ja. Må være nøtte. Så har du selskapsleik, så tenkte jeg sånn, nøtte eller sannhet? Nøtte eller sannhet? Så mitt svar nøtt eller sannhet.
0: Ja, det riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapslek, så der traff jeg jo. Der må man utsette seg selv for risiko. Det jo en risikovurdering. Skal jeg gå for å fortelle sannhet, som kan være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for noe nøtt til å gjøre? For eksempel, du må kysse den som flasketuten peker på, eller noe sånt.
0: Flasketuten peker på jo en risikoøvelse i så måte. Jeg tenker litt på det nå.
1: Så det stemmer jo. Og så sa du at det var en verb eller en konjunksjon.
0: Ja, nøtt jo sånn her, hva heter det, superform av nøde. Altså, å nøde. Du nøtt. Ja.
1: Å nøde, ok.
0: Ja. Mm. Og eller jo konjunksjonen, og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her.
1: Nei.
0: For det her Sven og Torfinn.
1: Det har ødelagt mange gode familieselskap, det.

0: Hvor er Daniel Shoreline? Altså, dette jo rett og slett en låt som nesten for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Broder Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte, spela Shoreline!
1: Ja, det var dømmers splitter pine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: Du måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå, Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om hans store tanke om seg selv.
1: Folkens, det spilles en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adresse da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du misset i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Torfinn Stopp 40, for der ligger ingen noen måke, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Der låner vi bare låter.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Hiv den inn i noe alle Metallica-låtene. Ja.
1: Min favorittgeit.
0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses.
1: Jep. Nei, sånn. Sånn. Der, ja. Jeg kjøpte meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser ungene litt.
1: Jeg taser ikke ungene da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Og det var nest siste sang ut I kvelden, Sven og Torfinn, her I P1.
1: Det var det.
0: Skal vi se. Nå det kort evaluering, alltid positiv. Og så det noe annet skal huske på å nevne. Jo, jeg håper du har fått vært innom og bidra til statistikken vår.
2: Ja.
0: Om hva du føler deg som. Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg sitter og ja. Googler catchphrases I hele dag.
0: Ja, det har du ja. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do!
1: Do! for den så dum. Altså, ja. Sånn, for eksempel Tony Montana I Scarface, hans catchphrase jo liksom say hello to my little friend, og det jo veldig kul. Mm. Og det jo liksom sånn, Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin jo litt sånn... Ja.
0: Men han har jo også et, men det kanskje mer et sitat, og det ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet.
1: Ja.
0: Det også noe han sier til sin sønn.
1: og det jo litt av grunnen til at vi har den evalueringen, Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Ja. Forholdene tatt I betraktning.
0: Ja, ja. Og så har jeg spilt Attack med OA hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det jo kanskje det folk synes den beste musikken.
1: Ja. Objektivt sett.
0: Ja. Mm. Den så nærme en fotballsang du kjøm ut at den en fotballsang, og der tenker jeg, da de som aller best.
1: Ja. Ja. Og det jo det som viktig med musikk, at den best.
0: Ja. ja, og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre.
1: Nei.
0: Den lukker vi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for I kveld.
1: Ja. Jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down. Men hvem han her? Gregory Abbott.
1: Han kjempedyktig.
0: Vet du hvem det
1: Ja, det jeg synes den sangen knallfin. Så den kan du ta med deg ut I natta.
0: Åh, det her en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Her en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Paul Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsiden var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helse med sigevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for dem som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Musikk og fotball nå. For den her er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: Det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med følgende neste timen her I P1. Jeg leter frem mye god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne med selvaste ingen ringere enn Queen. Så hvis du vil, så kan du nå gå og ta frem støvsugeren din, og så kan du kanalisere din indre Freddie Mercury.

Altså hvis det lenge siden du har sett denne musikkvideoen til Queens and I Want to Break Free, eller hvis du aldri har sett den, så må du nesten leite den opp på internett. Den helt ikonisk. Queen kledde seg ut som damene fra serien, en sånn såpeserie som heter Coronation Street. Og de fer rundt i et sånt Leeds, et hus i Leeds da. Det ser ut som husmødre som går rundt og liksom stuller og steller og støvsuger heller på. Og så handler jo låta om å bryte seg fri fra det her livet. Og det handler jo om den ene karakteren i den serien som har veldig lyst ja, til å nettopp da break free, som føler at det litt trungt inn i den her kvinnerollen som har blitt laget for henne. Og kanskje liksom 2026-utgåva av en sånn låt i Norge i dag, den her siste plata til Dagny, når vi snakket med henne tidligere i veka her i PN, så det handler liksom om det her å bli ja, litt mer voksen, og så finne selvtilliten i seg selv, ikke høre så mye på hva de andre sier, men bare kvile litt i sin egen selvtillit. Og det gjør hun virkelig på den låta her. Dette er titelspor fra den nye plata, Dance Floor Erotica.

Og det høres på en måte både ut som Madonna og St. Vincent og Janelle Monáe, og det bare, det så innmari groove da, fra Dagny fra Tromsø. Altså, du hører fortsatt at det Dagny, det som så kult, selv om den låten helt annerledes enn det hun laget før. Veldig imponert over det. Og det her med at den liksom kjenner igjen artisten uansett hva slags sjanger den laget, det gjelder også den neste artisten vi skal høre her nå. Det fortsatt norsk vi spiller. Det her Morten Myklebust sitt samarbeid med Susanne Sundfør, og Susanne Sundfør-systemet, den klarer hun sølvklyp med ikke å lure seg unna, uansett hva prøver.

Ingeborg sång Ikke bli som meg her I NRK P1, der vi skal videre til en litt eldre låt. Den eldre bare på en og to måter. Originalen kom I 1982, den var det engelske bandet Tears for Fears som ga ut. Og så I 2001 så kom den versjonen som virkelig satte den låta her på kartet. Da var den med I filmen Donnie Darko, og det kjente jeg at det en film jeg fikk lyst til å se på nytt. Det Michael Andrews og Gary Jules som framfører låta Mad World.

Det spørs om Ramon har hatt en fin sommer. Han har jo gifta seg og greier. Det blir jo ikke bedre enn det. Da var det sikkert oppe helt til lenge etter soloppgang. Vi skal videre til Tate McRae her I NRK P1. Hun har også fått litt tyner I siste, fordi folk mener at hun ikke tydelig nok på sitt politiske standpunkt. Og da jo det den her evige diskusjonen om kunst politisk og alt det der. I alle fall så følger folk nøye med på hva slags poster på Instagram hun liker og ikke liker, og hvem hun henger med og ikke. Og det veldig viktig å få puttet henne I en bås så snart som mulig. Vi skal I alle fall spille musikken. Det her Greedy I NRK P1.

0: God sommer. Og NRK P1. NRK
1: P1. Tre på rad. Norsk på norsk.

Og ikke det nydelig sagt? Du ikke som de andre. Det jo akkurat det vi har lyst til å høre når noen skal velge oss, vel? Og Sondre Justad, han var førstemann ut i vår tre på rad norsk på norsk. Og den neste låta ut, den også et kjærlighetslåt, vil jeg si. Eller det handler i hvert fall om å være veldig betatt av noen, kanskje nesten litt besatt. Det Margaret Berger som kom med låta Se meg i 2020. Og den skal du få her nå.

Margaret Berger var det med Se deg, og det var altså andre låta ut I vår tre på rad norsk på norsk, og det betyr jo selvfølgelig for alle som gode I matte at vi ei låt igjen. Og det ikke en kjærlighetslåt, men kanskje det litt det det handler om likevel. Det handler I alle fall om å gjøre det litt lett for seg selv, og kanskje ikke det fasiten helt likevel. Det her Postgirobygget, og låta Minste motstandsvei.

det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og fra Telemark og Lofoten, som det der, så skal vi videre til Jæren og til Hedda, som ute med nye EP I år. Og fra den så har vi plukket med oss Just By Looking.

Ja, det her Passenger med Let Her Go som du hører her I PN, der vi nærmer oss slutten med stormskritt, men frykter ikke for å kjeme mer. Etter litt av nyhetsoppdatering nå, så min kollega Ellen Flå på plass med deilig, deilig 90-tallsmusikk. Så da tenkte jeg at jeg skulle sende deg ut I den her fantastiske fredagskvelden med en, ja, litt mer up-tempo-låt, det lov å si det sånn. Det min siste musikalske gåve fra meg. Martha Våge, til deg her I kveld. Det her Ray, og Where Is My Heart?

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord I landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at det I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpne hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp I problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den så kallet Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angripet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite kjent om denne avtalen ennå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kostmann Olsen skulle gjerne bodde en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo. For du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette 90.
6: Det så absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta deg med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake I rampelyset og opp på hitlistene.

Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker, hva det her for en gjøk som bare plapper om 90-tallet, så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende leve, puste og danse til musikk fra det her deilige 10-året. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her 10-året, så det fritt fram og send meg en melding I NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgt over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren. Du får Jenter I 90.

albumet Jenter og sånn fra de derre ble først utgitt med titeln Kvinner og klær, men Nesbu og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mestselgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre hvilke 90-talls favoritter dere har med dere, og det viser seg at noen gang dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-talls musikk. Enig med deg i det. Og når det to ønsker på en og samme låt, da det vanskelig å si nei. Her

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takle den siste modelleringen på Design, men det holdt akkurat, og det jo litt artig at den her låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demon og tenkte, den her må vi bruke. Demon hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Popp trodde verset var refrenge, noe som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåta. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-tallslåt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

virkelig slo skikkelig an her hjemme I Norge, så ble den faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som

Innskyld med TFL eller tilbake for lunsj som H.C. og Howard kalte En av de virkelig store sommerplaggene I 1996 Og den lå faktisk på åttende plass på VG-lista akkurat denne uka for 30 år siden Howard og H.C. de tok Ole Evenrus 80-tall sitt Ga den en solid dose 90-tallshumor Og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren Og hvis du har denne på hjernen resten av kvelden og inn I natta Så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat og si det var min skyld. Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-talls spektret ifølge enkelt I hvert fall. Dette Metallica og Nothing Else Matters, og hvis du ikke har funnet fram gitaren ennå og klar til å ta de første grepene, så det for sent, for nå kommer den.

La Verdi, en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene, så hvis du tilfeldigvis hører på Merete, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdage den her perla, uten å måtte leite I gamle CD-hyller til mamma eller pappa. Så til en hyggelig melding fra Guri som skriver Hei kjære dere, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp En fantastisk fin sang fra Notting Hill Selv om den faktisk ikke med på soundtracket Dere spiller alt for lite musikk av Pulp Men jeg digger dere, skriver Guri Og når noen både kommer skryt og et godt musikkønske Da det bare å adlyde Her Pulp med Born to Cry I 90

Noe mer klassisk Eurodance sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste innen sjangeren på denne tida. Og I fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban I en hotellobby I Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Og da jeg sett Helen Hofner I en hotellobby I Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både I Norge og Finland.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo I Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil I ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei I 17-tida. Den omkomne, som en mann I 40-årene fra Oslo, pådrar seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgrupper fra Statens veivesen har gjort ferdig sine undersøkelser på sted. Veien nå åpen igjen. En 18 år gammel mann siktet etter dødsulykken I Molde I går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet I sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det I går, og det en tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det jo mange andre som berørt. Elever, venner. Og for ungdom så kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var I bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia I kveld tatt I ed som ny president I Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro I sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og I USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol I Washington konkluderte I dag med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen omstridt, og prislappen på prosjektet økt flere ganger. Nå Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk tippingstjeneste var I kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var opp igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjenesteårs norsk tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Denne flotte låta skulle få null poeng I Eurovision. Det meg fortsatt en gåte. Finn Kalvik og datter Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester sang aldri I livet. Og før det var det Amy Winehouse her I Nattradion. Nils Hagen hos deg I studio. Velkommen inn.

En av de flotte låtene fra musikalen Cats der, Barbra Streisand sing Memory. Og det gjorde her I Nattradion, før det hørte vi Regnvær gutta gråt ikke sing de. Ja, ja. En norsk artist som har gjort seg gjeldende både her hjemme og ute I verden kan feire bursdag I dag. En dame fra Stord, som vi også spiller rett som det her I NRK P1, og det skal jeg også gjøre om litt.

bitterlig trøst. Vet jeg alt jeg trenger er for hos deg. Det er nesten nok å høre din røst. En skulle tro himmel

0: Det er du det, sang Bjørn Eidsvåg. Så til det musikalske bursdagsbarnet, som Hilde Skår, eller bare Skår da, som artistnavnet hennes. Damen fra Stord, som debuterte i, ja, omtrent i 2018 det. Og siden har hun jo blitt nominert til og fått Spellemannpris, og hun har, eller har du sett Netflix-serien Hjem til jul, så sto hun for musikken som ble spilt der også. Og siden det bursdag, så må hun få lov til å synge litt. Og Skår kan jo få lov til å fortelle litt om låta som kommer, Missing You heter den.
1: Dette er altså første låt I en slags ny era for mitt musikalske prosjekt. Og det veldig spennende for meg, for nå det litt mer rocka. Bandet mitt spiller på den. Det rett og slett en fest av en låt, og den handler veldig mye om å stå I seg selv, og ikke prøve å være noe for noen andre. Så dette skal være som en slags kraft inn I sommeren for folk. Dette altså meg, Skår, med Missing Out.

Vidar Vang var det som sang Livet gir, livet tar Og så var det jo Bon Jovi da, vet du You give love a band name for det Og så var det Nattnøtta, den må knekkes En norsk artist sitter I nøtta Men hva heter vedkommende, tror

kanskje hørt en eller to av disse klippene før, men hvem var det som sang I de? Jo da, hvis du har svart Ellen Ropstad, så det Blink. Sørlandsartisten som har gledet mange med sine fine og inderlige låter. Og du skal få en til av de akkurat nå.

0: Tobias Sten sang om Eli, og Sigrid sang High Five.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: Hei!

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet I deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte I utredningen, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter I Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt I vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 I Nærøysund I Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset I Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg I form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så det jo fryktelig morsomt for dem som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke. Så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig I forhold til den sånne med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: God sommer! På NRK P1.

Ja, det var to musikalske veteraner som satte I gang andre runde av Nattradion denne gang. Først Anne-Grethe Preus som sang «Jeg en ny», og så var det gutta med ja, litt sånn hår I alle retninger, The Cure, som sang «Close to me», og Nils-Åge Nonstad stadig I studio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Vekk meg opp, syng Stavanger, kameratene. Og før det var det et samarbeid, Rudimental, Jesselyn, McLemore og Dan Kaplan var det som stod bak låta These Days. Og en av svenskenes store visesangere burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre så han ikke blant oss lenger. Men jeg skal nå hylle Mester Kees litt straks likevel.

Mokasir, sang om Jessica, og Silje Nergård før det, det går nok over, sang hun. Jeg nevnte jo Mr. Case I sted, på Trubaduren som har bursdag, og det jo bare et av kjælenavnene til Cornelis Fresvik, som altså ble født den 8. august I 1937. Fresvik ble født I Nederland og flyttet til Sverige da han var 12 år, og selv om han nærmest blitt et nasjonalsymbol I Sverige, så ble han aldri svensk statsborger. Han gikk ut av tiden, egentlig for tidlig da, I 1987 ble bare 50 år gammel, men han etterlot seg jo en utrolig samling med låter, så da feirer jeg Fresvik litt her I nattradion med en skikkelig sommerlåt. Thank you.

Ja, det var Cornelis Fresvik det, sammen med barna, turistens klagan, og den kom fordi den store visekunstneren ble født på dagens dato I 1937.

0: Donna Lewis sang I love you always, forever. Før det hørte vi jo Sting da, Moon over Bourbon Street. Her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, sang De Lillos til slutt I den norske trippelen. Eller ja, Lockert for det, hva om det finnes noe mer under av hun? Og Jan Teigen sang jo det vakreste som finnes.

Ja, da har vi hvilt oss litt I Enyas musikalske univers, Only If, sang hun. En av Bergens store musikalske sønner kan feire 78-årsdag I dag, nemlig Rune Larsen. Og denne glade sangeren har jo lang fartstid, helt siden han var en av de tidlige innen norsk pop på 60-tallet, I mange ulike grupper og ofte sammen med kompis Helge Nilsen da. Senere år så har han teamet opp med ja, Tor Endresen en god del, og vært I tv-serier med Jan Eggum og Ylvis. Så da skal bursdagsbarnet få lov til å synge litt her I nattradioen også. When I